0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Rosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í munni tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er Ísland, þetta er Reykjavík. Halló.
4: Halló.
5: Hæ, hvað heitir þú?
4: Ég hringi einhverju vitleysu.
5: Nó, og þú tekur ekki bylgjuna.
6: Hvert þetta þú að hringja?
4: Já, hverju tveir að talaðu minn.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Þetta er bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.

aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

0: Líklega allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Bylgjan
2: Björt og brosandi Strong

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Akkur viljum við fá já, 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
3: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
4: Þetta tilvísun í hvar valli.
3: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björn og Brú.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunch á Eiríksson Brasseri.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: fætur í dagar, mánudagur í dagar 24. ágúst Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítandi klukkan 10
1: Já, og það verður blautt í dag Æðlt verið gær Blaut menninganótt Þannig að þetta svona að skiptast á skín og skúri bókstæðlega
0: Já, svo ferður nú sko að skána
1: hérna Já, svo bara vikan fín
2: Ég ætla að beða ykkur ég ætla að þakka ykkur fyrir að hafa vaki með almenlega, ég held að vera jarðskjaldi
1: Nó, hvað?
2: Þú veit, ég hef með headphone á, ég segi að við vorum að byrja og þetta alltaf að gerast það Þú voruðið bæði að tromma og
0: missa bóði Þetta var skemmt eitt lag
2: Já, já En ég alveg býti nú, hér ristist allt
1: Þú ert aldrei ánæður, Ómar
2: Jú, ég veit
1: Ef við erum glöð, þá kvartar við Ef við erum ekki endurnar, þá kvartar við Hvað viltu? Hvernig viltu á okkur?
0: Ert ekki bara þreyttur kallið minn eftir helgina? Það var mikið að gera helgina
2: Nei.
1: Þetta er hamingju, Ómar og þið hinn með þessa frábæra tónleika
0: Þriggja tíma tónleika reiki
2: Jú, já, mikil stemning
0: Já, greinlega, og, trátt fyrir blaut veður
2: Já, já, það var, ég hefði alveg vilja veðri sem var í gæra á höfuðborgarsvæðinu á menninganótti, svo flestir held ég sem stóð í einhver hæða
0: En frábæri tónleikar
2: Mjög skemmtilegir Þakka öllu sem komu bara fram og komu og horfðu og hlustuðu bara geggja
1: Ég dáist hérna helst að hlustendur bylgjunar sem voru þannig í hljónskókarnum að horfa á Mér varst þetta fyrirmyndar Því ekki netti ég því í þessu veðri
2: Nei, en svo fór veðri skánandi Þetta er þessi leiðakvöldi, það er þannig sko. Þetta var ekkit, þetta leit
1: Fór það skánandi eða vandistu því?
2: Nei, það fór skánandi, það gerði það sko.
1: Mér var svo skrítið, ég heyrði ekkit í flugöldasýninguna menninganótt Ég vilt heyri ég henni En ég bara, hún kom og fór
0: Fór ekki hljóðið með vindinum eitthvað á norður
1: Það getur
0: Það möguleiki, sko
1: Nei, Þú hefur kannski séð hana, Ómar
2: Það, sko, sást ekkit voða mikið þegar þú segir það, mér fannst hún ekki verið eins stóra hún hefur oft verið, sko En þetta var allt svona Það var minna fólki og það var allt minna í sniðum út að vera, sko Já, já, að vera með barn í kerru og í svona verið, maður skilur það nú kannski alveg að Fólk nenni því ekki mikið
1: Ég vil líka hrósa bara öllum þeim sem voru með svona úti viðburð Ég röldi aðeins að fram hjá Karokínu, hjá Kolapostinu
2: Já
1: Þar var allt orðið aðeins í blautt og lögfarna högta og á svona alls konar vandamál En Margrét Erla og Vigdís systirinnar heldu ótröðar áfram
2: Já
1: ég vil líka hrósa öllum þeim sem voru með viðburð utan dyrir þarna Ekki bara bylginni
0: Nei, þetta var stór helgi en mörg litið það var til þess að enski boltinn byrjaði að rúla og þar sást Holland með nýja hárgreiðslu
1: Já, ég veit ég hvað finnst þetta
0: Sko, hann skoraði ekki í þessum leik en það var fyrir sérni verðins gang hárlös og mállös hárlös og markalös og mynda hún hérna
1: En hvað finnst ykkur? Mér lóks að vita af hverju gera hann þetta
2: Er ekki
0: Ég skil hann reyndar, ég myndi ekki enn að hafa hangandi svona tagl á eftir mér og þú eru alltaf að binda þetta upp maður,
1: Hann ekki svo það verið mörg hár á hans höfði sko,
0: Já, já, samtlið sem Ég skil hann bara mjög vel
2: Er hann ekki eitthvað að vinna mýmyndina Lítur nú að stækka prófílina hans einhvern eftir sumari
0: Já, og þú meina eftir HM
2: Já, ég svo viti miklu fleiri hver
0: Já.
2: Holland er eftir þetta
0: já, mörg, sko. Nú er hann alveg heimsheimstektur Já, ég veit það ekki þetta, en gaman aðeins mennska bolta nema hvað að Newcastle heldur áfram að klúðra á síðustu sekum leikjum sín
1: hvað sagði, þú, Ég er alltaf horfði bara einn leik og netti svo ekki meir en það var svo ömulugur en hérna, þú sagði það eru 10 sekundir eftir
0: Nei, þeirra, þrjár sekundir eftir
1: Það er leikum fyrir jafna, en fekk víti og var það sopaslega
0: Í stöðun 2-1 fyrir Newcastle Já, hann skoraði mjög örugglega vítin
1: Var þetta alveg örugglega víti?
0: Já, já, það var
1: þetta klaufalegt
0: Magalaust hvað geti ekki haldið haus sko alveg út 90 mínútur eða 95
2: Ég veist ég bæði vera nákvæmlega saman stað og síðustu
0: Ég var að vonast til þess að en reyndar verði ég nú að segja það mér fannst njúkvæmst liðið líta vel út miklu kraftmeira og svona skipulagra heldur hann við enn verið
1: Ég fór á minn fyrsta leik í bestu deild íslensku bestu deildinni
0: Já,
1: þú fór skáð Já, ég veit ekki að hverju er ekki búin að fara enn leiki Það er bara það, og ég hef aldrei verið upp á Akranes í svona góðu veðri Aldrei
0: var svona gott viður upp á skaga
1: Það var bara nánast logg Nýr á skipa skaga sko.
0: Já, við ströndina
1: Við ströndina, nákvæmlega Og sól og blíða, ég var í stuttarma Þá gott klukkan var rúmlega 7 sko.
2: Ég sá mikið að samfélagsmiðlefni frá ykkur Svo var þessu leik og það var allt Lét allt að logninu
1: Já,
2: og alveg bongo leikin,
0: Ertu að reyna að segja ekki úrslitinu eða það?
1: Nei, ég getur að satt það eitt Þetta var IAFH FH skoraði fyrsta markið og svo jöfnuðu, já, menn og þeir voru nú betri, sko hefðu þetta að skora meira
0: Hefur Geffa verið einhverju flýja núna?
1: Nei, þetta er sem bara búin að vera að tapa
0: Er það, voru að flýja kannski og,
1: Ég er samt ekki alveg með á hreinu ég hef oft fylst betur með Ía er búin að vera á svona góðri braut, sko Þeir eru nokkað í fjóraða fymta sæti Svo tapaði, svo ég Valur svo ég aðeins hérna Víking Val Valur tapaði þar 2-0 þannig að Víkingur enn og er ekki Víkingur bara komið með þetta Svo nú fer þetta skiptast eða ekki er bara tærum ferir eftir þá skiptst deildin í evra og neðri En mann er sýnist það nú En Valur getur náttúrulega endað í neðri partin Það er ekki nóg gott
0: Nei. Já, já, það er IAF á 1-1 Já, einmitt
1: Akkur hérst ég var að forðast að segja úrslit ég var bara að lýsa veðrinu
0: Nei, því mér fannst þú lítið út hann og vildir ekki tala
1: Nú, ó, ég hérst ég var svo björst og brosandi í sólinni en svona
0: Já, en það eru gaman að þessu gaman lengur?
1: Það er alltaf gaman frá fótboltalega
0: Já, ok
1: Það er eiginlega alveg saman hvernig úrslitin eru Ég er alltaf skemmtilega að vinna, sko Tap er leðilegt sérstaklega að keira heim af Akranesi þá er svolítið leðilegt að tapa en það er alltaf stemming góður hamborgarar og...
0: ég held nú, jú, FA hafði unnið K.A. leik á undan, jafn, það blefði K.A. er 1-1
1: já, já, ok
0: undan hann, sko, hann að ég fannst eins og FA hafði verið á svona þokka, og þokka mjög 0-0 á móti fram á dögunum þeir hafði allan ekki verið að tapa mikið svona í síðustel, 0-0 á móti breyða
1: já, já, já, ok
0: en, ja, hérna...
1: það er bara bull og vill
0: er þetta ekki bara ágætis úrslit fyrir skagan?
1: Jú, nei, jú, allt er lagi, sko nei. Bara allt í lagi
0: Ef að mann val líka dóðum 2-0
1: Nú, ég það, já Valur, hvað er að gerst í val?
0: Það er nú góð spurning Ég var nú að tala við valsar í gær sem að var nú ekki í sáttur sko
1: Nei, það er svo káur í fyrra
0: já.
1: Að það er alltaf eitthvað eitt stóli hérna
2: En þjást
1: Að þjást Í dag er líka alþjóðlegur dagur undarlegra tónlistar
0: Já, undarlegra tónlistar Það er undarlegra tónlistar
1: Einmi, Það var sko einhver maður sem heitir Patrick Grant sem að bjó í New York og var þar tónlistamaður og tónskáld sem að fann upp á þessum degi og þetta var nú ala til þess að hann getur komið sinni plötu Fields Amaze á framfæri á 1997 og hann valdi 24. ágúst út af því að pappi kærastunan hans átti ammali þannig að en svo hefur þetta víst bara orðið svolítið stór dagur sko, alveg burt frá þessum Patrick Grant
0: Og ef þið ættu að velja undarlega eða minnast á undarlega tónlist, hvað er undarlega tónlist í ykkar eigum?
2: Ég myndi nú nefna til sögunar plötusnú að sett Bjarkar þarna ég hafna fyrir nú um daginn fyrir mitt leiti, en það fannst ykkur en það gott og það er svo persónubundið
1: Ég veit ekki, eitthvað svona mjög afan

0: list, sem að þessi Patrick Grant svo sem kemur einhvern stann allt og það er til dæmis International Freak eftir The Egyptian Lover bara nafnið sko, þá getum maður að sé það að þetta er ekki, ekki frábært skrítin tónlist er kannski ekki frábært hún er kannski ekki útfarsvæðin en að maður það kannski hlusta á þessi tónlist sína einu rými en þetta er svo sem ekki svona mainstream tónlisti hug sem er skrítin ég nema kannski Björk Sigur Rósin, svolítið skrítið
1: Já, svona sérstokk kannski
0: já. Mm-hmm. En bara til hafa ekki með hann dag
1: Já, með mitt
2: Já, ég ætla að fagna þessum dag
0: Já, gott
1: Nú fáum fréttir núna
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið
4: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kom til kænugars í Úkraínu í morgun í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk þess að maður mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljuðu þjóða sem hafa líst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar her Rússa. En heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag þetta Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútarpi frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar af breskum langdrægum flögum sem hann muni afhenda sér leski en það muni gera Úkraínumannum kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árási sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flögum myndi geta þeirra til slíkra árás og aukast til mikilla muna. Ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarsmiðlum sínar, en við ræðum slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kaupöll í gærkvöld segir að frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulagum einkarétt Ása til samningaviðræðna er þar með fallið niður og samningaviðræðin lokið. Þá segir að veðmiðlar og útvarstöðar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áfram styðja við kjarnastarfsemi sínar. Niðurstaðan ekki sögð hafa neina áhrif á útgefna afkomu spáfélagsins fyrir árið 2026. Hinn 18 ára gamli Liam Neppel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarald en hann grunaður morð og tilraun til manndráps eftir að 17 ára stúlka lét lífið og þrír drengir særðust í árás í Fagersta í Svíþjóð í skóla. Hann var sjálfur nemandi við skólan þar sem hann gekk berserksgang vopnaður sverði föstudaginn 22. ágúst síðastliðinn. Einnig greitt frá því umfjöllun sænskra miðla að árásamaðurinn hefði verið klæddur á sama hátt og Anton Lundin Pettersson en sá myrti þrjá í skóla árás í Trollhættan í Svíþjóð árið 2015. Að þessu sinni lest 17 ára gömlu stúlka eins og áður sagði og þrír drengir særðust, Neppel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarald og mun hann ekki hafa mótmælt handtökunni. Rannsóknin sögð á frum stigi. Og nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir land í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Það búist í talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dreifu síðan úr vindi og á að stytta smám saman upp. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinniði meira en þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan þrjár, myndu gengin í átta, það mánudagur, það 24. ágúst og við mér í bítinu til tíu, það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, það getur nú kannski verið blöitt hér og þar, já. En það hæglætis veður, spáin allanum eins og hvort næstu dag.
0: Já, verður bara fínt veður þessa vikuna og mér, ég fór nú alveg fram að laugardag og það mér náttúrulega kjördagur.
1: Já, hvernig er laugardagurinn?
0: Hann bara ágætur. Já, okay. Það engin afsökun að vera bara heim og fara ekki að kjósa.
1: Það flott. En það mitt nákvæmlega máli, þetta upphafða síðustu viku fyrir kosningar og þetta upphafða síðustu viku ágústmánaðar.
0: Það rétt.
1: Þann bara búin eftir næsta mánudag.
0: Já, og ég mislaði framöndinni okkur, við ætlum svona byrjaði að fara

0: í beint samband til Akureyra. Við erum búin að vera að reyna svona að tala af nýjum formönum bæjaráða og sveitastjóra og borgarstjóra, bæjarstjóra. Og nú kom með Óðinn Svan Óðinssyni, hann er formaður bæjaráðs Akureyri. Það er spurning svona hver helst að frétta að norðan. Þetta er höfust að norðan.
1: Akkurat, hver eru helstu verkefnin? Og við hvernig búið taka þau og svo framvegis. Nú og svo er það flugferðirnar frá Íslandi, til dæmis til Kaupmannahafnar. Þar verða miklu fleiri eða hvað? Villum að forvitnast það? Villum að forvitnast Möltu og Íslandi er líka? Og svo eru verkfall flugumferðarstjóri Noregi sem að mentalega hefur áhrif á einhver Íslendinga. Eða Íslandi er jafnvel, en Kristján Sigurjónsson hjá FF7 hann verður á línni.
0: Við verðum alltaf að ræða ESB, við verðum að ræða ESB átta daga hérna
1: þessari viku. Engin spurning.
0: Svo höfum gert endar síðustu vikur. Ólafur Arnarsson og Ólafur Íslason, Ólafur Arnir okkar, ætla að koma til okkar og taka stöðuna. Það er rosalega margt búið að gerast síðan þeir komu síðast.
1: Já,
0: það er samt eiginlega bara réttur vika.
1: Já, en þeir eru enn góði vinir, svo höldu því til að... Alltaf góði vinir, en þeir geta tekist á.
0: Spurning hvað þetta breytist eitthvað núna.
1: Nei, ekki úr þessu. Þeir hafa deilt svo oft hérna og ekki oft verið sammála.
0: Ég held ég finnist þetta bara svolítið gaman.
1: Já, ég auðvitað. En þess maður geta verið báður hagfræðingar og þeir eru svolítið gott dæmi það hvað hagfræðingar geta verið ósammála.
0: Rétt. Heyrðu, svo er stór dagur dag, góðgera pizzan fer í sölu. Það er náttúrulega góðgera pizza Dominos. Og í ár verður hún seld til styrta Glow æfingastöð sem áður hétt æfingastöð styrtafélags lamaðra og fallara. Við fáum hér hana Kolbrún Kristjánadóttur, hún er yfirsjúkraþjálfari hjá Glow æfingastöð. En hún kemur með henni, hún Heiðrún Kristín Axelsdóttir, hún er móðir 14 mánaða stúlku sem heitir Athena sem nýtir sér þjónustu Glow.
1: Nú svo eftir nýju, það er ýmislegt í gangi, gerum upp enska boltanum helgina sem er náttúrulega komin á flug, veiðihotni og sínum stað og fleira.

0: Já, klukkan bara á tímutu gengin í átta við ætlum að kíkja aðeins í fréttir aðlugun í viðræðum reglan segir hér í forystu fyrirsögn á vísi
1: Nei, það er svo fyrirsögn aftur
0: Já, ekki á vísi heldur morgunblaðinu Þetta er svolítið aðlugun í viðræðum reglan
1: Já, ok
0: En orð kosum aðlugun stangast á við aðildarferlið En svo ég byrja nú bara að lesa hérna fyrstu málskreinna í þessari frétt, þetta er fullering mörtu kosi eða morgunblaði stækkunarstjóra Evrópusambandsins eða ESB um að engin aðlugun íslenskara laga fari fram meðan aðildarviðræður standa samrýmist illa reglum ESB og samningsafstöðu þess gagnvart Íslandi. Og í samningafstöðunni segir að framgangur viðræðna ráðist af getu Íslands til þess að innleiða á framfylgja regluverki ESB. Stofnanir, stjórnsýsla og dómstólar þurfi að aðlagast með góðum fyrirvara fyrir eingöngu sama meginreglan birtist í kynningarefni ESB að umsóknarríki taki upp ESB löggjöf undirbúið framkvæmd hennar og ráðist í umbætur. Markmiðið að þau séu fullgild á fyrsta degi aðeldar og svo það nú haldið áfram hérna.
1: Þannig að hún er það ekki að segja satt, er það inntak greinarinn?
0: Já, hvort hún sé að segja satt að það sé nú hægt að ræða málin þó að þetta sé nú svona megið þeim að en morgunblaðið vill meina að það sé bara gægt
1: okay.
0: En við vitum hvað mikið stendur og mikurinn að kos viljum að fá Ísland inn í ESB
1: Já, þannig að allir hafa sína
0: hagsmunni
1: En það er ég fréttin að vísi úr mínu heimakverfi á Kársnesinu Kópavogi Það er búið að taka alveg ógurlega langan tíma að leggja nýja stopplögn til fyrir heitt vatn veitur sérum þessa framkvæmd og það er sérst er búið að loka ringtorginu við sunnulíð á Kársnesi og þetta er búið að valda miklum svona Já, umferra töfum, það er langar aðeins sem að myndast hinaleiðina sem er inn í hverfið og þetta átti að vera búið í júli og ágúst en nú að vera fullir af það að á morgun 3. 25. ágúst þá opni þessi leiði nema eitthvað óvænt komi upp á en skólarnir að byrja á morgun þannig að ég krossa bara fingur og þetta sé rétt
0: Nú eins og komum við fram í fréttum þá er hætt við að kaupa okkur
1: Já
0: Síminn hefur hætt við að kaupa okkur hvort því séum enn til sölu, veit ég ekki
1: ég veit ekki með ykkur ég upplefi mikla höfna tilfinningu eins og ég sé ekki nóg góð
0: já nei, ég get nú ekki alveg fundið það en svona, ég veit að svona er þetta nú þannig að þeir eru upp að staðið og menn voru búin að rýna í allt mögulegt að þá var ákveðið að ganga ekki frá málinu
1: nei, þetta gekk ekki upp einhvern veit
0: að
1: vegna
0: nei Þannig að það er spurning hvort að síminn og bylgjan séu enn til sölu fyrir rétt verð og allt það.
1: Sann síminn og bylgjan?
0: Nei, fyrir ekki vísir og bylgjan alltaf að segja.
1: Já. Við erum nú að fara að hringja norður hérna eftir öskama stund en það þarf að ráðast niður mikið viðhald á Akureyrar kirkju. Áallur viðhaldskostnaður er 500 milljónir.
0: Já.
1: Já. Og stemt er að því að kirkjan verði komin í gott stand árið 2040.
0: 500 milljónir?
1: Já.
0: Hvar fær maður þá peninga?
1: Já, það góð spurning. Það sóknarnefndin sem að þarf að mæta þessum ófyrirséðum útgjöldum á væntanlega...
0: Leita til sóknarbarnana?
1: Já, einhvers konar fjáröflun. Það
0: lítur að vera.
1: Það þarf að skipta
0: góður í kirkju. Er þetta ekki bara tónleikar fyrir kirkjuna?
1: Ég held að einir tónleikar sér nú kannski ekki nóg.
0: Nei, tónleikar eru líka
1: veitölu. Já, rétt. Það þarf að laga orgelið og það þarf að setja nýtt eldur í safnarheimilið og það þarf að setja nýtt gólf í kirkjuskipi, þetta er alveg. Helja hennar verk,
0: já,
1: bara vondi ekki einhver þetta vel
0: Það er fallið kirkja
1: Mjög
0: Og kannski þetta er bara landið að taka þátt í því að hjálpa til
1: Það er náttúrulega mjög frægt og gott og fallegt kennileiti Þannig að það er búið að stopna styrtafélag, vinir Akureyrar kirkju
0: Er þetta ekki frægustu tröppur á Íslandi upp að kirkjunni?
1: Ég held það
0: Er það ekki?
1: Það eru þessa tröppur, svo himnastíni Kópavogi Er þetta svo þessar tvær, tvennar, tröppur? Eru fleiri tröppur að núti? Látið okkur vita?
0: Örugglega, en...
1: Tröppunar að Háskóla Íslands, fyrst mér nú alltaf líka.
0: Já, en þetta eru tröppunar sem koma fyrst í hugan.
1: Já.
0: Það eru tröppunar upp að kirkjunni.
1: Alveg klart, klart mál.
0: Er þetta bæjarstjóri í Hornafjörðar? Hann kallar eftir því að stjórnvöld endurskoði upp að veggjalda nýjan veg Hornafjörðarfljót. Kostnaðurinn sé of hár.
1: Heyrði ég það ekki Reykjavík síðdegis í sumartíma þetta sé bara eins og hvað gata sigti þetta
0: já, þetta sé bara eins og, já
1: glænir vegur,
0: já
1: og fólk þýttir bara sjóvíkstöð
0: já, emmitt þetta er, byrja það var gengið svo illa frá slýtlæðinu
1: þetta er alltaf ekki lægi
0: mér finnst það bara ekki bóðlegt
1: og var ekki talað sko ástæð fyrir því að væri minna við allt annars þar verður þessi framkvæmt var að svo í svo mikið fjármagn og svona fara með það
0: þetta getur bara ekki, svo er bara líka spurningi með þetta slitlag í staðan fyrir að malbygga ég veit ekki hvort að það sé máli en, en bara menn eru, jú það kom var ekki fleiri en eitt sér hringd inn í Reykjavík síðan þessu hvert að þið er þessu og það, við getum bara alveg fegin við að, að taka við skilabóðum á Messenger til dæmis frá ykkur sem hafi kert þessa leið og eru jafn ónað brendilega að láta okkur vita því að þetta er ekki hægt að bjóða okkur upp á svona framgang
1: Nei, ég er bara svona
0: En kostnæðurinn yfir þennan nýja við yfir Hornafjarðarfljót er 1500 krónur en hámarsgjald fyrir hvert ökutæki er 18.750 krónur á mánuði og tilstendur að hefja gjaldtöku þann 1. september Nú bæjarstjórinn, hann segir fólk í nærlingjandi sveitum í Suðursveitu og Mýrum reyða sig alfarið á þjónustuhöfn og engin skóli sé til að mynda í þessum sveitum. Innviðaráðherra segist sína áhyggjum Hornfirðinga skilning en bendir á að ávinningur vegna vegakaflans sé mikill. Hinn ringvegurinn sem styttist 12 km við víxluvegurins í lok júní og því spari fólk tíma og eldsneyti og gjöld. Já.
1: Okay.
0: Hvað ætlið það spari í eldsneyti gjöld finnst þið eitthvað hátt að borga 1500 krónur er að fara yfir
1: mér finnst það svolítið hátt
0: sko. Mér finnst það svolítið mikið líka
1: já. Hvað væri ásættanlegt
0: 1000 kall
1: já, ég samar því það var nú 1500 ekki í hvalfjarðargöngin var það ekki
0: byrjaði það þar, byrjaði 1500 krón
1: kannski var það 1000 hvað segir Róma?
2: Ég er bara að hafa þetta eins og í útlöndum með að voru með vettvallar, maður hendir alltaf klingi einn í efrið, hundrakall
0: Þetta er alltaf rafrænt núna maður, eða ekki?
2: Það er svo gaman að henda klingi
0: Mér veist það svo þægilegt hvernig þetta er orðið núna og ferðin á bílastæð og þarf ekki að hafa ágjöð
1: Mér finnst það svo óþægilegt
0: Mér finnst þetta ótrúlega þægilegt
1: Í alvöru, ég var svo óviss og það er svo mörg upp og ég fæ tilkynningur frá nokkur og mér svona má ég ekki bara gera þetta sjálf eða ekki vera að lokka mig inn
0: Hún var ekki tilkynningur frá mörg bara eitt fyrirtæki með hvert stæði
1: Nei, það er nefnilega ekki þannig Ég hef kert inn á stæði það sem maður tvö upp sem að pinga í síman mínum að ég sé komin inn á okkur stæði Er ég þá að borga báðum stöðum? Ég þolend
0: ekki
1: Ég vil bara geta ákveða þetta sjálf og ef ég skrám ekki inn þá bara fæ ég sagt
0: Ok, ég skal nú viðkenna Já, meilut að þeirra með fyrirtækjum svona Nei, angrýns, ég hef ekki neitt í þessu En hérna, nei, ég er nú bara svona Ég var nú með Keflavík í huga Mér er það svo þægilt orðið núna að koma til Keflavíkur og þurfa ekki að vera að standa í einhverju vesin og bara keri inn og keri út og það bara rökkur í heimabankan Persónlega, minnst það bara að frábært
1: Svona erum við mismunandi En Haraldur Noregs konungur heilsu hans hrakar Hann hefur leiðin spítala í tæplega viku og hann hlýtur meðferð að vegna blóðsjúkdóms en helgina þá hrakaði heilsunni og hann er 89 ára gamal greið og það konsullin tilkynir þetta sko núna helgina, þetta var stór frétt í Noregi Við erum bara vonum það besta
0: Eru hér að vera að tala taugasjúkdóm sem mígreni heitir Hafið þið verið með mígreni?
1: Nei, aldrei sem betur
0: Ég var það árum áður
1: Og losnaður við það?
0: Já, þetta er svona þróaðist hjá mér í sjóntrublanir
1: Ó
0: En án verkja sko Held ég held að ég hafði örugglega mígreni því að það voru svakalegar höfugali sko En ekki lengur Ég veit ég hvort að eldist stundum að fólki
1: Já.
0: En hérna segir að sem að þessi sjúkdómur leggst mun fremur á konur en karla hefur löngum verið hálgerð ráðgáta og mismunandi hvað hver og einn getur tekið til bráðs í sínu tilfelli og sumum döga verkjalif aðrir þurfa sérstök mígrenilif en oft er það þannig eða það sammeðlegt með sjúklingum að þeir þurfa velji og hafna í lífi sinu og Telma Lind Karlsdóttir hún segir morgunblaðinu frá nýstofnum mígrenisamtökum sem að ég vona að verði fólki til góða að vera með ríkalegan höfverk er sennilega með því ömurlegasta sem að ömurlegri verkjum
1: já, svo hamlandi
0: já.
1: Alveg reynd en þessi vélmennaleikar þarna í Peking
0: þeir eru alveg meiri átt að finna ég vona að verði gerði bara sjómast þetta
1: þetta er alltaf ekki lægi sko skrifað fréttir upp og svo hvað vélmenn hafi slegið heims með Usain Bolt nei, það getur ekki látið vélmenni og mannesku keppa sama grundtöldi
0: sko. En mér er samt svo marga fyndna með þeir eru í beigjónum í löpubrötunni detta og
1: þetta er svo skrítið
0: og mér er svolítið gaman
1: gott að einhverjum finnst þetta skemmtilegt en svo náttúrulega held ég að við verðum að minnast hér og votta aðstandendum Steins Ármanns Magnússonar leikara og Grínsta Samúsina sama okkar afsakið. Það var hræðilegt að lesa þessar fréttir í gær. Hann var alltaf einn af okkar allra bestu leikurum. Vannmetin leikari að mörgu leiti sko.
0: Viðkunnlegu maður, skemmtilegu maður.
1: Já, svakalega hefileikar ykkur. Og já, maður var bara hryggur að lesa þetta.
0: Bara blessu sér minning hans.
1: Tekum til það.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ára.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn ræða.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
4: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.

0: Smíða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
4: Hvernig hljómar rafbíl? BL
5: Reiðallir skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: þá klukkan alveg verða 7:30 og við erum komin í beint samband við höfustað Norðurlands og það er Akureyri sjálfsögðu. Við höfum verið að taka svona ný kjörna fulltrúa tali. Óðinsvan Óðinsson er formaður bæjarráðs á Akureyri. Góðan dag Óðinn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta nú nýtt starf fyrir þér Óðinn ekki satt.
1: Jú, jú, alveg nýtt.
2: Og hvernig leggst þetta í þig?
1: Bara vel sko, ég alltaf að búin að vera í tæp 10 ár í þessu sem þið eruð að gera.
2: Í fjörmjölinni, já, já.
1: Þannig að ég svona kannski þekkti þetta aðeins svona utanfrá þetta starf, oft tekið viðtöl við svona fugla þessa pólitíkusa og svona ætli áhugin hann ekki kveikna þannig sko, en svo bara hérna lítið slag standa og ég eiginlega sé ekki eftir því. Eina sem ég hafði kannski áhyggjur af áður en ég fór í þetta var að það væri nú skemmtilegt.
2: Já.
1: Það voru spurningarna sem ég hafði til þeirra sem voru hérna hvetja mig til þess að fara í þetta.
2: Já.
1: Og allan að þessa fyrstu mánuði er þetta bara búið að vera mjög gaman sko.
0: Þannig
1: að þetta okay. bara so far so good eins og einhver segir.
0: Já. Er eitthvað sérstaklega sem hefur komið óvart svona fyrir utan að þetta er skemmtilegt í raun?
1: Nei, kannski ekki. Þetta er mjög margt sem ég hérna hef þurft að læra og kynna mér þess að síðustu mánuði sko og vikur. Ég ætla að stekk svolítið í djúpilögina með að taka að mér þetta hlutverk formans bæjaráðs. Þannig að það eru svona mikil ábyrgð sem að hérna hvílir á mér. Og, en nei, ekki þannig. Bara margt að læra og mikil af fólki sem að það er að hérna, kynast það svona.
2: En hver eru svona helstu verkefnin framöndan hjá okkur?
1: Sko, það bara mikið að gera á Akureyri, búið að vera bara síðustu á svona, hérna, svolítið kraftur í samfélaginu, mikið verið að byggja upp og bærin svona hægt og rólega að stækka. Það til dæmis að opna bara nýri leikskóli hérna í dag á Akureyri. Þannig að það búið að vera svona svolítið kraftur í uppbyggingu og íþróttamannvirkjum og skólum og svona og það er engin, ég held að það mun bara halda áfram sko, þannig að það er svona verkefnin sko.
0: Okay. Já, við sem lásum það nú reynda líki morgun að Akureyri kirkja þarf að fara í yfirhalningu fyrir 500 miljónir og búið að stofna styrtafélag til þess, kemur bærin eitthvað að slíku?
1: Nú bara þekki ég það ekki sko, ég það bara þyrst að kanna það, ég man að það var einhvern tímann hérna, einhver skemmtaverkunin á Akureyri kirkju og þá var einmitt farið einhver söfnun og það var græða en ég bara hérna held ekki sko, en vonandi bara leysist það og þau ná að finna út af því sko.
2: Já, en hvernig er fólk að flytja til Akureyrar eða er fólk að flytja frá Akureyri?
1: Það hefur verið svona sígandi fjölgun á Akureyri síðustu svona 10-20 ár sko og sem hefur heldig verið gott að bærin hefur ekki svona sprungið út eins og kannski hefur gerst á hérna í sveitafélögunum í kringum höfuðborgarsvæðis og Selfossi og svona sem að hefur verið mikil og hröð stækkun og oft fylgja því ákveðin svona ákveðin nökrar en við höfum bara verið að stækka hægt og rólega og hérna og erum komin náttúrulega, við erum yfir 20.000 hérna á Akureyri og svo er Akureyri orðin náttúrulega svæðisborg við erum hérna, það er mikið sko upptökusvæðir hérna í kring þetta er okkur 30-40.000 manns sem að sækja megnið þessunni þjónustu hér þannig að þetta er alltaf bara á réttir leið sko.
0: Beittu, stendur ekki til mögulega í framtíðin að þið fáið bara þennan borgartitil
1: jú, það er bara í gangi
0: þannig að þetta er svæðisborgin
1: Akureyri já.
2: Þannig, en veitu, hvað þýtti það? Það myndi ekki Akureyri þurfa að breyta um nafn, Akureyraborg,
1: ég veit ekki alveg hvort það komið í nafni, þetta þýðir rauninni bara það, við erum svona viðurkennt sem borgin á þessu svæði og hérna eigum þá að geta tekið okkur á skona hlutverk sem að svæðisborg felur í sér og það bara felast í því tækifæri sko.
2: En við hvernig búið tóku því? Ertu nú að svona sjá það að komast í að skoða það?
1: Já, sko búið er bara nokkuð gott, þetta hefur verið haldið vel á spöðunum hérna síðustu ár og reksturinn í fínu lagi og hérna og þetta er bara nokkuð gott sko.
2: Já, og gengur ykkur vel að mæta leikskólaþörf og öllu slíku?
1: Já, ég held að bara sérstaklega með opnum þessa nýja leikskóla hafði staðan sennilega aldrei verið eins góð varandi biðlista og svoleiðis, það er bara ég held að hérna, markmið er alltaf að koma 12 mánuða börnum inn á leikskóla og það er bara hérna kom langlegin í það og þannig að það er ekki sko, ef fólk er eitthvað að pælja að flytja norður með börn, þá er þetta bara hérna, ekki vandamál sko,
2: en
1: það komið börnunum eitthvað hérna leikskóla.
2: En Óðinn, það lítur að vera eitthvað sem ekki er í lagi, okkur er
1: eitthvað,
2: það þarf að laga.
1: Það þarf að laga, sko, veðrið er ekkit sérstætt í dag, en það er svo yfirleitt gott og hérna
0: Það er nú óvanlegt að Akureyri einhver viðkenna það, að það veðri sig.
1: Það
0: er óvanlegt að Akureyri einhver viðkenna að veðri sig ekki gott.
1: Það verður fínt í dag sko, bara eftir að leta, leta af sér. En ég held sko, þegar svona sveitafélag er að byggja svona hrætt upp, þá hérna, auðvitað þarf bara að halda vel á spöðum. Það er alveg hægt að klúðra þessu, ég segi, sko, en við erum ekki mætt í bæðastu til að gera það, sko.
2: En hvernig er það, eru þið eitthvað að skoða það að lækka gjöld á einmitt nákvæmlega nýbyggingar og...
1: Sko, ég, hérna, það er náttúrulega, er þessi verðbólgu, þráláta verðbólga sem að er að... valda miklum vandræðum og sveitafélögin er ekkit undanskilin ábyrgð í því Nei. Og hérna, við erum bara þegar farin að ræða það í fjárhagsáætlunar gerð að sko, þessi gjöld sem hafa hækkað á hverju einasta ári og svona vísitölu hækkuð gjöld eins og leikskóla gjöld og fæðisgjöld í skólum og svona að allan hækkaðu ekki og taka þátt eitthvað í því að reyna stemma stigu við þessa þrálátu verðbólgu Þannig að þetta bara allt í skoðun, fasteignaskattar og svoleiðis líka og við erum að vinna bara fjárhagsáætlunar vinnuna núna fram að áramótum þannig að við ætlum ekkert að sitja bara og benda og hugsa hérna, á ekki að redda þessu, við ætlum að taka þátt í þessu og hérna, það er bara okkar ábyrgð einnig.
0: Já, þeir sem hafa nú svo sem farið norður síðustu ár hafa tekið eftir því að það er búið að byggja mikið á Akureyri, mjög mikið. Já. Hvernig er sú þróun núna er á að hæja núna á þessar uppbyggingu er þau komin að einhverjum þolmörkum eða hvernig metur þá stuð
1: Nei, sko, Akureyri er svo sem ekkert voðalega land mikið sveitafélag þannig við getum ekki stækkað endalaust en það er samt, það er nýtt hverfi hérna fyrir ofan okkur sem heitir Móakverfi sem er svona nýjasta hverfið þar eru bara mikil uppbygging fyrsti áfangi hérna Það er búið að útlita flestum lóðum þar, svo er bara farið í annan áfanga, þannig að svona næstu árum, sko ekki nema markaðurinn kólni mikið, þá er þetta bara þessi hægsígandi uppbygging áfram og svo náttúrulega erum við, það er að fara að stækka hérna sjúkrahúsið og svo er við að fara að byggja nýtt 140 ríma hjúkrunarheimili, þannig að þó að kannski fasteigna markaðurinn og byggingar þar hægist eitthvað á þessu vísbendingarum, þá verður áfram ákveðin kraftur í þess og byggingum erum.
2: En hvernig má ég spyrja þér svona þjónustuna hjá Akureyrabæ? Er kvarta mikið undan þjónustunni þegar það var að leita til bæjarins, bæði af fyrirtækjum og einstaklingum eins og stundum en hún gert hér í Reykjavík, þegar það kemur að ýmsu eftirlitinu, eins og bygginga eftirlitinu eða heilbrigðis eftirlitinu og svo framins, eða eru þið bara með þetta alveg pottjætt?
1: Sko, þetta heyrið maður í kosningabaráttunni og fyrir kosningar að hérna, það er ekkert allir jafn jákvæður og ég er hérna já, í þessu viðtali og það er alls konar athugasemdir sem fólk hefur gert og, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim að hérna, svona, þjónusta við bæja búa en hún er auðvitað ekki fullkomin frekar en annars staðar en ég held að það sé verið að gera hlutina bara mjög vel hérna og eins og í þessu auðvitað á kerfi að vera fyrir þá sem er að byggja upp og þá sem búa en er ekki öfugt sko. Og við mörgum ekki vera þvælast fyrir en það þarf þetta að fylgja ákveðn reglum og, svona, og við bara reynum að finna eitthvað jafnvæði á þessu
2: en stundum er nú, og það er einmitt kvartað yfir reglunum stundum er það er bara ekki sanngjarnar og það stundum virðist vera erfitt fyrir þú opinbera að taka þar upp og rýna í þær og laga þær
1: Mitt maður sé hérna, eins og þú kannski eftir að vísi fréttir af aðelum sem eru opna veitingastaði og svona og lendi því að bara að þeirra stærsta hindrun sé sveitafélagið eða einhver stofnun og það áður ekki að vera þannig. Og hérna, ég hef nú ekki heyrt slík dæmi híðan að menn sé miklu vandræð með þetta en við þurfum að passa að það verði ekki því að svona á bara ekki að vera til staðar. Sko.
2: Þannig þið eru, mér heyrist á þér, meðvituð það fyrir hverja þið eru að vinna.
1: Já, ég meina, við erum bara í þjónustu við þá sem búa hérna og hérna, ef leiðu ferð að hugsa þetta einhvern veginn öðru sér þá ertu held ég komin á einhvern veitlega stað, sko
2: Þá ferðu bara rúfa aftur
1: Já, þá mætti ég bara aftur Það er stutt að fana, sko
0: En Óðinn, hérna, við getum eiginlega ekki sleftin að þess að tala samgöngurnar Þannig að verið gangur á Akureyrarflugvelli Hver er framtíðarplun og framtíðarhorfur fyrir þannig flugvöll?
1: Sko, Akureyrarflugvellur Þarf eiginlega, sko, að bara við erum náttúrulega fengum þetta hérna EasyJet, millilandaflug fyrir nú að hvað, tveimur árum þetta fljótt að liða tíminn og það hefur bara gjörbreytt stöðunni varðandi það bara komast í fast áallunarflug nánast allt árið, þeir eru alltaf aðeins að lengja þetta byrjar heldur núna í oktober og er fram í april, þar sem getur flogið til London og Manchester í hverju viku tvisvar. Þetta hefur bara hérna, auðvitað svo hefur alls konar flug verið annað En þetta hefur breytt miklu og það þarf að passa að þetta haldist. Ég veit það bara, til dæmis að hér eru opna fyrirtæki eins og gagnaver og svoleiðis og þá er þetta breytt af því sem þeir líta á að geta komist beint til Evrópu með skömmu fyrirvara.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að passa þetta og þá það líka Akureyrarflugvöllur má ekki gleymast hjá Isavia og stjórnvöldum. Þetta talað að hérna opna að þetta sé önnur gáttin í landið og dreifa ferðafólki og það með ekki allt vera á suðvesturhorninu. Og það þarf þá að fylgja því fjármagn og uppbygging sko. Hérna það hefur gengið brösulega og hérna okkur norrlendingum finnst að Akureyrarflugvöllur mætti vera ofar á listanum hjá Isavia. En við þurfum bara að berjast fyrir því að en gleymi ekki Akureyrarflugvöllur.
0: Já, það náttúrulega hlutur geikkar í bæjarráði væntanlega.
1: Algjörlega, það tala hérna aðflugsbúnað og svoleiðis ég sem get voðalega djúpur í þessum flugmálum en hérna en þetta er eitthvað sem þarf að vera í lagi og hérna og svo fyrirtæki eins og EasyJet ákveði ekki bara herri, þetta gengur ekki, við þurfum að bara fara eitthvað annað.
2: Já, það getur nú verið freistandi fyrir EasyJet að halda áfram að fljúga til Akureyri City frekar en Akureyri Town.
1: Já, það er kannski við erum talaðum það með einhvern.
2: En áður sleppuðin Þór eða Káa?
1: Ég Þórsari, Harður Þórsari en hérna
2: það hefur ekki skemmt fyrir
1: kosningunum.
2: Já, ég segi það hefur ekki skemmt fyrir kosningunum að vera Þórsari.
0: Það var nú umtala.
1: Nei, ég hann hálfur bærinn er Þórsari, ég var þar ekki öll atkvæði sko.
2: Það er bara það.
0: Já, segjum þetta gott í bili. Óðinsson, formaður Barás Akureyri. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
1: Já, takk fyrir að heyri mér, ég heyrumst.
2: Takk.
3: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir3.is
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
12: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
14: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið Partíland 12. Görðum og partíland.is
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
17: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
21: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
22: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
1: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
24: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum að þessu út í umferðina, hún nú frekar lítil á höfuðborgarsvæðinu eins og og svo nú kannski ekkit ofbáslega mikið í gangi svona landið allt nema það eru allskins viðgerðir og vegaframkvæmdir sem eiga sér nú stað, hinga og þanga á landið, þá má búast í töf vegna þessara vinnu á sum stöðum en endilega bara kynni ykkur aðstæður ef þið eru á ferðinu, farðin á umferðin.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
2: og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Bítið á bylgjunni.
3: Já, já, það verður nú bara að segja stið svör. Það styttist í veturinn, hvort sem viljum við kenna það ekki.
1: Býtum, ef ekki að byrja á haustun og fara svo í veturinn.
3: Jú, jú, en sömu tengja nú bara haust í veturinn bara beint, sko. Mm. En þá fara einhverjir að fljúa, meira heldur en kannski núna í haust, þar að segja þegar veturinn kemur, mm-hmm. leita í hittan eða eitthvað. Ég veit ekki, við erum alltaf að ferða á flugi.
1: Vissulega, og nóa fréttum af því en á FF7.is, við erum komum með ritstjórn hér á línuna með okkur messenger, Kristján Sigurjónsson, góðan dag.
3: Er eitthvað sérstakt? Jú, það er eitthvað sérstakt að frétta flugmálum á Íslandi. Ég veit ekki betur en að sé einhverja fleiri ferðir eða fleiri að bítast um hérna farþega til Kaupmannahafnar sem dæmi. Nú Íslandi er komið með annan fótinn segja sumir, bara á Möltu og svo er nú verkfall ekki bara hjá flugumferðarstjórum á Íslandi stundum, heldur líka í Noregi. Hvað viltu byrja, Kristján?
4: Já, ég vil bara byrja að þakka öllum þeir sem starfa í sem geira að vera svona órólegir því að ég hef náðu að halda út í fjölmiðli sem fókusir á þetta í 17 ár og, hérna, og þetta hefur aldrei gengið betur þannig að ég bara fagna þessu.
1: Já, en, já.
4: Hérna, við getum byrjað á þessu kannski með flugið í vetur, það verður svona almennt samdráttur í flugi til og frá Íslandi ég svona fram að ég í vetur ef við sko tökum fyrir út fyrir svig að play er náttúrulega ekki með þannig að En það er mjög áhugavert að ferðanum til og frá milli Íslands og Kaupmannahafnar er að fjölga svona mikið.
3: Já.
4: Og til dæmis í nóvember næstkomandi er gert ráð fyrir sko 169 brottförum frá Keflavíkurflugvelli til Kaupmannahafnar. Það voru 110 á sama tími fyrra.
3: Hvað veldur þessu?
4: Já, sko, fyrsta lagi er SAS og Íslandir eru í svona harðari baráttu en áður var. Mm. SAS sagði upp samstarfssamningi sínu við Íslandir í febrúar síðastliðnum og boðaði leið sko aukiflug til Íslands frá Kaupmannahöfn. Því að SAS, yfirlýst markmið stjórnenda SAS er að auka umferðinu um Kaupmannahafnarflugvöll og sérstaklega til Bandaríkjana. Mm. Þannig að þau vilja ná til sín bara fleiri farþegum sem annars hefði millilenda á Keflavíkurflugvöll og flogið á fram til Bandaríkjana. Mm. Þannig að þetta liður í þeirri svona baráttu. Mm. Og leið á SAS fjölgaferðunum þá gerir Íslandir það sama. Og svo kemur inn þetta svona furðulega flug á vegum Air China til Íslands og Air China ætlar að fljúa velum sínum þrisvari viku frá Peking til Kaupmannahafnar og svo fljúa áfram þaðan til Íslands, þannig að það verður mittilend í Kaupmannahöfn og lausu sætin verða seld þeim sem ætla bara að fljúa milli Kaupmannahafnar og Keflavíkurflugvallar og sama sem sagt á leiðinni tilbaka, þá geta farþegar á leiðinni frá Íslandi til Kaupmannahafnar flogið með þessum breiðþóttum kínverska flugfélagsusti Kaupmannahafnar og farið þaðan út úr vélinni meðan að hinni farþegarnir halda áfram allaleið til Peking.
3: Og má búast kannski við lægra verði þar?
4: Já, ég held að þessi viðbúið með við hvað þetta er mikil aukning á flugi á milli Kaupmannahafnar og Íslands að það verðið muni setja virkilega pressu á verðið, ég held að þessi alveg óhætt að fullir á það. En þetta er náttúrulega, maður veit ekki sko hversu mörg óseldu sætin verða hjá kínverska flugfélagi. Verður þetta hérna, mjög vinsælt hjá kínverjum að fljúga sagt, til Íslands með millilendingu Kaupmannahöfn með einu flugfélagi. Auðvitað geta kínverjar flogið til Íslands í dag með millilendingu í Evrópu á nokkur vandræða. Mm-hmm. En nú geta flogið sagt, með sama flugfélaginu og kannski setið inn í velinni í Kaupmannahöfn á meðan að hérna, áður en að er haldið svo áfram til Íslands. En þetta er allavega staðreyndin að það er mikið aukning í framboði næsta vetur.
1: Já, þannig að mögulega jákvæmt fyrir okkur sem neytendur, en eigum að fara til Möltu, sko, fólk klórar sig svolítið í höfðinni yfir þessum fréttum að Íslandir og Möltu. Hvernig metur þú þennan gjörning?
4: Jú, þetta er mjög óljóst ennþá og hérna maður sá það til dæmis bara á viðbröðum fjárfesta í kauphöllin á föstudaginn sem var fyrsti viðskiptadagur eftir að tilkynnt var kaupin á þessum 49% hlut að hlutabréfin í Íslandir hækkuðu bara um eitthvað 0,5% og veltan var lítill og þannig að það er greinilega sko að stjórnendur Íslandir þeir eru útskýri eitthvað betur fyrir fjárfestum og ekki síður sko starfsmönnum og þá sérstaklega flugmönnum hvert planið er því að flugmenn sendir frá sér tilkynningu á föstudaginn þar sem þeir svona lýsa ákveðnu frati í þessa útrás Íslandir til annar landa. Það er svo sem, ég meina, sansflugfélagið gerði þetta, þeir flutti hluta flugrestrinn til Írlands og það var mjög umdeilt og flugmenn þess félags mótmæltu og löðunnið störf og þess áttar. Þannig að þetta er svo sem svona, þekkt afsikið.
3: Já. En hvernig þú sem svona maður sem fylgist með þessum fréttum í þessum heimi, hvernig sérð þú þennan flutning til möltu skilur, er þetta skilja félagið, skilur það vel eða?
4: Já, ég meina að félagið er í vandræðum, það er alveg auðljóst, það hefur verið rekið með tap í eiginlega frá 2017, það var hagnaður 2023, en annars hefur verið tap, þannig að eitthvað þarf að gera, en hvort að þetta er leiðin, það er erfitt að sjá það og sérstaklega því að stjórnandi félagsins útskýrir ekkit sérstaklega. En það er ekkit auðvelt fyrir félagið að fara í eitthvað rekstur sko, áallunarflugs á þessum maltneska leiði. Hvort þetta er þá snúast fyrst og fremst leiguflug, ég meina stór hlut af umsvöfum Íslandir, eða svona, ekki stór, en hlut af umsvöfum Íslandir eru leið á flugvöljum og áhöfnum í gegnum loftleðir og það er þá spurning hvort að sárekstur flytist til Möltu. Loftleðir eru fyrst og fremst að leigja út mjög gamlar flugvölar, Boeing 757 vélar sem voru framleiddar í kringum aldamótin og það má velta fyrir sér sko á að flytja hluta Max-þótunum yfir á Möltu og byrja að leigja þær þar út á vegum hérna loftleða því það eru náttúrulega, Ísland er á 6 þannig þóttur, leigir 15.
1: Þannig að það gæti komið erlend áhöfn í þessar vélar sérst á vegum loftleða?
4: Já, það er mögulega því og það sé ætlinninn og það er vel að farið þá bara í leiguverkefni hér og þar heiminn.
1: En felst mikill sparnar í því eða hvernig metur það fyrir okkur sem að þekki þannig að bransa ekkit sérstaklega mikið?
4: Jú, það er eitthvað hagræði í því að vera með áhafnir á launum á Möltu frekar enni á Íslandi, það er tekið munur þar á. Flugmenn eru náttúrulega almennt svona hálaunnið stjætt, ekki bara á Íslandi, þetta er víðaskar í heiminum, þannig að þetta er hérna, þannig að þetta eru kannski eitthvað hagræðið þessu. Play gekk illa að ráða fólk til sínd á þetta dótturfélag og Möltu á sínu tíma, en auðvitað er Íslandi er hérna með annan hérna status hjá launþegum heldur en hérna Play var á sínu tíma, en þetta er klálega svona óvissu ferð sem hefur verið að leggja út í og þeimur mikilvægar að stjórnendur Íslandi er kannski útskýri aðeins betur hvert
3: það er. En kannski svona bara áður við sleppu það, það er lásum um verkfall flugumferðarstjóra í Nóri, er það hafa áhrif á íslenska flugfarþega eða eitthvað?
4: Já, það er náttúrulega hefur þurft að hérna fellanir ferðin til og frá Íslandi og það er flóið náttúrulega nokkuð oft, 4 ferðir á dag, cirka frá Keflavíkurflugvelli til Oslóar eins og staðan er núna og svo er flóið til Bergen, þannig að þetta er alveg haft áhrif og þetta er svona kannski, sko það hefur verið tölver ókyrð á norskum hérna vinnumarkaði núna, ég meina starfsmenn á hótelum voru í verkföllum í byrjun sumars, síðan hafa hérna áhafnir SAS voru á hótaverkvalli núna í sumar og þeir náðu að lenda því og svo er þetta flugumferðarstjóra verkvall, en það eru fleiri stöðum en á Íslandi sem að svona fólk sem tengist ferðaþjónustu með beinu með óbeinum hætti er ósátt við kjörsýn.
3: Já, nemmitt. Og ekkit vitað hvernig séð er endan eða kort á þessu flugumferðarstjóra verkvall hefna?
4: Nei, og við erum í sömu kannski, það er nú svona mennir búin að ákveða að hérna, halda gera viðraðum áfram en áfram, aftur, ef við snúum okkur aftur að Íslandi er svona rétt í lokin þá eru náttúrulega flugmenn, flugfreyjur og flugvirkjar að Íslandi er með lausan samning og þá eftir að landa því.
1: Já, hérna hér. Já, þetta verður vonandi átaka lítið, haust og vetur en já, eftir með við það sem þú ert að segja, þá óttast maður að svo verði ekki.
3: Já. Það er bara það. Kærar þakkir Kristján Sigurjónsson frá FF7.is. Bestu kveðið til Svíþjóðar.
4: Takk.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
6: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra

0: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kominn til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberi heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, á tvíhliða fundi, auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem líst hafa stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar her Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greini breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar að breskum langdrægum flaugum sem hann muni afhenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásir sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeir allir slíkra árása aukast til muna. Bretar hafa verið með meðaldyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrstir til að senda Úkraínumönnum bæði vestræna skriðdreka og vestrænar eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einni á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað breta við því að stuðningurinn muni hafa afleiðingar. Síðanefnd Læknafélags Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu að Hjörtur Georg Gíslason læknir hafi brotið gegn 16. grein siðareglna lækna í opinberi umfjöllun sinni klíníkina og læknana sem þar starfa. Frá þessu greinir í tilkynningu frá klíníkinu sem barst í morgun en nefndin telur að ummæli Hjartar hafi farið út fyrir mörk faglegrar, málefnalegrar og hófsamrar gagnrýni. Hún hafi kastað rýrð á störf og faglega getu annar lækna og gefið í skyn yfirburði eigin starfsemi. Ekki hefur verið meinangra tilvika ræða heldur ítrekuð ummæli án þess að sýnt væri fram á stóð þeirra í sannreinanlegum gögnum, segir í tilkynningunni. En klíningin kærði Hjörki Org upphaflega til siðanefndar vegna greinar sem hann ritaði í ávísi og ummæla hans í bítinu á bylginni 17. mars síðastliðin. Nánar farið ofan þetta mál á vísi. Og ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar, en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kaupull í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útastöðar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem áfram munu styðja við kjarnastarfsemi. Niðurstaðan ekki svo það var nein áhrif á útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók erlendan ferðamann í gærkvöldið í nótt eftir að tilkynning hafði borist einstakling með hníf á lofti. Viðkomandi var hins vegar látinn laus fljótlega eftir að ljós kom að hann hefði verið að nota hnífinn til að skera blóm og tína. Þetta meðal þess sem framkemur yfirlitið lögreglu yfir verkefni nætur og það segir einnig að einstaklingur hefði sett sig í sambandi við lögreglu eftir að honum hefði verið ógnað með hnífi við strætóskýli. Gerandi var hins vegar farið þegar lögregla mætti á vettvang, mögulega borð í strætó, því að segir í tilkynningu. Þá var tilkynntu þjófnað í verslun og tveimur matvöruverslunum og eitt var handtekinn eftir að hafa ítrekað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðar. Fótboltinn sem Diego Maradona, Argentínu maðurinn frægi notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar, hefur verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenska króna. Boltinn notaði Maradona til að bera sigurorð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs, en Maradona viðurkenndi að markið hefur verið skorað að hluta með höfðinu en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði fimm enska útileikmenn áður en hann sett hann fram hjá Peter Shilton, markverði. Nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir landið í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Búast má við talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dregur vindi og styttir smám saman upp. Og fréttir verða næst að klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 9:05, það mánudagur, það 24. ágúst og við hér í bítinu til 10, Ómar, Heimir, Lilja.
2: Já, og hvergi nærri hægt, við höldum áfram við þetta til 10, sem þú segir, með fullt af efni.
0: Já, góðgera pizza, Dominos, fer í sölu í dag og það í ár verða styrkja Gló æfingastöð sem einhverju kannski þekkja sem æfingastöð styrtafélags lamaðar og fatlaðara eins og hún hét áður. Við fáum hér Kolbrún Kristínadóttur yfir sjúkraþjálfara hjá Gló æfingastöð og Heiðrúnu Kristínu Axelsdóttur sem móðir bass sem nýtir sér þjónustu Gló.
2: Já, og á mánudum þá verður það hjá okkur í vetur þannig hann að fara yfir enska boltan þegar hann hefur verið leikinn helgi og veiðihotnið á sínu stað og svo veit ég ekki betur sem við fáum sekja pípuleikara hérna eftir.
0: Eins og Ómar benti á alþjóðlegum degi undarlegrar tónlistar.
2: Já,
0: þetta ekki, gæti nú ekki henda betur held ég.
2: En ekki undarlegra hljóðfara þú. En undarlegir, já, sumir getur sagt að það væri svolítið skrýtnir. Ólafur
0: sumir, Ólafur Arnarsson, Ólafur Íslandsson, velkominn báðu tveir.
3: Hverir?
2: Samt kannski dæmi menn sem eru algjörlega undur meði þegar kemur að Evrópumálunum, en getið alltaf verið vini samt.
3: Já, já, maður lætur nú ekki skoðana mun og eða ágreiningjafel komið vekk fyrir það.
4: En Ólafur má hafa alveg mikið rangt fyrir sér eins og við, það spytir ekki að dokka við áttu.
2: En getið pakkað þessari formúli inn og selta hana vegna þess að sumir eða ég er leikum með að halda vinskapi á.
3: Nei, við kunum bara reyndar dáldi slæmt eftir að kaffihúsinu hérna niðri var lokað. Við fórum alltaf á eftir eftir að vorum saman hér í þáttum og rifum sem svo hundar og kettir. Þá fórum við niður og fengum okkur kaffi og vorum mjög sáttir.
2: Vinir á ný?
3: Já, ég meina, við það allt hér gert í bróðeinu og vinnáttu.
2: Já.
0: En svona eins og með umræðinu með ESB, það voða mikið verið að gera svona eða undirstreka það sem verið að kljúfa hérna þjóðina og það eru vinslit og foreldrar geta ekki talað um börni sín. Er verið að ígja þetta allt saman?
3: Já, auðvitað verið að ígja þetta. Þjóðin er klofin í nánast öllum málum. Við erum ósammála um allt. Meina, helmingu þjóðarinnar er rosalega ósatt við þessa ríkstjóð. Helmingurinn er fylgjandani. Ég bara veit ekki við getum alltaf verið sammála um það hvernig er liturinn á valsbúningnum.
4: Áðurum að tala litinn á valsbúningnum þá hérna en náttúrulega er það staðarind að þessi ríkisstjórn hefur þrátt fyrir orð tilvonandi forsætisráðherra fyrir kosningar að hún vildi ekki standa því að kljúfa þjóðina í svona viðkvæmmáli að hún gerði það nú samt og hennar ríkisstjórn og þetta er náttúrulega engin venjuleg klofningur. Hér er verið að tala framtíð þjóðarinnar, hér er verið að tala stóra hluti, framsal valds og kostu við séum að kasta hérna sjálfstæðis barastunum fyrir róða og allt saman þetta.
2: Er þetta sviki, lítur þú þetta sem sviki kostningaloforð?
4: Ég vil nú ekki nota neins sterk orð hérna en miskosti að þá gengur þessi kostningaloforð ekki eftir.
3: Við þessu vil ég segja eftir að þessi ríkisstjórn tóku völdum. Fyrst að það náttúrulega var í stjórnarsáttmála, það kom bara skýrt fram að það yrði kosið þetta mál, ekki síðar en 2007. Síðan gerist það að það tekur vitleysingu við forsetaembætti í Bandaríkjunum. Bandaríkin eru búin að taka uppeyju, þau höfðu leitt viðskipta frelsi og sko afnám hindrana í alþjóða viðskiptum í 80 ár, þau hafa algjörlega snúið blaðinu, er orðin tollamúra ríki, eru komin í viðskipta stríð við umheimin. Auðvitað er þetta eitthvað sem við verðum að bregðast við. Ofan á þetta þá reynir þessi maður þannig Hvíta húsinu, hann reynir að leggja undir sig Grænland og ef ekki hefur verið fyrir órofa samstöðu Evrópusambandsins, þá verður sennilega búin að taka Grænland í dag.
4: Nei, ég meina, þú veist, það getur, menn kom og fara á forsetastóli í Bandaríkjón og þegar þessi ríkistjórn var mynduð þá var náttúrulega Biden forseti, vestanhals.
3: Það var búið að kjósa náttúrulega Ólaf Ragnar,
4: Donald Trump. Og Kamala var að forseti. þetta var nú öll lóknin.
0: Þetta er
4: eitthvað fröytjan slitt hann
0: að
4: hefður, Andersson. Nei, þannig að það er
5: nú... Þeir eru ekki dósvipaður.
4: Þetta er náttúrulega mjög ódýrt að hérna... að vera eitthvað að bera fyrir sig hver of hoss þetta stór í Bandaríkjunum.
3: Nei, sko, það hefur mikið breyst í Bandaríkjunum og ég er alveg sammála nafna mínum að einstaklingur sem er á fósættastóli skiptir ekki endilega öllu máli. Donald Trump er ekki vandamáli, hann er byrtinga með vandamáls. Bandaríkin eru farin út af þeirri braut sem voru á.
2: En það hefur líka breyst mikið í Evrópusambandinu frá því að við vorum í síðast í viðræður, sattast að segja.
3: Jú.
2: Og sumir, og sérstaklega þeir sem að vilja ekki farin, segja að það hafa nú verið til eins verra og miklu verra.
3: Ég er ekki sammála því. Mér hefur fundist Evrópusambandið vera á svona góðri þróun.
4: Já, með til hins,
3: til hins betra. Já, efnaðaslega hnignunin í Evrópusambandin ennú ekki meir en svo að það hefur verið mun meiri hagvöxtu síðustu 10 árin á Íslandi.
4: Hérna, fólki 100,000 saman í Þýskalandi. Frakkland sér ekki út úr þessum ríkisskuldum.
2: En hvað með þetta meðstýra vald, Ólafur Arnarsson, sem að margir hrættir því?
3: Það er ekkit meðstýrt vald að óttast í Evrópusambandinu. Fyrsta lagi hefur Evrópusambandið og Brussel, eins og margir segja, hefur ekkit vald sem að löndin, sem eru aðilar að Evrópusambandinu, hafa ekki beinlíðins bara falið Brussel að fara með. Valdið er hjá þjóðunum.
0: En það er ekki val, hvaða vald þú framselur og hvað ekki?
3: Jú, það er það.
0: Hvernig þá?
3: Nei, það, ríkin hafa bara valið að fela Evrópusambandinu og valdheimildir Evrópusambandsins snúa fyrst og fremst að þeim þáttum þar sem þarf að vera samhæfing til þess að þetta virki þessi til dæmis innri markaðu sem við erum aðlaðar að Evrópusambandið, Brussel, það hefur talsverð völd um það, völd sem því hafa verið falin. Þetta er reynda völd sem að sko ríkin hafa og þau eru að taka ákvarðandar frá degi til dags, nema Íslendingar. Við erum í EES og höfum ekkert að segja um reglur innri markaðarins.
4: Við erum ekkert að segja sóttu verið maður.
3: Jú.
4: Við erum með hálfan þingmann og við erum með innan við 0,1
3: Hálfan þingmann.
4: Hálfan?
3: Nei, ég ætla að rétta vona að verði ekki ral hálfur sá sem að við sendum
4: það. Nei, en
3: við verðum með 6 þingmenn þannig.
4: Já, og það er í samanburði við alþingi að þá er það hálfu maður á þingi.
3: Þetta er útusnúningar og orðhengilsháttur vegna þess að Evrópuþinginu sem er nú reyndar ekki alls ekki valdamesta stofnun á Evrópuþinginu þar skipa þingmenn sér í flokka þannig að sjálfstæðismenn og miðflokksmenn þeir færu með öfgahægri mönnum á Evrópuþinginu.
2: Hvað áttu við með, útskýrðu betur hálfur þingmaður?
4: Ég bara, sko vægi okkar á Evrópuþinginu væri það sama eins og aðeins sem ætti hálfan þingmann á Alþingi. Það er bara, týðir það. Og vægi okkar í ráðherraráðinu er innan við 0,1%.
3: Það er bara ekki sagt, við erum með eitt fulltrúa í ráðherraráðinu eins og aðra þjóðir.
2: Ég meina,
4: þessi örvænting sem hérna birtist. Ólafur er náttúrulega mjög gott dæmi með það. Það er komin örvænting í liðið þessa jáfólks. Og það birtist í því að það mótmælir þekktum staðreyndum. Það dregur allar skoðanir í efa hversu vel rökstuttar sem þar eru. Það er eltandi menn á Facebookinni og með stóristar yfirlýsingar
0: það sem að menn skrifa að þar sé segja það saman um neyli sem hún er að draga í efa orð stækkunarstjóra ESB.
4: Býttu stækkunarstjóri ESB er ágætt og hún heitir Marta Kos og allt þetta en menna svona kurteisinslegu orð af hennar hálfu eru þetta vel metin og allt saman það, en það er bara ekki þannig að hún geti tekið þessa stóra ákvarðanir einn og sér.
3: Nei, hún tekur það ekki einn og sér. Hún tekur það ekki einn og sér.
4: Nei.
3: Það er alveg rétt. Og það er alveg rétt.
4: Hún er komin í kosningabaróttu hérna, hún er að blanda sér kosningabaróttu. Hún er að segja það að við eigum hérna völ á hinnum og þessum undan þá við veit ekki hvað og hvað.
3: Nei, hún hefur nú engu lofað. Hún sagði það þarf að setjast niður og semja. Það þarf að setjast niður og semja.
4: Hún er að gefa það í skýna þetta sína seilingar.
3: Já, já, eðlilega
0: en hún lofar að samninga verðum og er það ekki grunnforsenda fyrir því við erum að ganga
3: þetta er það sem neyi gengur út á að það sé ekki neitt að semja
4: það
3: en það er margt að semja og það þarf að semja margt og það hafa öll, ríki sem hafa orðið aðilat að Evrópusambandinu, þau hafa sest niður og samið og þau ríki sem hafa sett fram kröfur varanlegar sérlausnir í grundvallar hagsmunamálum hafa fengið.
2: Ertu til dæmis að tala Dani eins og til dæmis
4: Dani? Já,
3: til dæmis
4: Dani. Hann er að tala sumarhús.
3: Hann er að tala ekki leggja mér orð í munn.
4: Nei, alltaf þetta snýst sumarhús í Danmörku.
3: Nei, þetta snýst ekki
2: um það. Margir jáarar, hef ég séð, tekið eftir benda á lönd eins og Danmörku og Svíþjóð sem dæmi, sem eru í ESB og við sjáum ekki betur en að gangi bara ágætla hjá þessum þjóðum, segja þeir, af hverju ættum við eitthvað að hræðast á að fara mögulega þessa leið?
4: Nei, þetta er ekki það að hræðast eitt enni, þetta er bara það að við áttum okkur á okkar stöðu. Við erum eitt af auðugustu ríkjum í heimi, við erum hérna í klubbi með Noregi og Sviss sem allra best hérna megandi sjóðir í Evrópu. Við erum fullvalda og sjálfstæð sjóð og við ráðum okkar eigin málum og hérna nú verið að tala það að við erum að fara að gefa frá okkur hérna vald, þjóðfélagsvald og sviði löggjafar, framkvæmda og dómsvalds og fyrir hvað þessi ríkisstjórn hefur ekkert lagt á sig að útskýra það, hver er ávinningurinn að þessari aðild? Ég meina það er ykkur hástöttum maður í Viðreisn sem er formaður utanríkisnefndar, hann er að tala um ykkur að hérna, verða okkur kaffibollum og okkur pitsusneð.
3: Ekki vera snúð.
4: Ég er bara að vísa hérna til
3: hann hefur tekið dæmi, og það þú og þínir líkar hafa reynt að snúa út úr því.
2: En það er náttúrulega Ólafur Ragnarsson, það er náttúrulega stærri mál segja sumir neyjarnir, það er bara hreinlega þetta sem Ólafur Íslason að vísa á að vísa til, að gefa frá sér fullveldið sem við höfðum mikið fyrir að ná.
3: Býttu, eru Danir búin að gefa frá sér fullveldið? Eru Hollendinga búin að gefa frá sér fullveldið?
4: Ég er hérna með bækling landskjörstjórnar, hún segir aðildaríki fela stofnunum ESB valdi ákunnum málaflokkum, á sumum sviðum fyrir ESB 1 með völdin. Í öðrum málaflokkum skiptast völdin á milli ESB og aðildaríkjana ákveðin átt. Þetta er landskjörstjórn.
0: Ólafur Ragnarsson, ég held að sé nú bara ef ekki allir sammála því að við erum að gefa frá okkur ákveði vald. Þó við séum ekki að gefa frá okkur fullveldi hinsinni.
3: Við erum að deila ákveðinu valdi með þeim þjóðum sem við erum samleið með. Það er þannig sem þetta er. Það eru allar þjóðir, það eru 27 þjóðríki í Evrópusambandinu. Þau eru öll fullvalda. Þau eru fullkomlega fullvalda og hluti af fullveldinu felst í því að þú hefur fullveldi til þess að deila valdi með öðrum þjóðum í samstarfi við aðra þjóðir. Men hvað erum við að gera til dæmis í NATO? Og af hverju vegnar okkur svona vel á Íslandi? Það er náttúrulega vegna þess að við bárum gæfu til þess að fara inn í sem að Ólafur Ragnar Grímsson barðist hatramlega gegn. Við gengum inn í evrópska efnahagssvæðið, urðum aðilar að því. Hann barðist gegn þessu og spáði hér landauðn. Nú spáir hann landauðin hér ef við göngum inn í Evrópusambandið.
4: Þetta er mjög skemmtilegt dæmi, sko. Jálið er búið að vera skjálfandi þó því að Ólafur Ragnar Grímsson tók fyrstu mál sem þetta mál á þessum fræga fundu þarna niður í Vesturvöll. Og þau eru ennþá skjálfandi. Og Ólafur kemur á hvert fundun á fætur öðrum og í hvert fjölmjölun á fætur öðrum og brillerar og skara fram úr og er alveg frábær, þakka honum. Og sko málið er þetta.
3: Það er gott að þú fundið þinn andlega leiðtoga.
4: Ólafur er bara mjög hérna mikill
3: skörungur. Þú aðri sjálfstæðismenn og miðflokksmenn hafa fundið sinn andlega leiðtoga.
2: En má ég spyrja þig,
3: Ólafur? Svona skömm eftir að Davíð Oddsson er gengin.
2: Ólafur Íslensson, má ég spyrja þig, sko, bara væri engin sjens á að þú gætir samþykkt að gangi Evrópusambandinu? Það er að segja, ef við fengjum að halda algjörum yfir á með fiskveiðlöksunni, sem orkulindum, orkumálunum okkar og svo framvegis, var engin sens.
4: Það er bara ekki bóði.
2: Það bara er ekki bóði.
4: Nei, meni, það er möguleiki sem að er
2: þarflaust
4: að ræða.
5: Nei, við munum halda fullu forræði. Við munum halda fullu forræði.
4: Ég er að svara spurningu.
5: Já, en það er
2: verða til leiðum að svara spurningu. Þannig það er engin möguleiki sama hvernig samningurinn
4: var. Það liggur alveg fyrir að það hafa engar veigamiklar undan þá er fengist frá það eru engar þekktar slíkar undan þá er við erum að tala smá undan þá er hérna, þetta sumarásadæmi í Danmörku það er einhverju munntópas púðar sem að svíjar náðu
0: það frá það er ekki gera lítið úr snusinu
2: en maður það segja móti Ólafur Íslandsson, við getur verið ég er bara alltaf vengum með þessu að Ísland sé það mikill sérstöðu verandi eina leiðin fyrir Evrópusambandið að eiga einhvern aðgang á norðurslóðum að við gætum fengið undan þá sem enginn að hefum fengið. Gæti það verið?
4: Já, sko, svarið við þessu er þetta. Þetta er ekki bara komið undir Evrópusambandinu sem stofnun, heldur er þetta komið undir aldaríkjónum 27. Já, við erum hérna með ríki eins og Holland og eins og Spán sem að, og Írland sem að munum bara aldrei samþykja það að við fáum eitthvað í sjárútvíum frá það sem þau hefur að fengið. Og það er bara nýlegt, sem ég rifið hérna upp þegar við vorum hérna síðast, að hollenska þingið kom nýlega saman til þess að samþykja það með nánast öllum greittum atkvæðum held í 154 og 160 að það kemur ekki til greina að það eru þau samþykkt einhver frávik
2: frá það er nóg eitt land segi nei
4: já það er nóg eitt það verður að vera algjör samstæð
0: en fyrir sterk stað á norðurslóðum þjónar hagsmunum Evrópusambandsins og þjónar það hagsmunum allar landa innan
5: Evrópusambandsins þetta er náttúrulega bara algjör þvæla hjóna nafna minn
2: ok, nú skulum við leifa
4: þetta er dæmi örvæntinguna það eru notuð orð eins og bull og þvæla
5: því miður, það er eina lýsingin yfir eitthvað málflutning
2: svaraði þessu Arnason
5: en staðreyndin sú að Spánverjar eða hollendingar og aðrir mun ekki þurfa að samþykja Ísland fá eitthvað fram yfir þau vegna að þessi ríki er ekki með staðbundna fiskistofna eins og við erum að veiða allur botnfiskapi við Ísland, þetta er staðbundið það er engin annar að veiða úr þessu þetta er ekki að flakka á milli landhelgi margra landa eins og þessi stofnar sem að Evrópusambandið er að stýra í hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu þannig að það er ekki verið að taka neitt að neinum og ég hef engar áhyggjur af þessu
2: En er að staða okkar hér, varðandi Norðurslóður er hún mikilvæg? Er hún eitthvað
5: hún er sem mikilvæg og ég þykist vita það að Evrópusambandið horfir til þess að það fær allt aðra stöðu gagnvart til dæmis Rússlandi og Bandaríkjunum
2: Það hefur ekkit aðgang að Norðurslóðu núna
5: Nei,
4: sko ríkis
5: í gegnum okkur, þá fáir þetta og svo var nafnið að tala það að það hefði verið svona einhverjar svona málamynda lausnir eins og sumarhús og eitthvað snus og svona þetta voru einhver málamynda lausnir Bretar til dæmis
4: Ég nota ekki þá, ég sagði bara þetta er bara léttvægt í saman
5: Bretar til dæmis, þeir fengu miklar og viðvarandi
4: Þeir fengu sér fullsatt á fórum
5: Nei, þeir sjá nú eftir því núna Þeir fengu aldeilis lausni sem gerðu þeim kleift að í raun og veru vera áfram sömu kápujarnir og þeir höfðu verið
4: Sko, mér langar að segja eitt neitt Sko, ríkisstjórnin leiðir þjóðina í þessa vegferð og sko, að hún eigi að greiða atkvæð hérna mjög stórt hagsmunamál í bráð og lengd fyrir þjóðina Hún leggur ekkit fram nein samlingsmarkmið, jú, hún bendir á eitthvað skjál sem hægt er að leita ef mér kunna að leita á vef alþingis, það er eitthvað meiri hlut áleit utanríkismála nefndar, ég veit ekki hversu margir hlustendur eru að hafa greiðan aðganga því, hún leggur ekki fram nein samlingsmarkmið, hún leggur ekki fram nein rauðstrik, hún útskýrir ekki hver er ávinningun fyrir Íslendinga að gerast aðila þessu apparati, Og hún segir okkur ekki hverjir eiga að skipa samninganefnd ef að það verður samþýtt að fara í verað.
0: Ólafur,
4: verður þú í þessari samninganefnd?
0: Íslefsson, finnst þér að
5: þetta fyrir... Ég hef ekki verið beðin um að vera í henni og hvað þá að leiðana?
4: Böndin beinast nú að þér.
0: En af hverju finnst þér svona mikilvægt að þetta liggi fyrir núna?
4: Vegna þess að það verður að spurja sjóðun og sjóðun þarf að ganga að þessu kjörborði með allar upplýsingar
5: við erum komið hér að grundvallar spurningunni grundvallar atriðinu í þessu að á laugardaginn þá erum við ekki að greiða atkvæði það hvort við ætlum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að greiða atkvæði það ætlum við að halda áfram viðræðum klára þær og fá samning sem við getum síðan tekið afstöðu til þetta þetta er stóra málið. Þetta verða menn að hafa í huga. Nafni minn er alltaf hérna eins og hans líkar, alltaf að tala eins og við séum að ákveða að fara í Evrópusambandið.
4: Sko,
5: við erum ekkert ákveða það og við getum ekkert ákveða það fyrir við höfum samningin á borðinu.
4: Ólafur, sko.
5: Ég veit ekkert hvernig ég mun greiða atkvæði um samning okay. þegar hann liggur á borðinu. Hann verður uppfella ákveðin skilyrði til að ég samþykki.
0: Þú segir já og lögat en þú veist ekki með seinni
5: atkvæði.
4: Ég segi nei. Og ég segi það hátt og skýr. Nei, sko, það var eitthvað ráfinnum og kannski var það Stefán Einar sem sagði, sko, þessi pakki, hann í sellofanni. Það liggur alveg fyrir hvað í þessum pakka. Sko, reglur Evrópusambandsins eru mjög vel þekktar og Evrópusambandið hefur gert mjög vel í því að þær eru mjög aðgengilegar og það getur hver sem er kynnt sér þær. Þannig að þetta er alveg, það liggur alveg fyrir í megin dráttum.
5: Það liggur ekkert fyrir í neinum megin dráttum.
2: Nei, það er ungu komið fram. En sko, erum við kannski ekki alveg að gera okkur grein fyrir því eða erum við að ofmeta það kannski líka að þessari stöð okkar sem við höfum landfræðilega, er þetta eitthvað mikilagt fyrir Evrópusambandið að komast að Norðurslóðum sem það hefur ekki beinan aðgang að?
5: Ég held að sko, þetta er einmitt eitt af því sem við þurfum að fá og fáum ekki nema við ljúkum þessu samningum. Mitt mat er að við erum í mjög sterkri stöðu. Er það rétt? Það kemur ljós í viðraðan. Það kemur í ljós í þeim samningi sem að verður upp á borðinu þegar búið er að ljúka þessu viðraðum. En að segja nei, við skulum ekki tala við neitt. Við erum miklu betri og klárari og fallegri en allir aðrir.
4: Æ, þú ert það náttúrulega.
0: Ok, ég verð að fá að spyrja ykkur, sko. Ég ætla að byrja á íslensinni. Og ég vil fá heiðalegt svar.
4: Þú fann alltaf heiðalegt svar.
0: Þakkaði fyrir. Hver úr jáliðinu finnst þér hafa staðið sér best sem málsverði jásins og þetta má ekki vera eitthvað skot á einhvern eða eitthvað útisnúningu, nú vil ég bara fá heiðarlega
2: engin svar. Kalt hann í
0: nei, engin kalt hann í
4: ég veit ekki, ég er bara satt að segja að kemur engin hug, mér dettur ég hug bara leikararnir sem hafa staðið sér alveg frábælega
0: í auðlýsingunum
2: sem hafa keift, verið keiftir í verkinu.
0: Það er engin málsverði jásins sem þeir
4: staðið verið frábælur. Að Þorgjörðu Katrín, hún er búin að svara því fyrir sitt leiti. Hún er spurð, hvernig líst þér á það að Ísland borgi fyrir aðild Svartfjallalands?
0: Ok, nú erstu bara snúð.
4: Nú erstu búin að vitna í lygar nafnokkar.
5: Nafni, þetta er jafnvel fyrir neðan þína virðingu.
2: En er Jardarsson með sömu spurningu vandalega?
0: Jú, hver á neilinu finnst þér að vera frambarlegastur?
5: Ég ætla að segja
2: Ólafur Ísleifsson.
5: Nei, því miður, þá væri nú gaman að geta hrósa náttansinu hérna, þá geti það ekki. Ég ætla að segja að af neiliðinu þá hefur mér fundið Guðrún Hafsteinsdóttir. Hún hefur borið af. Af hverju segi ég það? Ég segi það vegna þess að í Silfrinu, þarna í, var það ekki síðustu viku eða hvernig
0: að það
5: var? Þar síðustu. Þá sagði hún, og þetta er nefnilega það sem ég hef ekki heyrt aðra segja. Hún sagði, já, ef að já verður niðurstaðan, þá legg ég mitt lóð á vogaskálarnar til að ná góðum samningi. Þannig ég tek ofan fyrir Guðrún Hafsteinsdóttur fyrir það.
0: Takk fyrir heiðalegt svar.
2: Já, hefurðu, ég nú verið aðeins að rabba við gerðugrindina hérna þetta og hún segir, jú, hún er sammála því að staða Íslands væri er nokkuð sterk þegar að kemur að þessu norðurslóðamáli og segir svo hérna, ég veit ekki hvað eitthvað fyrst þetta, en niðursta hennar er þessi, Ísland ætti ekki að fara inn í nýjar aðildarviðræður með þá hugsun að sjá hvað ESB býður. Ísland ætti að fara inn með kröfu sérsmíðan aðildarsamning.
5: Er það ekki það sem við erum að gera? Ef við segjum já, þá erum við að heimta sérsmíðan aðildarsamning. Við erum með mjög skýrar kröfur.
2: Já, en erum við í stöðu.
4: Hvað eru þessar skýru kröfur?
5: Þær eru bara,
4: hvar hafa þær birst?
5: Þær hafa birst.
4: Hvar eru rauðstrykið?
5: Herðu, í greinagerðinni með þingsáttatillögunni sem þú virðist ekki geta fundið.
4: Jó,
5: ég held að hvert mannsbarn yfir 14 ára aldri, aðrir, geti fundið á vefalþingis. Þar kemur það alveg skýrt fram. Við erum með skýrakröfur. Við þurfum lausn í sjávarútvegsmálum sem að bara tekur tillit til þess að við erum allt öðruvísi
2: en aðra engar erlenda fjárfestingar í sjávarútvegi.
5: Ég hef enga samferðingu fyrir því, mér er alveg sama hvort að kótagreifin heitir Þorsteinn Már eða Hósi López, mér er alveg sama. Það skiptir með engum máli, það skiptir
2: bara fiskur verið áfram
5: munni en ég held hins vegar að pólitískt gagnvart þjóðinni að þjóðin sé svona einhver tilfinningalega tengt því að hann þurfi endilega að hitta Þorsteinn Már en ekki Hósi López, þannig að við skulum bara hafa það þannig.
4: Í verið þeir ekki akkurat fólki sem að myndi treysta fyrir því að fara hérna með þjóðarhagsmunir sko.
2: Já, þetta kemur í ljós að löga það, en hvað þjóðin vill
4: þessum að... Það kemur í ljós.
0: Vil þið spá?
5: Ég treysti mér ekki til að spá. Ég held að þetta sé mjög jæmt. Mér hefur fundist hins vegar, mér hefur fundist boðskapur míns fólks sem að vill segja já til að sjá. Mér hefur fundist hann vinna á, en ég ger mig grein fyrir því að neyði er svo miklu, miklu betur fjármagnað, það er miklu verið peningar þar.
0: Hvað segir Íslason, viltu spá?
4: Já, fyrst hann sagði þetta, þá kallaði ég nú bara eftir því að þetta, ég áttal að sjá leggjum nú bara fram sína reikninga.
2: Já, sem þeir hafa ekki gert.
5: Þetta hefur einhver lagt fram sína reikninga.
4: Sjóðin er, þetta er
5: hættu þessu nafni minn.
2: Ólafur Andersson
5: Hvorki jáið nýja neyið hefa lagt fram neina reikninga.
0: Það þurfa ekki að gera.
4: Ég hélt einhver fram um það. Ég bara spurði í ljósi þess
5: að... þú varst með dylgjur.
4: Ég var ekki með þetta dylgjur.
5: Þið komið með rússa dindilinn bátinn bakar hérna og eru svo að skammast út í aðra.
4: Sko, hérna er örvæntingin, ég alveg skýri mig.
2: Já, ok. Hvernig fer það?
4: Örvænting, sjáu þetta.
2: Já, hvernig fer það?
4: Vissu það, þetta er, Íslendingar eru einstök þjóð. Og hún veit sínu viti og hún áttar sig og hún hefur sterka þjóðurniskennd og er vel upplýst þjóð, þó að það hefði náttúrulega mátt upplýsa miklu betur um þetta ferli alls saman og þess að fættu sem ég búin að nefna.
2: Þetta er nú flókið
4: mál. Þannig ég ætla að leifa mér að vera vongóður.
2: Já, það má kannski halda þig fram. Ég veit ekki að þessar samræður hérna hafi verið típiskar fyrir það þegar fólk hittist út í bæ og ræði þessi mál og er undrum meiðin, en að máli er það að fólk geti labbaði burtu sátt hvort
5: við
2: annað.
5: Já, við segjum bara já til að sjá.
2: Já, það ekki.
0: Já til að sjá. Ég segi bara ég hlakka til að hitta ykkur eftir viku. Ólafur Arnarsson, Ólafur Íslandsson, takk fyrir spjallið.
4: Takk ykkur.
5: Takk.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
6: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
11: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum. Lögum, skiptum, skrúb.is.
13: Við skiptum bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
16: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
18: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
20: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
21: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
22: Skóladagarnir er í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
23: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: mikið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Milli hreina sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hreina.is, sími 555-3325.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
10: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
15: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að letta strengi líka í þessari baráttu.
16: Þetta tilvísun í hvar í valli.
15: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Krakkar mínir, þetta náttúrulega byrja, sko. Umferðin farin að þyngjast. Allir skólar, ég held að á morgun verði bara opinberlega allir skólar byrjaðir. Grunnleik, háskóli, framhaldsskóli, bara nefniða. En á landinu öllu eru bara allskins viðgerðar vegaframkvæmdir í gangi. En þá sumar, þó að sumir vilji flýta hér hausti og vetri. En inn á umferðin.is eru allar upplýsingar allar vegaframkvæmdir, en líka hægt að hringja þjónustu sem að vegagerðarnar sem er 1777.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, það er að veri, það er austan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu norðlægari vestan til. Það er rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Suðvestlægari breytir 8-10 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi en annars skýja með köflum og stöku skúrir og hitinn á bilinu 8 til 17 stig.
22: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
23: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
24: Þetta er Bylgjan.
18: Það vantar klukkuna 15 mínútur í 9 og við vorum að fá hér mjög staðgóðan morgumat.
21: Já.
18: Ég leið mér að fullera þetta er morgumat sem uppfyllir sko allan fæðuhringin. Við erum með græmmeti og við erum með kjötmeti og við erum með einhvers konar kornmeti og bernarsósu.
21: Já.
18: Er hún ekki svona sérpartur af fæðurreiknum?
21: Jú, þetta var allt saman á pitsu, nýri pitsu,
18: já,
21: sem okkur var búið að smakka hérna og ég hef nú bara að segja að þetta er nú bara með betri pitsum sem ég hef smakkað.
18: Ég ætla að vera samanlega.
21: Í langan tíma.
18: Ég ætla að vera svo hjartanlega samanlega. Ég er ekki hrifin af bernarsósu alla jafna og það eru mörgum sem finnst það mjög skrítið. En þessi pizza sko löðrandi í smoky bernarsósu. Og hún að losta þetta.
21: Algjört. Ómar sammála líka held ég. Við séum öll sammála.
25: Já, já, já. Þetta er þessi, ég hef nú smakkaðir flestar þessar
0: Kókera pítsur, ég held að þessi sé best.
1: Já. Úf, það ekki bara með, bara ég sé bara ein besta pítsa sem ég smakkað.
2: Ég ætla bara að taka undir það. Vá. Wow. Ég bjóst nefnilega ekki við þessu, en góðgera pítsan í ár verður seld til styrktar glóæfingastöð. Einhverjir mögulega þekkja glóæfingastöð sem æfingastöð styrktarfélags lamaðra og fallara.
1: Mm-hmm.
2: Og þær eru komna hérna til okkar, Kolbrún Kristínadóttir, hún er yfirsjúkraþjálfari hjá glóæfingastöð. Og svo er það Heiðrún Kristín Axelsdóttir sem er móðir bara sem nýtir sér þjónustu gló mm-hmm. og svo er endan Katrín og Dóminusveitna sem er á myndavélni.
1: Og komið pítsunar.
2: Og komið pítsunar þannig. Takk Katrín, velkomnar Kolbrún og Heiðrún.
3: Takk fyrir að fá okkur.
1: Hafið þið smakkað pítsuna?
3: Nei, herri já.
1: Ná, ok.
3: Ég fekk að smakkana, ég fór á hérna fund á fimmtudaginn og með Dóminus og fekk að smakkana og ég er sammáleikur. Mér finnst hún alveg ótrúlega góð.
2: Hún kemur á óvart.
3: Nefnilega og þegar ég heyrði hvað væri á henni þá var ég svona pínu skeptisk en mikið rosalega er hún góð. Ég er bara alveg sammáleikur.
1: Það sem er á henni, smell passar saman.
3: Smell passar, hérna kann þetta alveg greinlega.
2: Það er sem sagt hakk, pepperón í rauðlöku, sveppir, smoky bernis og ostur.
3: Já.
2: Akkur tók ég búin að smakka?
3: Herði, ég bara veit það ekki, það er bara eiginlega galið, sko,
2: stendur til bóta hérna
3: eftir. Já, við erum með pítsuðina hliðarlínni, þannig að það er það fyrsta sem ég geri eftir þetta viðtal, það
1: kom pítsuðinni.
2: En Kolbrún, við byrjum bara þér, sko, glóæfingastöð, eins og ég nefndi hérna, þá kannski þekkja einhverjana betur undir gamla nafninu,
3: mm-hmm.
2: en hvað er glóæfingastöð fyrir þá sem veit ekkert?
3: Já, glóæfingastöð er sem sagt miðstöð þjónustu og þekkingar í snemmtækri íhlutun og endurhæfingu fyrir börn og ungmenni og svona aðal hlutverki okkar er sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun fyrir börn og ungmenni og það er alveg hátt í 1800 börn og fjölskyldur þeirra sem að sækja þjónustu hjá okkur á hverju einasta ári og erum að fá yfir 1200 tilvísanir á hverju ári.
2: Já,
3: og hérna,
2: náu það annað öllum þessum fjölda?
3: Við náum annað öllum þessum fjölda og hérna, já, þetta er alveg, já, ég held að sé að hátt í 800, ég held að sé ekki að fara með fleipur og ástæðan fyrir ég segi fjölskyldur líka, ég fæ svo oft svo spurningu, akkur ég segi ekki bara börn og ungmenn, akkur ég segi fjölskyldur, en ástæðan fyrir því er rauninni að við vinnum fjölskyldum með að við vinnum með miklu samstarfi við fjölskyldu barnana og við erum alla sem að koma að barninu, bæði þá leikskóla og skóla og aðra fagaðila og erum í rauninni Markmið er rosalega skýrt hjá okkur, við erum að hérna, skapa tækifæri til þess að barni geti tekið þátt í því sem að því langar til þess að gera, því sem að skiptir barni máli eða fjölskylduna, þannig að hérna, það er okkar svona yfirlista markmið, tækifæri til þátt okkur.
1: Já, og Heiðrún, þú ert með barnir það ekki?
3: Jú, ég sest eignan stóttir mín að þennu í júní fyrra og það svona upp úr, svo ég segi ykkur bara svona létt aðeins frá bara hennar, já, hvað er með hana, þá sérst fórum að taka eftir, hún sérst fæðist bara allt eins og á að vera, bara full meðganga, eðli fæðing, eðli meðganga og allt og hérna, svo var það svona upp úr 3 mánaða sem að við fyrum sérst að taka eftir og ég fer eitthvað grínast með það hvort hún yrði ekki bara örfend sáum bara mun minni virkni í hægri hendinni en sérst þeirri vinstri og svo leið bara tíminn og ég hefði þetta alltaf svona bak við eyrað en svo var það ekki fyrir en bara núna ég man að vara gamláskvöld og þá hnýfti amma mín í mig, sérst langamma þinnu 86 ára og sagði Heiðrún, þú verður að fara að skoða hendina á neða þinnu og hún var búin að fara, þú veist í alla þessar skoðanir og læknatíma og enginn tekið eftir neinu og þá sérst bara setið við allt í gang og hún fer í allskinsrannsóknir og svo fái sest, þessa greiningu sem að kemur bara eins og þrumár heiskir loftirunni út af það var ekkit sem að gerðist að við vissum að hún sest, er greind með CP eða cerebral palsy og er sest, með þá skaða á heilanum í rauninni eftir heilablóðfall sem að átti sér stað þá líklega á meðgöngu. Og já.
1: Og hvað þýðir það þá fyrir hennar framtíð?
3: Það þýðir bara í rauninni að hún er með skerta hreyfigetu á hægri hlið og sest, hún byrjaði svo eftir þetta greiningarferðla að byrja að fá einkenni í fótinn líka, svona stífleika. Og já, þannig að það er bara rauninni, hún hreyfir alveg hend og fót en það er alltaf svo finn hreyfingar og bara í rauninni, hún er bara eftir á núna í hreyfiþroska. Við erum bara... Já, eins og hvernig staðan á núna, við erum bara að vinna í því að ná hann upp í fjórfótastöðu til dæmis.
1: Hvað er hún orðin gömul, segir við?
3: Hún er 14 mánaða.
1: Og hvenær byrjaði hann þarna?
3: Ég hitti Kollu sem er sjúkraþjálfunar að þennu, við hittum hana í febrúar, þá var hann 7 mánaða.
21: og það að koma börnin sem fyrst skiptir máli eða hvað?
3: Já, það skiptir miklu máli og við erum að hitta börn alveg sum börn sem að koma til okkar eru bara nokkra vikna og hérna og ástæðunar fyrir að þau koma geta verið bara mjög mismunandi sum börn þurfa bara stuðning kannski í stuttan tíma og hreyfi þroski kannski svona aðeins hægari eða eitthvað slíkt og þurfa þá stuðning í stuttan tíma meðan önnur eru þá með meðfæddaföllun eða sjúkdóm eða aðrar áskorunir sem að fylgja þeim yfir lengri tíma og við erum þá að fylgja þeim yfir lengri tíma líka og alveg hérna jafnvel bara upp að 18 ára aldri og frá því að þau eru nokkra vikna.
18: Já. Hvernig hefur verið fyrir ykkur að fylgjast með Aþenu hjá Gló? Ég væntanlega mikið áfall að fá þessar fréttir og svo tekur eitthvað við að fara til Gló. Hvernig er það? Hvernig er að koma þarna inn?
3: Sko, já, þetta var vægast sagt bara hræðilegt, bara mikið áfall og ég held að bara það að þegar barnið greinist með eitthvað þú veist, hvort sem sjúkdómur eða eitthvað svona fötlun og CP er náttúrulega bara algengara en við höldum, þú veist, það er og CP náttúrulega er rosa stórt svo segir nú aðeins var því að bara reglja að hugtaka yfir rosa margt sem að getur verið þú veist, þú getur verið með CP og verið bara já, í hjólastóla og þurft alla aðstóð með daglegt líf en svo getur þið hafa hérna umgengist manneskjum með CP-okkinn sem við að því hún væri með það. Þú veist, þetta er svo margt sem getur verið og það getur verið sest, öðru megin eins og að þenni með, það getur verið bæðið fætur eða allir útlimir.
21: En veitú, hvað þýðir þetta þá fyrir hann? Kemur hann ekki til með að geta stíð í fótinn og aldrei nota höndina?
3: Jú, það er nefnilega, þarna kemur gló inn í að sest, dóttir mín á bara virkilega góða möguleika á að geta átt bara svo leðalegt líf. Og náttúrulega börn eru mögnuð og heilin er magnaður og þó að þessi skaði sé þá heilanum og hann er bara óaftur kræfur, það er ekkert sem hægt er að laga, þú veist, það verður aldrei hægt að laga hann, en með góðri sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun, þá er heilin magnaður og getur myndað nýja taugabrautir og hjálpað henni við að gera þessa hluti. Já. Þannig að þarna kemur gló og bara þegar ég kem með hana til kollu bara á mínum lægsta punkti í lífinu þannig að vissum við ekki hvað var að barninu en ég var samt fann áttum með að því að það væri eitthvað en þá bara þú veist að fá þetta viðmót og bara vita að þetta sé til staðar
21: að því að eigum bara eina mínútu eftir og við viljum endilega sem flestir kaupið þessa frábæru pitsu til þess að styrkja gló og hvers vegna er vantart ný tæki eða tól eða
3: já, hérna peningarnir verða sannarlega nýttir í góða hluti vegna þess að það er þörf á bara stórum og miklum og umfangsmiklum framkvæmdum á húsnæði í rauninni endur uppbyggingu á húsnæði getum við sagt að endur bætur fyrst mér ekki alveg dekka, þetta er ekki spurningum að skiptum dúk og mála veggi heldur þarf í rauninni að bara skræla húsnæði algjörlega innan gera við skemmtir sem eru á veggjum og öðru og hérna og byggja húsnæðið upp aftur alveg frá grunni.
21: Og hvenær byrjar pizzan í sölu? Er hún byrjar?
3: Hún byrjar í dag, hún er byrjuð í sölu og hérna, hvað segirðu? Og út fimmtudaginn.
21: Góðgera pizzan Dominós.
3: Góðgera pizzan Dominós og með því að kaupa hana þá ertu að styrkja og styðja börn til þáttöku í öllu því sem að
21: kaupa þeim skiptir þeim máli. Farma,
3: já, hún er farna, bílfarma pizzum.
18: Sko, nú þegar við að búa að selja fyrir tæpla tíðust nú þegar. Sko. Dominós.is, kaupi þessa góðgera pizzu. Takk kælega fyrir spjallið og gangi
3: ykkur. Má ég bæta einu inn í. Mér langar líka að þakka bara samstarfsaðlum. MS er að gefa allan ost. Ali er að gefa kjötáleggið. Og svo náttúrulega Dominós að gefa alla þessa vinnu og við erum bara óendanlega þakklátt fyrir að hafa fengið hennan stuðning frá þessum fyrirtækjum og einmitt bara koma að þessu á framfæri, bara hvað er gló og að fólk bara þó að þau ekki að nýta þessa þjónustu, viti hvað þetta er.
21: Takk fyrir og gangið vel.
3: Takk fyrir.
4: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
25: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
26: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
27: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
28: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
29: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
30: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fikk Sony barnaföt. Mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið

0: embætti síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk þess að mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem hafa lýst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar herrúsa. Heimsóknina ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpi frá því að Burnham hafi nú meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem að mun aðfinda Zelensky en þær gera Úkraínumennu kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásir sínar á rússnesk landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast í muna. Bretar hafa verið meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrst til að senda Úkraínumönnum bæði vestræna skriðdreika og eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað Breta við því að slíkur stuðningur muni hafa alvarlegar afleiðingar. Ekkert verður af kaupum Ása móðurfélags Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kauphöll í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útvarpsstöðvarfélagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem munu áfram styðja við kjarnastarfsemina. Niðurstaðan ekki svo að hafa neina áhrif á útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og fótboltinn sem argentínski knattspyrnu snillingurinn Diego Maradona notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenskar. Boltan notaði Maradona til að bera sigur orða af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona sjálfur við kendi eftir leikinn að markið hafa hann skorað að hluta til með höfðinu en að hluta með hönd guðs eins og hann orðaði það. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar með sama bolta þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann sett hann fram hjá Peter Shilton markverði englendinga. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: meir frá síður. Góðan dag, klukkan var að ganga 10 og það er úrkoma höfuðborgarsvæðinu, mér sýnist nú allir landshlutar fá einhver úrkomi í dag sko.
1: Já.
0: En svo er vikan bara góð, hæglætis veður, sestir sólar flesta daga og það verður bara fínt veður næsta laugardag þegar við göngum til kosninga.
1: Já, loftið hreyfist hægt.
0: Eða þjóðara atkvæða greið.
1: Í þessari viku, já, það þjóðara atkvæða greið. Nú en framöndar hérna, við þurfum að fara aðeins yfir enska boltan sem að nú byrjaði hún í, núna með helgina, föstudaginn var, byrjaði reyndar.
0: Já, Stefán Árni Pálsson, íþróttafræðingur, þetta maður er að koma sér fyrir.
1: Já.
0: Svo Kalú, ætli hans einhvers staðar út í veið, hann hlýtur að vera ánægð með þetta veður.
1: Já,
0: en það ekki?
1: Hann lítur að vera það.
0: Já.
1: Nú svo er 100 ára afmæli Lindsay og við veitum ekki meir en að sekkja pípuleikari komið hérna til okkar í tilefni.

0: Leap Motor C10 Hágæða rafjeppi Ísband, Mosfellsbæ
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Já, það enski boltinn byrjar að rúla á ný og mörgundir mikill að gleði ekki spurning og hófst á föstu daginn með Sigri Arsenal og Coventry þar sem Ómar spáði Coventry Sigrindar útivilli 3-2
4: Já, ég spáði 7-0 fyrir Arsenal
3: Ég held ég hefði spáð 3-0
4: Ég held það líka, ég held að þú hefur haft rétt fyrir
3: Ég minni það
4: En svo, Ómar, hvernig líður eftir þetta? Við vorum með miklar yfirlýsingar með tvo medalíu og eruð hér vefrétt
3: Okay.
4: Vikunar,
3: Ómar, ég get sagt að þetta bara liður í Lilju að komast hjá því að tala leikinn sem var í hátíðan að lögdæn sem var úr City og Manchester United 2-0 Mér leist nú bara ekki að það United liði þessum leik
4: Nei, ekki mér heldur að sjálfstu 2-0 tapur húl
3: Já.
5: Mér varst við bæði komum við nákvæmlega sama fótboltabarlómin hér til vinnu eins og þið skildu við síðasta tímabil
4: Já.
5: Newcastle klúrar ykkur
3: Alveg enn einu sinni
4: Ég var nú bara mjög ána með mína menni hérna undir lok síðustu leiktíðar Þeir náðu allt þess að gefa sig í brók En það erfitt að mæta svona liði sem nýkomið upp og það eitthvað stemming og allir glaðir
3: En við erum þá vann Crystal Palace Ipswich vann Sunderland og Nottingham Forest tapaði heima fyrir Leeds og Brentford vann Tottenham 3-0 það líka Kannski kemur einhverjum óvart Svo voru leikir í gær
4: Já, Stefán Atli Pálsson, íþróttu fyrta maður er vagn og sofin yfir þessari umferð
6: Bara gæti ég fengi að komast eitthvað
3: Já, þú mátt komast að En ekki mikið meira
6: Mér langar aðeins að byrja á Hull Manchester United Ég skröltaðist þarna 10 km að dónastu sko, þegar ég fór 10 km í hlaupinu og fyrir beint á þarna Ameríkan bar og horfðið á leikinn sko. Og ég held með Manchester United og mér leið hræðilega Svo tóku við þarna einhverju tveir klukkutímar það sem ég leið alveg gjörsamlega
3: Bæði andlega og líkamlega
6: Þetta var bara, það var allt Það var líka minn og andlega
4: Það var niðurlægandi
3: Ég var svolítið hissa hvað Jónar liði virkist eitthvað andlust í þessum leik
6: Já
3: Kraftlust
6: Já, Karik var þetta, spurður út í þetta Ég veit það leti leik
3: okay.
6: Einmitt, nákvæmlega þetta Og hann var brjálaður við spyrilinn, sko, sagði bara að þetta er algjörst kjaftaði, segja, við vorum ekki andlausir og þeir fengu bara hérna tvö föst laukætri og náðu að nýta sig það og vinna í til ekki okkar stöður, skilja hann.
3: En einhver ástæða fyrir að menn spyrja svona?
6: Já, ég er alveg sammálað, mér fannst þeir það.
4: Þetta er svolítið sorglegt út að því að æfingatímabil var bara frekar gott.
6: Já, algjörlega, en það skiptir aldrei neinu máli eiginlega, sko þú getur bara verið með fínt æfingatímabil og svo bara byrjar við hræðilega og svo öfugt, sko, bara í vesinu
3: og byrja deildina jafnvel illa en enda mjög vel og allt gengur vel þegar upp í staði en hálsetti liðið var bara mjög gott en svo
4: var líka það samt mjög gott
3: það
4: var andi í þeim og
3: já,
4: það var spennt, spenna á stemming
3: ég ætla með það að segja það, þetta er svona dæmigert fyrir liðin þegar
6: ekki gott að mæta nýluðum í fyrstu fjórum umferðunum sko. Það er bara það getur verið mjög trikki þannig að þetta var bara hræðileg útkoma fyrir Manchester United og svo förum í meira hræðileg því menna Tottenham þeir eru búin að vera sko, kasta peningum í allt sumar og voru hræðilegir á síðast tímabili voru hræðilegir á þar síðast tímabili og svo byrjaði þeir hræðilega að tapa 3-0 fyrir Brentford
3: það er það bara að finnur til með
6: Ég er bara farin að gera það sko
3: Sem ég gerði þeim líka með Bournemouth Mér varst að góður móti sitt í gær
6: Já
3: Tapaði þessu bara síðustu sekundinni
6: Já
3: Svekkjandi
6: Já, algjörlega Og þeir áttu skilja að fóðu stíð út af þeimleika alveg klálega Og ofnir og kannski stæðsta fréttin um helgina í enska boltanum Við erum alltaf hárið á Erling
4: Já, hvað, af hverju, vildi hann bara breyta til?
6: Já, ég skil ekki þessu ákvörun Hann var svo risa stjarna eftir HM Og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn sko ég, Og þetta finnst mér ekki flott sko
3: Men, býtu, hvað sagði, hvað sögðu þér hérna í Nóri? Og ég finna þetta hérna
4: Nú varstu með eitthvað svona einhverja innherja upplýsingar frá Nóri
3: Já, mér var sendið hérna myndin sko,
4: Hann var hórlös
3: Hórlös og mólös Hórlös og marglös
6: Hann er aldrei klikkað á því að skora í fyrsta leik með Manchester City
3: okay.
6: Klikkaði núna
4: wow.
6: Það er eitthvað er ótrúlega staðin
4: Hver stressar er hann? Út að náttúrulega öll svona hjátrú tengist fótboltan og hver stressaður er hann að þetta tengist hárunni?
6: Það geti alveg verið að hann sem mjög stressaður í því og íþróttamenn eru yfirleitt mjög hjátrúfullir sko sem verið náttúrulega að mínu viti bara heimska sko eða vitleysa bara sko
4: En var ekki stórleikur helgana Newcastle Liverpool?
6: Já, geggjafleikur
4: Heim er ekki ánægður þannig kominn í morgun
6: Nei, ég skil það alveg, en ég meina með að við hvernig þetta leit út núna fyrir tímabil og ég meina Eddie Howe hættir, það er verið að losa allar bestu leikmennina þá lituðu nú bara vel út.
3: Ég er alveg sammála, þess vegna var það svo svekkjandi. Já. Ég hefst bara liðið leika bara mjög vel og miklu meiri kraftur í njúkastliðinu heldur ég sá síðast tímabili. Já. En það er eins og að vofi þetta eitthvað yfir njúkastliðinu, það getur ekki klára leikina.
6: Nei. Það er stór partur af þessu.
3: Alveg makalust.
6: Hefur verið farið á St. James's Park?
3: Já, já.
6: Þetta er ekkit smá flottu völlur.
3: Þetta er æðislega völlur
6: og
3: stemningin
6: farið, sko,
3: er geðveik.
6: Sko. Mér finnst þeir verið oft bara 12 móti völlur á þessu völlur. Sko.
3: Þetta er nú talað svona bestu stundismenn oft á tíðum.
6: Já, bara hlýtur að vera. Bara, Anfield og St. James's Park hljóta eru bestu heimavöllur í þessari deild. Sko.
3: Mæla alveg með því að fara þangað.
4: Já, en sko, eftir þessu umferð þá bara eru speykingar strax varð að segja Arsenal tekur þetta bara. Já, er það ekki aðeins svo bara
6: aðeins? 37 umferður eftir.
3: Það er ekki hægt sko.
6: Sko, hérna, Arsenal er með besta liðið, með bestu vörnina, þú veist, eina sem ég kannski hef út á að setja, að ég sé engar svona 20 marka mann hjá þeim skilur við frammi. Ekki það, það skipti ekki máli á síðast tímabili. Þannig að ef þeir halda áfram að vera með svona úgeðslega góða vörn, skilur við, þá eru þeir líklegastir en að segja núna að þetta sé bara eitthvað tímabil fyrir þá bara til þess að rúlli yfir það er bara galið.
3: En svo er náttúrulega verður forvinnilegt að sjá leikinn í kvöld, Fulham og Chelsea, sjá hvernig Chelsea lið lítur út.
6: Já, þeir eru bara líka bara mjög flottir og mun taka hérna tvo ellir liður segja inn í liði, hendur svona Danny Welbeck og hérna og þeir eru náttúrulega rosalega ungir, voru rosalega ungir á síðast tímabil, allir á einhverjum 10 ára samningum og hérna þeir eru ekkert að pæla í neinu og eru ekkert mikið að leggja sér fram því að þeir eru náttúrulega bara með inn, ég á 8 ára eftir á samningi mínum og 200 pund á viku.
3: Það er bara næs.
6: Það er bara mjög næs. Sabi Alonso er náttúrulega bara mjög spennandi þjálfari, skekk ekki upp hjá honum hjá Real Madrid, en þú veist, ég held að þetta veri alveg ágætt tímabil hjá Chelsea, sko.
3: Það er bara verið mjög fórhald að fylgjast með þeim. Fulham liðið nú alltaf komur að seigt, erfitt að sækja Fulham heim.
6: Já, til líka algjör grannaslag.
3: Já, akkurat.
6: Þú veist, það er bara mjög stutt og milli valla.
4: Já, já. Hvaða lið heldur að komi mest á óvart?
6: Já, Chelsea er ekkit, þú veist, það var hræðilt tímabil hjá þeim núna síðast, þannig að Chelsea er ekkit, það er kannski skrítið að segja að þeir kæmi óvart skilur en þeir gæti alveg verið í baráttu hérna ofalega, ég myndi alveg að segja það. Newcastle gæti alveg komið óvart eða það myndi koma óvart ef Newcastle væri í einhvers konar Evrópubaráttu.
3: Já.
6: Svo hef ég bara það sem gæti komið rosalega óvart er bara Aston Villa, hversu lélegir þeir eiga eftir að vera og það er bara algjör katastrófa í gangi
4: af hverju?
6: Það er búið bara eigandundur er búin að dæla út leikmenn öllu, allt selt frá húnna í Emery, Olly Watkins núna staðist það nafni í hafðum, þú veist hann er eiginlega bara komin í verkfall
3: hann vil fara til Saudi Arabi
6: og er að fara til Saudi Arabi og leikmanna völdin í fótbolta í dag eru óþólandi sko. Þú veist, ef þeir vilja fara þá bara fara þeir sáum það bara Alexander Isak hann bara fekk það í gegn skilur að fara
4: en það sá karmaðum sína
6: já,
4: gegn hann ekki sérstaklega vel hjá
6: nei, heldur betur, ég sammála því karma fór í baki
3: á
6: honum
3: búa mikið á hann í gegn þegar hann bóttan
6: við erum að horfa á þetta núna Atlético Madrid, hérna Julian Alvarez hann vill fara og hann fer hann sita, það er bara að búa á hann núna
3: komin skrifundi samning, sko, það fara það bara eða vilja
6: já, þetta er óþólandi sko.
3: já, hörðum, já, leikur í kvöld.
6: Já.
3: Klukkan 7 á andalega íslensku tíma já. Sem hann hefst
4: er það stöðu sport eða sport fyrir?
6: Það er þetta sín sport
4: Það er alltaf Það er það
6: Ég er nú gert þetta mörgu sinnum í beinni útsendingu sko. En hérna, það er hérna alltaf, enski boltin er alltaf sín sport
4: okay.
6: Aðaleikurinn er alltaf sín sport
4: Æðislegt Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður á sín Takk fyrir spjallið
6: Já, takk
7: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu. Þín stöð, þitt verð, þínir punktar. N1 Við sendum land allt. Kemi.is Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælu með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnutnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
9: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á posturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
13: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
15: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
16: Núllprósent gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Nei, við erum aldeilis komið með góða gesti Stefán Guðjónsson, hann er eigandi Lindsay Alda Björk, glassin er hérna frá Lindsay líka Og svo eru komið sekki pípuleikara sem heitir Amadeus Velkomin öll saman
1: Takk fyrir
2: Og hvert nú tilefnið, svo að þið segir hann bara sjálf?
3: Jú, Lindsay er að halda upp á 100 ára Já, ammali, það eru 100 ára síðan að John Lindsay, skoti kom til landsins og stofnaði þetta fyrirtæki Og reyndar þetta tvöfald ammali því það eru 60 ár frá því að faðir minn, pappi, kifti fyrirtæki ásamt sínum viðskiptafélag.
2: Og fyrirtæki
3: John Lindsay EHF.
2: Sem framleiðir.
3: Við erum í, hérna, þetta heildvæslun, en jú, við erum líka með framleiðslu í dótturfélagi, þar sem við erum að framleiða kryddblöndur í mig skonar, best á gjúklingi, best á lampi og svo framleiðis. Við erum undir merkinu kryddhúsið, Og svo gamla góða, Royal, búðinga og lyftiduft.
2: Þá getum margir sagt, nú.
0: og hvað ætlaðu að gera í tilefni þessara tímamóta?
3: Það nú ýmislegt, svo sem að dagskráni, en eitt af því sem okkur fannst vera sérstaklega vel við hæfi, að það var að hérna, minnast uppasins og tengslana við Skotland, John Lindsay, fættur í Edinborg og eitt af því sem við hefum gert að flagga okkar tartan munstri Lindsay eins og aðra fjölskyldur í Skotlandi á sitt eigið munstur, skotamunstur og tartan kallaði þetta og hver fjölskylda sem þeir kalla clans eiga sitt munstur, já.
0: Þannig að er ennþá tenging mikil við skotum?
3: Já, Svona. Við erum að reyna að haldi í þau, en það er ekki formleg tengsla nokkuð þá. John Lindsay sjálfur flutti mikið inn að skosku vörum á uppásárunum, það er ekki þannig lengur, það sáralítið ef nokkuð. Nú þá svo þetta, þegar við hérna, komum að þessu, þá vildum við já, þetta datt okkur hug að fá sekkja pípuleikara til það tróði yfir, utan hús fyrir framar húsi á okkur í klettagörðunum og það, við erum búin að vera þarna með tónleika
2: í allt sumar
3: það má segja það þetta er verið á nokkra vikna fresti
2: Hefur það fallið í kramið á sveðinu?
3: Já, ágætlega, ég hef ekki fengið neina kvartan.
1: Nei. Það hefur alltaf hann hellinga fólki verið að koma og taka upp vídeo og svona, það er skemmtilegt.
0: En býtu, sko, Alda, hvernig ósköpunum funduðu samt Amadeus? Það er nú ekki margis ekki pípuleikar á Íslandi.
1: Nei, það er bara tengsla netið hjá hann og Stefáni, það er sem betur fyrir mjög gott. Þannig að hann náði eftir smá hérna, já, leit að hafa upp á honum og hann er búin að standa sér þvílíkt vel, sko. Þannig að mjög gaman að þessu.
2: Og má hann tala eða má hann bara blása
1: því? Þetta segja halló.
4: halló, góðan daginn.
2: Hvað kemur þú?
4: Ég frá Pólandi.
2: Þú frá Pólandi, búin að búa hér í mörg ár?
4: Já, í sjö, næstum átta.
2: Já, tala flotta íslensku
4: með það. Takk fyrir.
0: Og hvað, búin að spila sekkik pípi í 20 ár?
4: Já, já, það kom bara eins og áhuga mál og ég bara haldi áfram að gera það.
2: Ok, komstu með sekkja pípuna til Íslands og luttir?
4: Já, já, mér finnst það miklu betra veður á Íslandi, það en svipaði eins og Skotlandi, það miklu betra fyrir sekkjapípur að vera svona aðeins blöitt.
2: Þannig heimsmeistarar móti í sekkjapípuleik geti farið fram á Íslandi. en hvaða lög spilar svona alla jafnuna á sekkjapípuna?
4: Það er bara hefðbundin lög sem er samsett military. Það er sérstaklega hannað að spila fyrir hermenn.
2: En er ég reyna að muna, þarfti ekki að byrja aðeins fyrr, þarfti ekki að hita upp eitthvað neginn sekkjapípuna eða hvað?
4: Já, ég er búin.
2: Er búin að hita? Í langan tíma fyrir ekki
4: það? Það tekur bara 5 minútur, bara blása heitan loft inni og...
0: Áttu bara eina sekkjapípu, áttu nokkar?
4: Mér langar að fá fleiri, Í bíli ég er bara með þetta en hún er mjög góð sekkjapípu.
0: Og ef einhver vill læra sekkjapípu, mælur með þessu hljófæri, hvað er svona sem heillar þig við það?
4: Já, það fólk byrjar á eitthvað sem er svipa á flauta og eftir smá tíma það má byrja á stóra sekjabíbú.
2: Okay.
4: En það tekur rúmlega eitt ár að skipta á hljófari.
2: Veistu hvort það sé hægt að læra á sekjabíbú á Íslandi? Kennari hér?
4: Nei, en það má alveg hafa samband við mig eða við frændi okkar til aðeins Eggers Pálsson eða Einar Jónsson.
2: Ok, þú ert til að kenna?
4: Ekki officially.
0: En þú getur svona leiðbent kannski?
4: Já, nákvæmlega.
0: Mm-hmm. Æðislegt. Þannig að er einhver svona ammælisvesla í vændum eða er þetta bara búið að vera svona jafnt og þetta við sumar?
3: Já, við verum með svona stórt partí vonandi, 10. september, næstkomandi. Sá dagur nú valinn þannig að þetta var nú fæðingardagur pappa og við verðum bjóðum til okkar vinum og gestum og vinum og vandamönnum og viðskiptavinum og ýmsum sem er að þjónusta okkur eins og tölvu fyrirtækjum og hérna, sem við erum í viðskiptu við og
1: byrgjar erlendis frá koma og
3: já, alveg rétt.
0: Nei, munu neytendur eitthvað finna fyrir þessu ammæli? Er eitthvað svo ammælisvör?
3: Já, það er ekki útilokað.
0: Ok. Já,
3: við höfum svo sem eins og fyrirtækja okkar gerð starfar, þá höfum við verið með alls konar framstillingar á okkar vörum, við höfum verið með tilbóði í jafnframt í mörgu verslunum. Það er nú bara svona business as usual, en hérna, það er ekki útilokað við mun verið með einhverja sérstak sérstaklega uppbókum sem tengist beint til þessu tilefni okkar.
2: En er komið að því að heyra smá sekja pípuleik?
3: Jú, hvernig væri það?
0: Hvað ætlar að spila fyrir okkur Amadeus? Það er væntanlega eitthvað lag fyrir hermenn.
2: Þarftu hljóðneman eða heyris nógu að hátt í sekja pípunum?
0: Ómar metur þetta.
2: Ég ætlum við bara að byrja.
0: Já, bara að byrja. Gjörðu svo vel, Amadeus.
4: Takk er
2: þér. Þetta er alveg ótrúlega hljóðfæri.

0: Vel gert.
1: Ég var vinsæsta... gætt að segja að marga þetta fyrir utan að kikið.
0: Þetta er vinsæsta lagið að bylginn í dag.
2: Já, við erum góð FM og X-inu líka sko, að smitaðist að liði, sko.
1: Allt ykkur, bara takk fyrir.
0: Þetta er hann ekki með tímamótin og kæra þakki fyrir að koma.
3: Takk fyrir sömulegis.
0: En við erum bara að segja það, já, bara sjálfsagt að Lindsay, þetta er náttúrulega stórt og mikið fyrirtæki, kannski fyrir það sem átt að sig hjá því, þeir eru með fjölmörg umboð.
3: Fjölmörg umboð, jú, 30 mann sem vinna hjá okkur, allt frábæri einstaklingar. Öllum aldri
4: margir með langan starfsaldur og bara, já og þetta eru eins og sem örugglega 50 vörumerki og Tóru og Jórdan tannverðnar og...
3: Við erum sem sagt 100 ára núna en okkur finnst við að við aldrei hafi verið yngri og sprækari
1: Já, það er gott Stefán Guðjónsson, eigandi Lindsay og Alda Björk Larsen og sekja bíblileikarinn Amadeus Takk kærlega fyrir spjalli
3: Takk sem leiðis
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefnuheilsu og Slippfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar En það er ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Senalife.
7: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
8: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Welcome and Namaste.
11: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
10: I'm Shanti.
11: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot new teacher.
12: Can I be a yayu?
11: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.

0: Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður. Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Þessi drengur brilleraði, brilleraði, þetta gekk ekki vel á amalistónleikunum okkar.
1: Það gerði hann, svo sannlega, og það gerði held ég bara allir sem tróðu upp.
0: Já, þetta er náttúrulega
1: bóðslega
0: hæfileika ríkt fólk og sjá þetta svona, ég voða lítið vera að hanga baks þessar svona tónleikum. Sjá bara fólk mæta, allir með sitt á hreinu, græja sig í gallan og svo bara gíra þessu upp og mæta.
1: Ég veist líka bara gaman að sjá sko bæði fólk á allum aldri og hvað þetta voru svona ólíkir tónlistamenn.
0: Já, já.
1: Og hvað þetta er svona mikil fjölbreytni í tónlistinni. Það er bara virkilega, og bandið
0: frábært. Bandmenn, það er eitthvað ótrúlegasta hljómsveit sem ég voru vitnað. Sko það er eitt að geta lært fullt að lögum hljómsveiti sem hafa spilað í söngvækjunni framhaldsskólan og svona, þekkja þetta í gegnum tíðina og það læra alls konar lög. En að gera það með svona samt ná einhvern veginn að setja sitt markað og það er, það er eitthvað sérstætt á ferðin.
1: Virkilega flott,
0: virkilega flottir strákar.
2: Einmitt, talandi um tónlist, þá hafa Hollendingar tekið á ákvörðin að þeir ætla ekki að taka átt í Eurovision á næsta ári.
1: Hvað ekki?
2: Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að alþjóðleg átök hafa sífellt meiri áhrif á keppnina og grafa undan hlutleysi hennar. Eurovision keppnina er þessum orðin að vettvangi aðskilnaðar, segir Taco, hann heitir Taco, ok? Taco Simmermann, stjórnandi hjá Avrotros, sem er hvað? Það kemur ekki fram.
1: Ég er nú samt þálf fegin það, það skiljum, ég held að vera vegna þess að þeir myndi ekki velja samþykja að við fengjum einhverja skilmála varandi þess
2: að. Já, já, þú veist að þessna verði að fara að draga svo í voru þessu.
0: En hvenær verður tekin ákvörun um þetta hér?
2: Ég veit það ekki maður. Ha, sko, kefna er nú 15. mæ, sérst í Búlgaríu, eða sérst 15. mæ, er það þá ekki aðalkeppnin? Ég verð nú að senda smá pilju hérna á mbl.is sko, hérna, og fólk, þetta er ekki nógu vel og ítarleg greining hérna og frétt um þetta mál þannig að því er ég kom áleis 15. mæ er laugardagur þannig að þetta er þá 11. 13. og 15. mæ á næsta ári hvað lögin ætti að fara að berast rúf núna á september og oktober, þannig að ég með það verður bara að taka ákvörðun þetta en ég veit ekki, hefur það eitthvað verið ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta standi í vegi fyrir þáttöku okkar í þessari kemni akkur núna
1: það er ekki bara sama mál og síðast
2: en nú er búið að breyta reglun sko.
1: Já, ég reyndar
0: en náttúrulega svo leiðilegt sko, það er helst það sem ætti kannski bara fá okkur til að gera eitthvað annað
2: en sko illa á þessu málum haldi frá EBU bara frá byrjun
0: og rúf segi ég fullum fettum
2: líka. Já, en EBU náttúrulega er batterið sem stjórnar þessu sko.
1: Þú meina frá byrjun kemna bara frá
2: nei, frá upphæfi inn á svo segja Úkraine
1: já, þú meina það
2: bara ef við fyrir bara alveg þangað
1: en fyrir ekki, ég sá nú þessi nýju reglur og mér fannst að þær hefur nú mátt koma miklu fyrr
2: já, það er það sem ég er að meina veist, þetta er bara búið að vera voða losaralegt
1: og það má bara líka þessum leiðilt að skulle ekki fætt að skilja frá og bara hafa bara skemmtun í staðan fyrir skemmtun og pólitík eitthvað skemmtun og einhagsmunni
2: hjartanlega saman því
1: er það ekki hægt alveg? Að skemmta sér á þess alltaf að vera með einhverja einhagsmunni í fórgrunni.
2: Ég veit það ekki.
1: Nei.
2: Ég veit það ekki. Áratrossi sér satt ríkisjónvarp Hollendinga. Og yfirmaður þar heitir Taco.
1: Hvað heitir ríkisjónvarp?
2: Skemmtilegast sem ég tek út úr þessu. Áratross.

0: Sko, í nútímanum þá er rosa mikið til af sjónvarpsefni og við einhvern veginn svona dælum þessu bara í okkur, hámum þetta í okkur sem má segja ég man ekki hvenar síðast ég þurfti að passa mig á internetinu að finna ekki eitthvað að sjá ekki einhverja frétt sem myndi eyðileggja fyrir mig sjónvarpsþátt munið eftir síðast til þið upplifðu þetta
1: Ég
0: er bara upplifði þetta akkur núna ég má bara valla opna Facebook þá þetta bara, ég má ekki sjá neitt út af því að sko spennan er orðin rafmögnuð
1: I love is blind
0: UK Ertu ekki að grínast í mér ég er búin að draga alla fjölskylduna að skjánum við horfðum á svo rosalega þátt í gær
2: hvað var svona rosalegt við hann?
0: Heyrðu Hvað var svona rosalt við hann? Ég skal bara segja þið það Á þessum tímabúti eru við komum með sex pör og þau eru búin að búa saman og eða þau eru búin að fara í frí og þau eru að búa saman og það eru cirka 17 dagar í brúðkaup Einn keppandi sem er kvenkins og afmæli og það er búið í partí Kærastin hennar heitir Jack og hún heitir Faye eða þau eru trúlega sérst Foreldrar Faye koma þetta afmæli og allt gengur svo vel og þau eru svo miklar dúllur Jack og Faye og það er gaman í þessu partí heyrðu, svo kemur sko cliffhangerinn þess að auglýsa næsta þátt þá heyrist bara Faye ringja í Jack ekkert svar klukkan sko sjö morguninn bara ég verð bara frá að vita Jack hvar ertu og svona endaði þátturinn og ég er að bilast sko ég sá okkar að mynda hann maðan og ég bara, nei, ég má ekki lesa þetta ég vil ekki vita hvað gerðist og nú bara vona ég að besta að hann bara er batterislaus og bara, bara dreipist áfengistöða
1: einhverjum
0: skúr og allt í góðu sko en þetta var svona parið sem að ég jafnvel heimili held mest með sko.
1: En hver gæti hvar gæti hann hafa kvíst?
0: Ég veit ekki
1: er eitthvað dama hann
0: nei, nefnilega ekki
1: nú, það er bara eitthvað alveg
0: alveg óþólandi sko.
1: Heimir, hvað finnst þér þetta?
0: Ég var eiginlega farin að fara fram á að eiginmaður minn tæki sér frí vinnunum sko, bara til þess að við getum hósta á þetta
1: Jack,
0: og Faye Faye lítur út eins og Jewel hún er æði, þess að sönguna Jewel
2: ég er ekki verið að leiðilegur ég bara skildi
0: það er út að það er ekki hort
2: jú, ég á konu, það eru konur í kringum mig sko.
0: Þú kannski sé þetta, þú hefur ekki hort
2: Nei, því að ég sé þetta, þess vegna hef ég gjort
1: Alltaf þegar maður byrjar á setningunni Ég ætla ekki að vera leiðilegur, þannig að verðum að
0: leiðilegur
2: Ég veit það, ég vil ekki eða ekki partíð En ég ætla að ég eða ekki partíð
0: Ég myndi frekast þegar þú ert að öfunda mig Það er að vera svona spennt
2: Hvenær
0: varst þú síðast spenntur yfir sjónvarpsþætti?
2: Svona, fyrir utan fótbolta?
0: Já, ég er að meina einhverju leikinni seríu eða raunveruleika þætti og þú beðist bara eftir næsta þætti bara spenntur
2: ekki raunveruleika þætti, maður ekki eftir
0: Já, eða bara einhverju sjónvarpsefni sem er ekki fótbolti
2: Ég var að horfa bara fína seríu held ég er það ekki en maður ekki á kvortar og Netflix einhverju. Með honum Richard, þekki er það
0: Nei,
2: og Lucky
0: Ég er ekki að spyrja það hverjum svo síðast sjónvarpsþáttu seríu sem þið fannst skemmtileg Ég er að meina hvernig var svona virkilega spenntur eftir að sjá næsta þátt
1: Það var Dallas
0: Já. Og gasta eða ekki beðið bara í kvöld kemur þáttur og ég verð að horfa hann
2: Það er örugglega verið einhver svona ég er svo mikið fyrir svona sci-fi Það er örugglega verið einhver svona sci-fi þáttur
0: Ok, þú manst það ekki,
1: Nei, ég man þetta ekki
0: Nefnilega
1: Ég man þetta ekki
0: sko. I rest my case Svo ég
2: slepp Það er verið fullur ömyndar
1: Tvídrangar eða Dallas sko
0: Já, tvídrangar, ó já, þá dýtti ég
1: Frábæra
0: þetta
1: Twin Peaks Þvílík þýðing líka

0: Ert þú með niðurstöður?
1: Er það niðurstöður? Þú ert fara í það strax?
0: Nó, fyrir ekki, ert þú með eitthvað annað sem vilt tala um? Bara orðið er frjálst Þú hefur náttúrulega ekki fengið að tala nóg í þessum þætti Það hefur verið tekið eftir því
1: Nú, ekki við tekið
0: eftir því Ég hef ekki skilabúið hérna þess efnis að það mætti gefa heimi mikrofónin meira mm-hmm. Ég er að grínast í þér
2: Láttu ljósið skína, ég er þitt moment
1: Já, allir þá bara þegja á meðan Já, já, nei, nei, ég hef svo sem ekkit ekkit hérna sérstætt að segja
0: okay.
1: En maður vill ekki vera að tala sorglega fréttir akkurat núna
0: Nei
1: En maður getur það samt ekki Þakka því því Nei, þetta var bara svo skelvilegt Þetta var reyndar í fréttum hérna þessum helgina hérna á Íslandi Þetta var alveg skelvilegt og komst í heimsveginnar
0: Já, þú sagðir okkur frá
1: Þetta bílsli sem átti sér staða þannig í miðum veginn út að Millesporó Það sem að fimm strákar voru að flýja í bíl undan lögreglunni Og lögreglun elti að þeir ákveða að fara út á hraðbraut á móti umferð á öfugum vegarhelmingi og þá náttúrulega stoppaði löggan en það tókst nú ekki betur til en svo að þeir keriðu framan beint á annan lögreglubíl sem í voru tveir lögreglumenn og þessi fimm drengi létustallir og þessi lögreglumenn svakalegt
0: Ræðilegt.
2: Þessu kannski ekki beint tengt en með dættið í hug út að ég labbaði hérna í gær úr Kópavogi og hingað í höfuðstöðar sínar með son minn í barnakæru og að labba yfir miklubrýðuna með svoleiðis útbúnað, ég bara hvet sem flesta til að prófa það því að þetta var bara þetta eins og öldugangur að keyra þetta er eitt en að þvera þetta með kerru, það er ævintýralegt það er svakalegt hvað þetta eru miklu gígar
1: Mér finnst reyndar fyrst að við erum að tala um það, á svona rosalega fjölförnum gatnamótum þetta er bara einn þau stærstu
0: já.
1: Að það skuli ekki vera undirgangur
0: Það er náttúrulega bara
1: Það er fára. Bara borginni bara til skammar
0: Þetta eru hættulegustu gatnamót Reykjavíkurborgar og það fáránlegt að þessu gönguljósa
1: Algjörlega, bara algjörlega
0: Fyrir alla, bara hvað sem hjólandi að gangandi eða í bíl og mér finnst bara það er mjög opinberandi að vera gangandi eða hjólandi í umferðinni og mér finnst að allir ætti að prófa það
1: Já, og sama segi ég með gangbrautirnar yfir hérna miklubrautina við Tónabæ og svo neðar við mikla tónið það skuli ekki vera undir að yfir
0: þessi tónabæjar gönguljós eru algjörlega fáránlega
1: ég bara skil ekki borgina
2: ég er bara að feraði miklu brutin á tveimur stöðum fram og tilbaka og þetta var alveg bara agalegt sko.
1: Ef eitthvað pyrra mér þá var þetta vegna að þetta er svo augljóst og sko um hverju ég verið að hugsa
0: með bílana fyrst og fremst
1: nei, ekki endilega vegna þess að bílandi þurfa nú að stoppa sko þú ert búin að keira 100 metra og það stoppa aftur á gönguljósum sko, hafandi beðið á rauðuljósi og svo aftur þú kemur sko í gönguljóðina þannig að það er ekki verið að hugsa um þá gangandi og það er ekki verið að hugsa um bílana þetta, ég veit ekki hvað er verið að hugsa
2: en þegar við keirum svo sem úr okkar heimabyð Lilja, hérna mótana og þverum þessi fjölförðum gatnamót það er alveg hasa hvernig bíllinn reyfist
0: algjörlega, festum alveg mann maður finnur alveg stundum í stýrinu hvernig bíllinn er svona semi að taka yfir skóta
1: en býtum, nú er þetta ekki slitla á þetta ekki vera malbygg í borginni
2: ég veit ekki það, ég bara hafa þetta slétta gutt
1: ég meina þetta er slétt hýld í öllum öðrum borgum
2: en þetta, þú veist það er að tala um þessi dýrt að steypa en þú veist þessi gatnamótið mitt sem eru svona fjölfærin er ekki gott að steypa þessar helstu umferðaræðar spyr sá sem ekki veit
1: við borgum hérna skatta og við viljum hafa hlutina almennilega meðan teljumstu við ekki dríkt samfélag þegar allir þessi innviðir eru rugli
0: en að einhverju góðu og gleðilegu að það var þessum degi árið 1853 sem bandarski kokkurinn George
2: Crumb
0: fann upp kartöfluflugur ímyndið ykkur hvernig heiminum væri öðrisi ef hann hefði ekki uppgötað snakk ég held að veitum öll að fá okkur snakk
2: og ég er alltaf að smakka ég er alltaf að fá ykkur nýja tegund af snakki sem er góð lækurinn og bakkafullur og það er alveg bara, herri,
1: nú verður það að fara í
0: amalfri
1: flokka þú sorg, má ekki gamla spurning
0: ó, fyrir, ég vissi ekki að væri minnist
1: alltaf segja 71,3% já, og stundum 20% aðrir sjaldnar við ekki
0: Vá. Hversu örugg eða óörugg telur þú þið vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldinu og helgar og það er alltaf að vera mjög örugur ef við erum mjög órugg
1: er þú Ásdís María Viðarsdóttir á amal í dag hún er sínst með 33 og svo er að Guðrún Lárusdóttir sömuleiðis
0: já, Ingvaldur Gröndal 28 ára, Denni minn 52 ára, Bergljóð Davidsdóttir 74 ára.
1: Svandís Svavarsdóttir 62 ára í dag, tilum ekki með það, Sjafnar Gunnarsson á 40 eins og sammæli, Jón G. Friðjónsson, hann 82 ára ámæli, Bjarni Vigdís Ingimundardóttir, hún 39.
0: Issa Sigurðardóttir alveg gammel dagar í 200.
1: Já.
0: Ég ekki með fleiri.
1: Björn Steinar Brynjónsson, hann ámæli dag 44, tilum ekki daginn Halldór Guðmundsson, sömuleiðis Eirika Ásgrímsdóttir, tilum ekki með daginn Eirika 64, Hafdís Haraldsdóttir alveg gammel í dag og þá Bergljóð Davidsdóttir, hún 74 til hamingju Bergljóð.
2: Það mikið topp fólk á mínu lista, Solveig Eyfjörð Ottósdóttir í 73 ára, Atli Sigvarsson, hann á afmæli, Ardís Erla Pétursdóttir sömuleiðis, Hermann Svendsen og Arnar T. Lemax. Wow. 51 árs í dag.
1: Ok, þetta var nú óvinni margir.
0: Veitu, hvernig snakka allar að fá þér í dag? Varstu búin að segja það?
2: Nei, ég veit ekki.
1: Farðu þér snakka hverjum degi?
0: Nei,
2: lækki þér.
0: Hér er komið maður svo dinnistúdíu sem fær sér snakka hverjum eins og degi og það er Ívar Guðmundsson.
2: Já, já.
0: Eins og sérst á hún langa leið.
1: Það lítur hún bara að vera prótínsnakk.
0: Eitthvað svo leiðis.
1: Það er að gefa manninu súkulaði.
0: Það er pizza þetta fyrir því Ívar eða út svangur. Góð gera pizza Dominos.
1: Ekki morgumat.
0: Af hverju ekki? Ok, það er dæmingar hérna fram og tilbaka.
1: Borða það bara hádegismatinn núna.
0: En góðgera pizza Dominos, við rættum hann í þættinum Dominos.is, öll salar er undir Glow æfingastöður. En öll villur komin á vísmótturis, bylgjamótturis og bylgja appið, við verum hér tímið fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sælubless.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
13: Klukkan tíu. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, nú komið til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinbera heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta á tvíhliða fundi, auk þess að mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar her Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðis teikningar af breskum langdrægum flaugum sem ætlar að afhenda Zelensky en þær gera Úkraínu

0: bíl á Víðimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu var dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum sem sást víða að og að mikill eldur tíma einnig. Ökutæki var mannlaust og það tók slökkvilið skammastund að ráða niðurlögum eldsins en bíllinn hins vegar brunninn til kaldra kola ef marka má myndir af atvikinu. Yfirvöld í Kína hafa nú gert bílaframleiðendum þar í landi að innkalla 4,3 milljónir rafmagnsbíla vegna innfelldra hurðahúna en eina stærstu innköllun í sögunni að ræða. Slíkir húnar hafa nú þegar verið bannaðir í Kína en eftir tvö banaslys nýverið í landinu hefur aukin þrýstingu verið settur á forsvarsmenn bílafyrirtækina að bæta hönnun bílana og þá sérstaklega húnana. Innkölluninn nær til bíla frá Tesla, XPeng, Xiaomi og Geely. Í flestum, ef ekki öllum tilfellum, stærstu innkallanir fyrirtækina að ræða. Hurðahúnar eins og þeir sem ræðir sáust fyrst á Tesla bifreiðum en nú algengir á mörgum rafmagnsbílum. Þeir falla inn í hurðbílana og í sumum tilfellum þeir hannaðir til að opnast út þegar eigandi bílsins nálgast. Tvö banasli sem tengjast slíkum bílum Xiaomi í Kína hafa ítt undir reiði í garð þessara húna. Í slísunum biluðu rafmagnskerfin og reyndist því ekki hægt að opna hurðarnar. Samkvæmt frétt breska ríkisútarsins. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
2: Mánudags morgun komið sæl Ívar Guðmundsson með ykkur á bylgjunni á þessum 24. Degi ágústmánaðar sem dagur hvað 236 á þessu ári. En það verður bara létt og skemmtilegt hjá okkur í dag. Þetta afmælisvika bylgjunnar sem að hefjast. Við byrjum þetta í raun og veru helgina með frábærum afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum sem að voru alveg magnaðir. Takk allir fyrir komuna. Og í þessari viku þá má segja að þetta sé svona afmælisvika því að þann 2008. Þá hinn raunverulegi 40 ára afmælisdagur bylgjunnar 2008. ágúst. Það næsta föstudag. Við munum bara gera gott úr þessu á, í þessari viku, við verðum með ýmislegt sem að tengist svona tónlistinni í hjá bylgjunni gegnum tíðina, lög sem að minna fólk á bylgjuna sérstaklega, að búið að taka saman góða lista og svo leituð að sjálfsögðu til hlustenda líka. Við förum í hvarvastu í þetta rétt og eftir, við förum í óþarfa fróðleik og svo það heilabrotið í dag. Heilabrotið svona. 39% kvenna segjast að fengi þetta lánað hjá eiginmanni sínum. 39% kvenna segjast að fengi þetta lánað hjá eiginmanni sínum. Já, kannski eitt skiptið eða fleiri, maður veit ekkert það. En hvað það sem að 39% kvenna segjast að fengi lánað hjá eiginmanninum? Við ætlum að byrja í dag á kappa sem að var með okkur á afmælistónleikunum. Stefán Hilmarsson kom á sviðið. Og tók nokkur frábær lög hér er

0: Það er nákvæmlega rétt það sem hann Eyvi segir Við getum allt og þetta ferlega skemmtilegu texti Það ekki að segja hana það Og ef maður svona gluggi í hana þá ýmislegt sem að tengist fortíðinni og nútíðinni Og kannski bara framtíðin líka Eru þára svarið við heilabrotinu Heilabrotið í dag snerist 39% kvenna segist að fengi að það lánað í eiginmönnum sínum Eitt skiptið fleiri, veit það ekki En það eru nærföt Þetta nú bara svona En það var ekkert að því Það getur nær bólur að nær buksur eða eitthvað Við ætlum alltaf áfram á bylginni hér eftir smástund Og hér eftir, já, svona, kannski tíu mínútur eða svo Og kemur til mín góðu gestur Sá kappi með nýtt lag Við ætlum aðeins að fara í það mál hér á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
4: Milli vina

0: betri svefn byrjaði SMS-i.
1: Getur ekki muna það?
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Capri-Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Og þá er að vera hjá okkur á landinu í dag og á morgun. Það sýnist mér nú bara að vera svona eins og það er. Það er ágætis veður. Austan og suðaustan átt, 8-15 metra vindhraði. Norðlægari vindar vestan til rigning. Verður hjá okkur talsverðum tíma suðaustan og vestalands en vestlægari vindar og styttir smá saman upp undir kvöld. Og svo er það morgundagurinn, suðvestlægari breytilátt og hægari vindur aðeins á morgun, dálítið rigning suðaustan og austalands eftir hádegi, annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hitinn er 8-17 stig. Og það nú svona svolítið blautt á landinu í dag sé ég og morgundagurinn sé það bara fínn. Sólarupprásin var 14 mínútur í 6 í morgun og sólsetur verður 13 mínútur yfir 9.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

aldrei þessu lögum sem að tengist 40 ára sögu bylgjunar og það var nú að segja bara alveg svo er það var hún Valdís Gunnarsdóttir heitin sem að kom kokk Robin í, já, ég reyna að vera kortið á Íslandi í gegnum bylgjuna og þetta var eitt af þessu lögum, When Your Heart Is Weak og svona fyrsti smellur þeirra hún tók svona algjör ástfóstri við þetta band og þetta lag og síðan aftur kokk Robin eftir að koma til Íslands og að sjálfsögðu kom í viðtal á bylgjuna og Valdís átt eftir að hitta þau Þetta stundur svona Erum margt skemmtilegt hefur gerst í gegnum tíðina og mörg frábær íslensk bönd hafa komið við sögu Eitt af þeim bandið Buttercup og hann Heiðar Kristins að setja skjá mér

0: Þetta er sjálfsögðu endalausa nætur og Valur og Íris þarna fremst í flokki Heiðar, ég segi bara velkomin, gaman að fá því heimsótt
1: Já, takk fyrir að taka á móti mér
0: Það er orðum svolítið síðan að hérna, við vorum hérna
1: Já
0: Spjalla saman
1: Hann blei gaman að segja frá því, sko ha, Nú er ég mættur hérni viðtal, ég man eftir því bara fyrir 30 árum Þá varstu að taka viðtal við mig
0: Spáði það
1: Já, fyrir bylgilistan eitthvað svolítið, sko
0: við, Þá var ég að sjá íslenska listan og hérna voru að taka upp viðtal og, og nota það á listanum
1: Já, þú er búin að vera, ná, ég ætla bara að taka líka fyrir þitt innlegg til bara íslenska tónlistar Mér þetta bara aðeinslegt og mér þetta Halla Hún örugglega hlusta Ég bara að fara að hengja á því fólkorðuna
0: Já, sko. Er það ekki það, það er ekki svo margir sem að ég örugglega hann að skilja líka ég bara ætla ekki að segja nei við neinu
1: Nei
0: Og takk fyrir það, en hérna sko endalausa nætur Þetta er nú lag sem að þið sömdu eða Já. Þú og Davíð sömdu lagið það ekki, hvernig var það?
1: Jó, Davíð aðalega sko Hann hérna gítalegri, hann er helvíti lunkin Hann er góður drengur sko Jú, hann samt í lagið, en það var að vísu annar kórus, annar viðlag
0: í þessu
1: og sem ég var ekki alveg sáttu við svo manni eftir að Dabbi kemur hérna á æfingu og segir, herri, ég með nýjan kórusstarkar svo setjum við í gang og þá segir bara, ok, þetta er komið það þetta komið. Er málið, nú er lagi tilbúið þannig var sagan, stuttum máli
0: og þessi lög, sko, Buttercup sem að því að þið störðu nú kannski ekki í svo rosalega mörg ár þegar bara lifa að góðu lífi og...
1: Já,
0: gáum
1: gáum út sex plötur, skilur maður
0: Þið voru afkasta miklir á stuttum tíma
1: Algjörlega, sko
0: Og ég hérna með skaman að ég nefnilega þegar að fór í gang hérna 80s tónleika eða, nei, ég segi hérna aldamóta tónleika rauðin hérna
1: Já, háskóla bíó
0: Háskóla bíó sem allir var með að þar var einmitt kom Íris og Valur og tóku og þetta, sko, það kunni allir hvert einast á því
1: já,
0: lögum og
1: já,
0: mjög
1: já.
0: Skemmtilegt að sjá þetta einhvern veginn svona
1: Akkurat, akkurat
0: Það mörgum árum seinna
1: Þetta lag lifir og já, það er aðeins og mörg, nokkur hérna
0: Þú hefur alltaf verið í tónlist
1: Já, alveg bara frá því ég var 12 ára, sko já,
0: Og þetta hættir ekkit, sko
1: Nei, ég hérna ég sem endalaust
0: já.
1: Bara ég get tekið upp gítar og þá komið lag
0: Já
1: Og það er bara, já, ykkur 200-300 lög skilur sem að hérna
0: já.
1: Ég þarf að fara að koma frá mér
0: Já, er það ekki? Klára og koma út í loftið eitthvað?
1: Já, já, og það er
0: En hvernig kemur svona, hvernig koma lög til þín? Ég meina, hvaða hljófæri ert að semja þetta?
1: Herðu, það er nefnilega gaman að segja frá því Ég sem allt og gítar
0: Já
1: En ég kann ekki á gítar
0: En hvernig getur maður það þá?
1: Já, þetta er allt í haustum á mig, sko já. Ég veit ekki hvað A, E eða, veist, fís eða En og ég sem þetta stundum, ég með þess að vakna bara með ykkur meðliti í haustnum og hlaupi inn í bílskúr og hérna
0: Nærðu að glamra það inn
1: já. En svo er maður alltaf með tím með sér sko, svo betur fyrr og þar verða magic sko
0: já. Þegar
1: ég sýni kannski strákanum, ég man eftir til dæmis í gamla daga Ég var að sýna Dabba hérna ykkur lög, hann bara heiðar Hvaða grip er þetta sem ert með? og þá bara er það eitthvað sem ég heyri, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig er þetta bara.
0: Þetta er náttúrulega sko hæfileiki sem er meðfættur.
1: Já, já, akkurat, akkurat. Ég náttúrulega kallaður músikalsku trommari, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég stundum svona dansa með bítinu. en hérna, já, já, ég er líka, ég get spilað eil á öll hljófæri. Ég er bara, veist, piano og hérna, já, já. Bara það sem ég tek mér í hendur sko.
0: Mér er það bara frábært og ég því ég kann ekki að þetta einasta ljófæri þess að ég nú bara að spila hérna upptökunar ykkur
1: Já, nákvæmlega, nákvæmlega
0: En nú ertu með band
1: Já.
0: Sem að er, svona, er þið búin að vera starfandi eitthvað tíma eða?
1: Já, sko, Karlsvagnir Karlsvagnin heitir bandið og við höfum verið allir í svona coverdæmi spil í brúköpum og ásatíðum og ég veit ekki hvað nema við ákveðum bara að fara að setja núna í gang okkar efni, koma því á framfæri
0: Já.
1: Og þannig að ég hélt hérna tónleika fyrir strákana bara, spilaði ykkur ég held ég 10-15 lög
0: Já, sko. Eitthvað svo áttu til
1: Já, akkurat, og við ákveðum bara að fara að drífa okkur í stúdíu og takt upp og koma þessu bara á framfæri og,
0: En mér er það flott í okkur, af því að sko, þið geti alveg verið starfandi coverband svo bara laumast út eitt og eitt lag og svo allt í nörðu bara komið fullt að lög
1: Já, akkurat
0: Þannig að þetta er frábæra hugmynd
1: Já, ég líka með flotta drengi með mér sko, hann, Þorgils og Sníklabandinu og svo Helga Georgs hann er algjör snillingur og Varði sem er búin að vera trúbbi Þetta eru einvala lið
0: þetta er bara, þetta er líka máli, þetta er áhuga máli ykkur
1: Á, algjörlega
0: Og það, ef það kemur beint frá hjartan þá gerist alltaf eitthvað gott
1: Nákvæmlega, sko
0: Sko, við ætlum að lega fólki að heyra þetta lag sem að mér veist nú svona Já, úst, það er mánudagur en einhverju blöndu sér í glasum helgina og allt er góð með það, bara ég ætla ekki að dæma neitt. Nei. Ég gera það sjálfur þannig.
1: Já, sko þetta lag átt að koma fyrir verslunumann helgina.
0: Já, það er svoleið.
1: Já, en okkur tókst ekki að koma því út.
0: Nei. Þannig að En það er ekkert að því að koma með það núna?
1: Nei, þetta er bara flott lögataslag líka.
0: Algjörlega, og ég bara hérna alltaf að byrja fólk að hlusta á þetta því þetta er svona, þetta greip mann svona við fyrstu hlustun og það var eitthvað, það er eitthvað í því.
1: Já, það er smá svona 80s feelingu líka.
0: Já, sem að kannski ég tengi við það því að ég er svo mikill 80s kall.
1: Ég líka.
0: Eru Karlsvagnin og lagi heiti Blandaði mér glas og byrja svona Að byrja, þetta er eitthvað fílingur
1: Hörku bakrættir
0: Heiðar, bara takk fyrir komuna og gangi ykkur vel með bandi og vonandi gefum við bara meira og meira
1: Það verður það, jólalag
0: Takk fyrir komuna
1: Já, takk.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig. Yeah.

0: Þetta lag sem kom út í sumar Júli kvöld, Bubbi Mortens og Dyljá Og eins og Bubbi sagði hérna núna daginn þegar komið nýja lagi sitt að hann var einmitt með það lag svona fremst í flokki en útgáfa fyrirtækið það vildi endilega senda hitt fyrst og þetta hefur bara alveg reddast vel. Það var gaman að heyri honum Heiðari, hann ekki komið tíminn eins og við vorum að tala næstu 30 ár og var náttúrulega í hljómsveitinni Buttercup og nú hann í hljómsveitinni Karlsvagninn sem var að senda frá sér þetta nýja lag. Blandaði mér glas, mér þetta bara skemmtilegt. Ég veit ekki mikur en ég bara, það eitthvað við þetta. Svona þetta stundum. Við ætlum að fara hérna eftir smástund í Hvar varstu?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag 20% afsláttur af sérvöldum vörum Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina Tryggjum öruggari umferð Sjóvá
7: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin millihrauna.is Sími 555-3325
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
13: Akkur viljum við fá já 29. ágúst Það að því viljum fá betri upplýsingar Bara eins og í rekstur fyrirtæki Viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun
14: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi Algjörlega áhrif á lausu þetta Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að leta strengi líka í þessari baráttu
15: Þetta tilvísun í hvar í valli
14: Já, það var svona, það var hugmyndin
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
16: Bylgjan, útvarpi
17: Björt og brosandi í

0: Oasis. Og eins og ég sagði ykkur frá hérna fyrir helgi að þá að fara að koma heimildamynd Oasis. Og hún fjallar endurkomu þeirra á síðasta ári. Þetta lag Wonderwall eitt af þeirra svona þekktustu. En við erum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, við ætlum að halda okkur við daginn, 24. ágúst, en nú erum við komin til ársins 1991. Og þessi dag á 1991, þar að segja 24. ágúst, var laugardagur. Forsíðan á DFAF var sigurganga Boris Jeltsin. Og þetta náttúrulega tengist kappleipum völdin í Rússlandi. Já, Boris Jeltsin, hann var magnaður fyrr, sérstakur karakter. Og alltaf í fréttum. Nú þetta var líka verið að opna nýja húsasmiði í Hafnarfirðinum, segja menn hérna. Og bara mjög flott. Og sólin heilsaði þegar flogið var inn fjörðin, segir hér, heimsókn Vigdísar Forseta í Skagafjörð. Og fallega myndir þaðan. Og svo fyrir við lengra inn í blaðið. Og þarna líka eitthvað að vera í tónlistinni, sé ég. Egill Ólafsson var að senda frá sér sóloplötu eða var að undirbúa það, gera allt klár með það. Og svo sé ég hérna Íslenskt tónlistarsumar. Þetta var skemmtileg skemmtileg grein sem að birtist í DFAF á þessum degi 1991. Og þar var við að tala að Íslenskt tónlistarsumar hefði verið sérlega blómlegt og Bubbi og Rúnar voru söluhæstir með GCD-plötuna og stjórnin var með plötuna Tvö líf og að tala það að Bubbi og Rúnar hafi verið með nokkur þúsund, sjö þúsund eindugheld í seldaplötum. Þetta var skemmtilegu tími. Kirsuper kom út, hljómsveitin Ný dönsk var þá í urrandi góðum gýr. Þannig að ég sé svona þegar maður fyrir að skoða þetta svo voru ýmsa saplötur. Íslandslögin seldust vel hjá skífunni. Það var einmitt plata eða varð eiginlega svona hálgerð sería plötum. Þannig að þetta var gott sumar í íslenski tónlist. Nú á þessum degi, það að segja ára 1991, það var þá laugardagur eins og ég segi, þá var að sjálfsögðu heilmikið að vera þegar kemur að dagskrá bylgjunar. Og hvað ætlaði nú verið á dagskránu á þessum degi fyrir, já þetta mörgum árum 1991, ég get allan að sagt okkur það, að á dagskránu var Lalli á laugardegi, Ólöf Marinn eftir hádegi, Siggi Hlöð seinnipartinn, þetta var áður en að veistu hverju var byrjaði þannig að ég sjá að þetta langt síðan. En í tónlistinni árið 1991 þá fór þetta lag inn á bandaríska listan og það má segja að þetta lag hefði allan daginn farið á toppin ef ekki hefði verið fyrir eitt lag sem varð vinsælasta lag ársins. Það var Bryan Adams sem var á toppnum og hélt Lenny Kravitz frá toppsætinu með þetta lag sem hefur nú lifað góðu lífi. Þá fóruð þeir í annað sæti Lenny Kravitz og þarna var hann að senda frá sér lag þar sem hann var í baráttu, í hjónabands baráttu.

0: Þetta er hann Alex Warren og Fever Dream. Við förum ekki lengra með þetta því að framöndan eru hér fréttir klukkan 11. Svo erum við áfram með frábæra tónlist og rennum á eftir í óþarfa fróleik og hugum meira 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðuna fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. MyIglu.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina

0: getur sett mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu var framhaldið í morgun og þar stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru sex Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneskan mann grófu ofbeldi árið þau sendan til Möltu eftir að hafa rentan milljónum króna. Þinghaldið gekk þó heldur brösuleg í morgun þegar tekin var skýrsla af fyrsta lækninum sem talaði ensku en með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjandi og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjandi upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin en heldur erfilega gekk fyrir túlkin að þýða mál læknisins. Og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekið var undir þessa tillögu sækjanda og ákveðið að endurtaka skýrslutöku síðar. Þá var skýrslutöku hinna læknana einni frestaðum óákveðin tíma þar til nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og þá verður meðal annars tekin skýrsla af íslenskum læknum sem að málum hafa komið. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl á Víðimel í Vesturbænum. Samkvæmt upplýsingum frá slökkvilið

0: Lögregla mætti á vettvang, mögulega borði í strætisvagni, segir í tilkynningunni. Það var tilkynnt þjófnaði í verslun og tveimur matvöruverslunum og þá var einn handtekinn eftir að hafa ítrekkað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðvar í borginni. Og fótboltinn sem Diego Maradona, argentínski knattspyrnu snillingurinn notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 milljónir punda eða rúmar 400 milljónir íslenska króna. Boltan notaði Maradona til að bera sigur orð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona viðurkenndi sjálfur að markið hafa skorað að hluta með höfðinu eins og orðaði það en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann setti hinn umrædda bolta fram hjá Peter Shilton markverði. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta konaldum áfram að tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudagsmótni fyrir að renna stað með Taylor Swift og hennar nýjasta lag og svo það Páll Óskar og Benny Hemhem. Það voru þeir sem að lögu menningarnætu tónleikum rása tvö einmitt með flottu sjói.

0: Það er orðin nokkur hundra lögin sem að þessi kappi hefur sendt frá sér og mörg eruðu alveg stórkostlega Þetta var Elton John, I guess that's why they call it the blues Herðu, það alltaf gaman að maður að fara í gegnum eitthvað svona gömul hljóðsöfn og eitthvað svoleið sem að tengist í sem maður er að gera í þættunum með eitthvað svona og þetta var nú svona eitthvað megin vinsalt fyrir svona síðan og svo hefur þetta eiginlega komið aftur í nýju lagi
1: Já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, halló Já, blessaður, Ólafur heiti ég hérna, umbóðsmaður sólarinnar
0: Nákvæmlega, þetta nota ég einhvern tímann hérna fyrir mörgum árum og svo einhvern veginn kom þetta svolítið aftur núna í nýjasta laginu sem að FN95 blöggerðu fyrir einmitt Vestlunumannahelgina og þá bara, svo bara Pétur Jóhann bara mættur með þeim á sviðu eins og hann gerði núna á menninganótt þó hann hafði ekki farið í búningin eins og hann gerði að með Vestlunumannahelgina Já, já, já, fínt, já, sæll, allt þetta Arðar yfir margt þegar kemur að svona stór ammali eins og bylgjan að halda þessa vikuna sem að í raun og hápunkturinn síðan á föstudaginn þegar ammali staðanur sjálfur Þetta
2: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
4: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Fjörutíu ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
10: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara veðri ákvör í borgin í dag. Norðan átt 5-10 metra vindhraði og rigning og dregur úr vindi og úrkomu seint í dag. En það allan að búa að blotna svolítið vel í okkur. Vestlæg gola á morgun og skýjað en úrkomu lítið. Hitastíð ágætt 7-12 stig.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Björt og brosandi.
0: Og þetta rétt að þetta að við kíkja aðeins á bíóminn sem að bylgja verður með á miðvikudag. Segir ykkur allt hana og þá getum við fara að gefa miða líka.
18: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

þessi kappi var nú aldeilis að fylgja okkur bylgjufólki hérna í gegnum árin Michael Bolton var í miklu uppátti hjá okkur og bylgjuhlustendum Love is a wonderful thing og þetta var nú bara eitt af mörgum lögum sem hann gerði vinsæl Þetta nú svolítið áhugavert að spurlaði staðreindir Það ekki hægt að sleppa þeim í dag og mér dætti þetta í hug til dæmis spurlu staðreind og ég hef komið henn áður bara að þú gott munið það En maður leggur allar tölunar saman á rúllettu hjóli Hvað tölu fáið því? Jú, þið fáið 666 Er það tilvíli? Kannski ekki Og þetta var sem ég líka áhugaverð sturlu starri Það stundum talað svona að eitthvað sé geislavirkur Það til tónlist sem að tala það Það talað alls konar hluti sem eru geislavirki Vissið að bananar eru örlíti geislavirkir ég veit ekki hvort það kemur fram á mælum en þetta allan styrdu starinn og þetta finnst mér nú áhugavert af því að þetta tengist nú aðeins vinnunni styrdu starinn að vera með svona heyrnartól eins og við erum með hérna þegar við erum að vinna það getur aukið bakteríusýkingu í eyra 700% það með ólíkindum bara að við séum ekki alltaf með eyrnasýkingu út af þessu Og aðeins einn af hverjum þremur með hinna svokölluðu fullkomnu sjón 2020 Þetta hafði ekki hugmyndum og í lokin sturlu staðreynd Rottur og hestar eiga eitt sameiginlegt Þeir eiga það sameiginlegt þessi dýr rottur og hestar að hvorum þeirra ælir Þetta sturlu staðreynd Já, já, þetta bara svona gaman að þessu Adele eftir smástund Og þetta hann Teddy Swims, Mr. Know It All

0: gott lag engin önnur, þetta eru Haukur og Snorri sem að skipa haust og þetta hefur búið að spila hjá okkur svolítið undanförnu. Erðu já, bíómyndin sem að Bylgjan að bjóða upp á núna á miðvikudaginn klukkan 8 þetta svona ekta stelpumynd sagt og leikstjórinn John Lucas, hann hefur til dæmis gert skemmtilega myndir frábærar eins og Bad Moms sem var mjög vinsæl Office Christmas Party gerði líka The Hangover myndirnar þannig að við erum að tala allavega hluta af þeim og þetta svona hressileg mynd stelpumynd eins og segir frá fjóra æsku vinkonu gera sér grein fyrir því að einhver staðar á milli frama sambanda fjölskyldna og hverdagslegra skyldna hafa þær gleymt að hugsa sjálfa sig og hverja aðra líka og útbrunnar flýja konundar í luxus heilsulundi þar sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun látri og fjölda virkilega slæmra ákvarðanana hvað getur fara úr skeiðis í svoleiðis við ætlum að gefa, ég ætla að gefa miða sýningin klukkan 8 á miðvikudagskvöldið og svo myndin sjálf frumsýnd á fimmtudaginn í Laugarásbíói og ég segi bara slá á þráðun 567.11 næstu mínútur á því að gefa miða
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisbóð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri Pennin Eymundsson
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
12: Fiskbúðin sundlega við Réttur vikunar langa og lax í Thai curry Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlega við 12.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1.499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
23: Bítir býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi
0: morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Fyrst og fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar. Það sem er engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík.
2: Við horfðumst í augu það að það var eitthvað óvertryggt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtryggt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertryggðalánið sem var mikilvæg hærra þá styttist lánið
23: 16 ár.
2: 16 ára af 30.
0: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja.
25: Hæ, þetta er Ásdís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt The Art of Letting Go á bylgjunni.

Art of Letting Go og alltaf að bara einhvern veginn vaksa og vaksa í tónlistinu Ásdís Herru og takk fyrir öll sem að hringduð og ég náði að gefa með það ég get alveg viðkjönda að ég verið ekki náði að svara öllum símtölunum en að, ég náði að gefa svona kannski 40-50 miða og hún Erna Hrönn verið með fleiri vettir Þetta alveg hörku stelpumynd segja þér en að sjálfsögðu bara í góðu lagi að fara fjölskyldan saman það ekkert að því heldur og hún byrjar átta kvöldið þessi mynd í Laugarásbíói á miðvikudagskvöldið þannig að þetta verður bara skemmtilegt Herruð, við ætlum að halda ára með tónlistina stýttist í hádegisfrétti líka það verða hér á slaginu 12 og eftir hádegi förum við líka í óþarfa fróðleik og meira til hana það nóg að vera

0: þau voru einmitt með okkur á menninganætur tónleikunum en þeir verða með 30 ára afmælis tónleika í vetur en framöndan fréttir Þetta Bylgjan
1: Hlustunar fundir í dag á Selfossi og í Kópavogi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra Hjartanlega velkomin klukkan 5 á Miðbæjartorgið á Selfossi eða klukkan 8 í salinn í Kópavogi Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir Hamborgara búllan, búllan búllan og aftur búllan Hamborgara búlla Tómasar Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna Lykill bílalán
3: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
4: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
5: Þartu að endurnýja Allar ferðatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
6: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
7: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
9: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
12: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Net öryggis sveitin Sertis segist fylgast grant með notkun gerviðaganga og samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert verður á fyrirhugðum kaupum ása á vef og útvarsmiðlum sínar ekki náðu saman ýmis atriði kaupsamnings. Andy Burnham forsætisráðherra að Breta komið til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskum læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferði Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum, markametið í hættu. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands sem vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Net öryggissveitin Sertis fylgist grant með notkun gerfi aðganga á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangur þeirra að ýta undir upplýsingaóreiðu að sök forstöðumanns sem hvetur almenning til að vera á varbergi. Oddur Ævar.
15: Nú eru aðeins 5 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræð við ESB, en það sést glögglega á samfélagsmiðlum líkt og á Facebook, þar sem mikil umræða fer nú fram málið. Þar má sjá töluverðan fjölda gerfið aðganga, sem líta út líkt og þar sér umverulegt fólk á ferðinni, en aðgangarnir eru nýttir til að rita athugasemdir í áróðuskyni undir færslur sem tengjast þjóðaratkvæðagreiðslunni. Magni R. Sigurðsson, forstöðumar netöryggisveitarna Sertis, segir sveitina fylgjast grant með þróun mála næstu daga.
16: Markmiði með þessum botum náttúrulega að íta undir

0: í gegnum gott netvís og það er einnig mikið að góða fróðleik inn á heimasíðu netvís um hvernig er hægt að þekka þessa botta og annað þefni í kringum uppsynga áriðum.
1: Segir Magni R. Sigurðsson, forstöðumaður Certis.
2: Viðræður sínar og Ása, áður símann sem kaupa á vef og útvarsmiðlum sínar eru nú runnar út í sandin. Forstjóri sínar segir félögin ekki hafa náð saman ýmis atriði kaupsamnings. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendu samkomulagsins höfðu gert ráð fyrir. Birgir Olgeirsson.
3: Sín og Ásar undirrituðu skilmálaskjálum kaupin 12. mars. Þau áttu meðan annars að ná til Vísis og Já.is, Bylgjunar, FM957 og annara vef og útvarsmiðla. Frestur til að ljúka endanlegum kaupsamningi rann út án þess að skrifa það væri undir.
4: Það sem við með komum í veg fyrir þessu kaup að við náum bara ekki saman ýmisatriði í kaupsamningi og hérna, við erum aldrei klára samningin en það væri hægtfælt fyrir sín og fyrir hlutu af félagsins þannig að það bara náðu ekki saman og þetta var niðurstaðan.
3: Segir Herdís Dröfn Fjellstedt, forstjóri sínar. Ásar segja að eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar hafi orðið ljóst að félögin næðu ekki saman. Sínleggur hins vegar áherslu á að félagið hafi uppfyllt þær tekju og afkomuforsendur sem umsamið kaupverð byggðist á. Herdís Dröfn segir rekstur sínar jafnvel hafa farið fram úr þeim.
4: Við getum staðfest að sín uppfyllti allar þær forsendur og það er meðal bæði tekju og afkomuforsendur og vel umfram það. Þannig að í raunum verið var rekstur félagsins betri heldur en gert var ráfyrir hefur skrifað undir skilmálaskjali.
3: Segir Herdís Dröfn. Hún vill ekki segja hvort að Ásar hefðu farið fram á lægra verð eða breytta skilmála. Atriðin sem ágreiningur varðum væru trúnaðamál. Hún vildi heldur ekki segja hvor aðilinn hefði slitið viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt sín engin áhrif á afkomusbá félagsins fyrir árið.
4: Sko meðla sínar eru öflugur reiningar og með öflugur starfsfólki og hérna og við sjáum mikil tækifæri með þessar reiningar innan félagsins bæði með starfsfólkinu og hagnýtingu gervigreindar.
3: Segir Herdís Dröfn Fjellstedt. Kaupin eru því á borðinu og einkaréttur Ása til viðræðna fallið niður. Vef og útvarpsmiðlarnir verða áfram með sínað óbreyttu en félagið ætlar nú að skoða hvernig megi reka þá með skilvirkari hætti og nýta gervigreind til að þjónusta viðskiptavini félagsins betur.
2: Og við þetta má bæta að rétt fyrir frétti barst yfirlýsing frá Maríu Björk Einarsdóttur, forstjóra Ása. Það segir að félagið hafi ekki tök á að veita viðtöl vegna málsins í dag. Niðurstaða viðræðna hafi verið svo að ljúka ekki viðskiptunum. Eðli málsins samkvæmt sé ekki sjálfgefið að viðræður kaup endi með kaupsamningi. En efnisatriði ferlisins séu há trúnaði og vera því ekki reifuð nánar. Þá segir að stjórnendur Ása þakki stjórn og stjórnendur sínar fyrir uppbyggilegar viðræður og óski þeim velfarnaðar í áframhaldandi störfum. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaði heldur áfram í dag og stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga að hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru sex Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneska mann grófu ofbeldi áður en þau sendan til Möltu eftir að hafa ræntan miljónum króna. Þinghald gekk þó heldur brösulega í morgun þegar tekin var skýrsla af fyrsta læknunum sem talaði ensku með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjandi og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjandi upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin, en heldur erfilega gekk fyrir túlkin að þýða mál læknisins og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekið var undir tillögu sækjanda og ákveðið að endurtaka skýrslutöku síðar og þá var skýrslutöku hinna læknana einnig frestað ákveðin tíma uns nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og meðal annars verður rætt við íslenska lækna sem komu að málum. Þá fyrir við til Úkraínu en Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands sem komið til Kænugarðs í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham hitti í morgun Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta á tvíhliðafundi auk þess að mann fundar með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem líst hafa stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásarher Rússa. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður okkar, þú er fylgst með þessu í morgun. Ja, hvað ber svona helsti tíðinda í þessari heimsókn Burnhams?
5: Sko, það helsta er líklega það að hann ætlar að veita Úkraínumönnum tækni eða sem sagt aðgang að tækni sem snýra framleiðslu stýrifluga sem eru breskar og franskar að hönnun sko og frakkarnir eru búin að opna fyrir sitt og ætla að fara framlega þær með Úkraínumönnum í Úkraínum væntanlega. Það gæti verið svolítið stórt en Úkraínumenn eru samt sjálfir að framlega stýriflugur sem drífa lengra og geta búin meira sprengiefnum en þessar bresku og frönsku eru víst nákvæmari og

0: og betur hanna til þess að hvað getur maður sagt, stúta byrgjum neðanjarðar byrgjum og svona styrktum stjórnstöðum
1: vinna á slíkum, já,
0: já.
1: Virkjum hvernig var tekið á mótibörnum Kirstarmi var náttúrulega mikill og brettar hafa bara alveg frá byrjun ekki sett verið einin helstu stuðningsmenn kannski Úkraínumanna
0: Jú, þeir voru fyrst til að láta að fá skriðdreka til dæmis Evet. Og, hérna, og stýriflögar, vestrannar stýriflögar Og rússa, þeir voru líka, það komið ljós daginn að þeir voru brettar voru að láta okkur menn frá sjálfsprengidróna sem eru framlindir í Bretlandi og voru notaði til árása í Rússlandum daginn og rússar brugðust mjög reyði við því
1: Akkurat.
0: Og í morgun þá sagði Dimitri Peskov þetta stýriflöga, þessa stýriflögavendingar að brettar væri að hella olíu á eldin og Burnham svaraði því sem sagt á blaðamara fundi með Zelenski í dag og sagði já hver kveikti bálið? Sem mér fannst svolítið áhugavert
1: Þannig að það engin bilbúður á, á breytum þó að sé komið nýr maður í brúna
0: Nei, þetta sterk, svolítið svona skýr skilabóð það hverju mitt, mann þeir ætla ekki að láta af þessu sko.
1: Takk fyrir þetta, Samuel Karl og þá förum við í Íþróttunar hungaðir Stefán Árni Mættu Stefán, blessaður
2: Sæll
1: Og nógum að vera í bestu del karlægjar
2: Já, heldur betur og fimmleikir í gær Keflingarnir, þeir unnu eigamenn og keflægjar verið algjörlega frábært lið á þessu tímabili, þeir eru í efri hluta bestu deildarinnar unnu eigamenn 1-0 í gær, skagamenn og F-angar gerðu 1-1 í aftibli F-angar halda áfram að vera í þessari baráttum sæti í deildinni Káamenn, eða smári stýrði fyrsta leiknum með Káa í, í gæra á heimavelli fengu Káeringa í heimsókn átta marka leikur eins og í raun og vera allir leikir sem Káeringa taka þátt í það eru bara ykkur 6-8 mörg Káeringa runnu þennan leik 5-3 Aron Sigurðarson skoraði þrennu í leiknum í gær, hann komið 3 mörk eftir 28 mínútur, hann búin að vera gjössanlega ótrúlegur á tímabilinu fyrir Káringa, hann komið 20 mörk í 20 leikju, markamitið all ótrúlegt, hann á 7 leiki eftir markamitið 21 mark hann, hann á 1 mark í, a, í það að jafna það, en Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari Káringa, hann aðeins öðruvísi þjálfari og hann vill meira frá Aroni, heyrum í honum eftir leik
3: Veist, hann þetta bara frá leikmaður, þú veist, ég vil samt frá meira frá honum. Mér finnst hann verða að taka betri ákvarðanir oft á tíðum. Veist, hann þarf að einfalda leikinn stundum. Stundum leitar hann eftir erfiðu sendingun í staðið bara að gera hlutin einfalt. Þú veist, þannig ég væri til að sjá hann bæta sig þar, en auðvitað hann þannig, frá bara leikmaður. Þú veist, þegar hann er farin að skora með skalla á næstungu eftir, eftir hotspinnu, þú veist, þá veistu að það er eitthvað Það eitthvað gott að gerast, en þetta bara mikilvægast í leikmaður okkar fyrir liði og maður sem að keirir þetta áfram.
2: Svo eru tveir aðri leikir, stjörnumenn þeir unnu Þórsarana í miðgarði innan dyra í gær 4-2, Þórsararnir á botninum í deildinni og eru í vandræðum. Víkingur vann síðan val, 2-0 frábær sigur hjá þeim, þeir eru á toppnum í deildinni með 8 stiga forskot og Gunnar Vatna var, hann var að leika sinn síðasta heimaleik með liðinu, það búið seljan til danska B-deildarliðsins Væli hann hefur átt alveg ótrúlegan feril hér á landi með víkingum, unnið fjölmarga titla og þá var aðeins rætt við hann í gær, hann reyndi að spreita sig á íslenskunni til að byrja með en þurfti að færa sig yfir á enskuna
4: Já Gunnar, þinn síðasti heimaleikur, hvernig líður?
5: Já bara allt gott og er hérna ég veit ekki, bara hann er í já Yeah, it's a happy moment, also a sad moment at the same time. So it's tough, but I'm very glad to have experienced this.
4: When you came to Iceland, did you think it would be as successful and maybe as fun as it has been?
5: Of course, I had hopes for it, and I knew I learned fast about the team and about the coach and about the concept, and I knew it from the start that they have a good team and we could do a lot. But that would be going so well. I don't know, but I believe in myself, and I know I've been working hard with the team. We all work hard together, and luckily it's going well.
2: Þannig að tala að Gunnar að þetta væri nú súrsætt að vera kveðið að víkingana en tíminn hafði verið frábær hjá félaginu og hann hefur mikla trú á sjálfum sér og þar að leiðandi hann náttúrulega færisku landslífsmaður og er bara frábær knattspyrnumaður og verið ótrúlegur fyrir víkinga.
1: Algjörlega. Nú förum aðeins lengas, enska úrvalsdeildin hófst helgina. mikil eftirvænting.
2: Já, það er margir sem byðu frekar stutt eftir reyndar að enski bolti myndi byrja núna því að maður er náttúrulega búin að vera að horfa á HM í sumar, þannig að pásan var ekki mikil en Arsenal reið á vaðið og vann Coventry þarna á föstaskvöldið 3-0 og þeir eru bara til alls líklegir til þess að verja titilin Manchester United, þeir mættu nýluðum Höll, þeir töpuð þeim leik 2-0 margir sem spá Höll næsta sæti deildinu og allir sem spáðum rakleitt niður aftur.
1: Hörku bara það annars.
2: Heldur betur, Everton vinnur Crystal Palace, Ipswich vann síðan Sunderland, Leeds tekur Nottingham Forest, Tottenham sem er búið að eyða, ég veit ekki hversu mörgum miljónum punda í sumar, þeir höfnuðu 17. seti og síðast tímabili, þeir eru að tapa helgina 3-0 fyrir Brentford, byrjur alveg hræðilega af stað fyrir þá. Aston Villa er önnur sorgarsaga, það er leikmannaflótti þaðan og það er verið að selja alla bestu leikmannina, þeir byrja á því að tapa fyrir Brighton 4-0, City vinnur Bournemouth eftir að lenda 1-0 undir, unnuð þá 2-1 og Erling Haaland náttúrulega búin að fyrir klippingu sem kannski stæðsta frétt helgarinnar. Og Liverpool náði að kreista fram jafntefli gegn Newcastle með jöfnunum marki og vítaspyrnu í uppbóta tíma. Svo búið slæði með marku og víti einhver flottasta vítaspyrna sem maður eru séð lengi. Einn leikur í kvöld síðan, Fulham Chelsea á sín sport.
1: Fulham Chelsea í kvöld, takk fyrir þetta Stefán Árni. Fyrir maður séð veðrið, byrjum á veðurhorma á landinu austan og suðaustan átt, 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverð tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld. Suðvestlægið breytilega 3-10 á morgun, dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegið en annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-17 stig. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðan átt 5-10 og rigning dregur úr vindi og úrkomu seint í dag. Vestlæg gola á morgun og skýjað en úrkomu lítið og hiti 7-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina fremur hægbreytileg og síðar norðlæg átt, skýja með köflum og dálítil væta af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar norðan og austan til seint í vikunni. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Netöryggisveitin Certis fylgist grannt með notkun gervið aðganga og samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert verður að fyrirhugðum kaupum Ása og VF og útvarsmiðlum sýnar ekki náðu saman ýmisatriði kaupsamnings. Andy Burnham, forsetisráðherra Breta, komin til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberi heimsókn frá því hann tók við embætti. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskun læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferð í Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum. Markametið í bráðri hættu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum að vísi á fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
6: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni í hádeginu á þessum mánudegi sem nú frekar blautur svona allan á landinu víða. Þetta bylgja. Og hérna hættir fyrir við óþarfa fróðleik í hádeginu og svo ég líka með smá frétt heimsmeistarakeppnina í lúfgítar. Já, það árlegu viðburður í ágústmánuði. Heyrum meir það eftir smá stund. Ég ætla að byrja hér í hádeginu á Sabrínu og svo rennum við að sattur í tíman og heyrjum í Peter Gabriel með Sledgehammer.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
8: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
14: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
15: ABBA Söngpartý í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
17: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas Repair, Karglas Replace.
20: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafeni 8.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá förum við í óþarfa fróðleik og við byrjum á, já, óþarfa fróðleik sem kemur frá Englandi. Þar voru íbúar í Götuveitni og í einum bæ í Dorsetsýslu búin að óskæti því að er þið sett svona skilt það að þetta væri loku gata út af því að það voru margir að reyna að stýta sér leið með því að keira í gegnum götuna en endur náttúrulega með því að þurfa snúa við vegna þess að, að gatan endaði og það var engin svona, var ekkit skilt það að þetta væri loku gata Nú að þetta nú í Bretlandi þá er náttúrulega eru öll skiltin á, á ensku, eðlilega og skiltin var sett upp en það þótti mörgum þetta svolítið óþægilegt vegna þess að skiltin var sett upp á þessu svæði bara akkurat við gamlan kirkjugarð mikið af fólki sem að hérna lést til dæmis í seinni heimstyrjöldinni jarðað þarna og þegar að stendur síðan á ensku dead end eins og náttúrulega eðlilegt þegar þú ert með botlanga sem að endar einhverstar dead end þá fannst fólki þetta svona svolítið einhvern veginn kaldhæðnislegt akkurat við kirkjugarðin auðvitað það líka ákveðin endir Þannig að þetta það verið að byggjum að koma með eitthvað nýtt orðalag í málið. Þetta svona, getur ýmislegt gest og svo erum við komin að lögreglunni á Filippseyjum. Þeir hafa fengið svona vinnureglur, við getum orðað þannig og það aðra til þess að auka jákvæðinni gagnvart lögreglunni og jákvæða ímynd, það verið ekki alveg verið svo jákvæða ímynd og eitt af því sem að kemur fram í skjalinu sem allir lögreglumenn fengu var að það alveg bannað. Að vera með einhverja neikvæða hegðun á meðal almennings og þá var að til dæmis þetta nefnt að taka sjálfu eða selfiesmynd vera eitthvað að dunda við það á vaktinni að ekki rosalega mikið öryggi við því og ekki vera að bora í nefið á almannafæri Þetta eru nú reglurnar hjá þeim í lögreglunni á Filippseyjum Ég kalla þetta nú ekki bara góðið mannasíðir svona Þarf þetta að vera eitthvað í vinnureglum

0: frábæra lögum frá Maroon 5 Memories Og þá ætlum við aðeins að kíkja á heimsmeistarakeppnina í luftgítar Já, það nú bara þannig Og hún árlegu viðburður Ég man, ég held að mér þess að hafi komið fram í þáttu sem hann Steindi var í Þá fór hann á heimsmeistarakeppnina í luftgítar En hún núna 20. dagana 27. til 29. ágúst Og í Finnlandi Og alltaf í ágúst mánuði á sama stað Þannig að þetta allt saman að fara af stað og þarna eru að koma heimsmeistarar eða réttara satt landsmeistarar frá Bandaríkjónum, Kanada, Japan og víða annar staðar. Það að segja það sem eru settar upp svona keppnir. Og það bara svo að það sé nú sagt fyrir þá sem ekki vita hvað luftgítar þá það svona bara, þú ert að leika það og sérst með gítar. Það engin gítar. En þú þarft að leika þetta algjörlega og fólk í búningum og það náttúrulega ákveðlög sem við komandi erum með og þetta bara eins og segi, þetta heimsmeistarakeppni í luftgítar í Finnlandi núna í þessari viku. Efst á miðvikudaginn og líkur á laugardaginn. Ég held að sé engin íslendingur keppa núna, ekki eftir því sem ég kemst næst en það hefur samt verið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lókunar En það ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðuna fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Með pilsur og pilsur sjálfsagður réttur allra Er það ekki grípandi?
6: SS Pilsur Fremstar fyrir bræði
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bræðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris Pakki hlaðin töfrum
8: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag 20% afsláttur af sérvöldum vörum Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast
9: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10 Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum Tryggðu þér hönnunar vörur á góðum afslætti Pennin húsgögn
10: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
16: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
17: Fujitsu varmadælur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
20: rennur hreinsun. Glersýn.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
22: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
23: Akkur viljum við fá já 20. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
24: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
25: Þetta tilvísun í hvar í valli.
24: Já, það var svona, það var hugmyndin.

0: Og svona líkur hún sé á mér í dag Þetta eru R.E.M. og Katy Pearson Shiny Happy People Erna Hröndegur hún og við og Reykjavík sýtis klukka fjögur og svo bræði Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfélgina, hittum stíf fyrra málið Þetta
1: Bylgjan Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Fjörutíu ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin. Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu.

0: byrjar.
1: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
2: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru á þessum fallega mánudegi. Það Erna Hrönn sem að heilsar. Komin aftur eftir vikufrí í Vaglaskóginu Fagra og mikið gott að vera komin aftur og það byrjaði nú bara með þvílíkri sprengju í Hljómskólagarðinum á laugardaginn var á menningarnótt. Takk allir sem að mættu þar og fögnuðu með okkur á menningarnótt, afmæli bylgjunar, þetta var dásamleg stund.

Já, við byrjum heldur betur á skemmtilegu lagi. Þetta er að sjálfsögða look með Roxette, sænsku ofursveitinni. Já, í dag er þessi fíni dagur, 24. ágúst. Þetta er dagur nr. 236 á árinu.

0: 29 dagar eftir af þessu ágæta ári 2026. Þessi dagur er merkilegur fyrir margar sakir, en persónulega fyrir mig þá var þetta dagurinn sem ég var fyrst móðir fyrir 25 árum síðan. Þannig að má ég ekki segja bara að maður er í mammæli í dag, er það ekki? Já, elsku mánu minn til hamingju með 25 ára afmælið þitt. Mamma þín er afar stolt að þér og ég hlakka til að fagna meir í kvöld. Og börnunum þínum, dásemdónum. 24. ágúst, menningarnótt að baki, þetta var auðvitað bara sturla gaman að fá að fagna og ekki leist mér nú að blíkuna svona með við veðrið og var svona ekkert endilega bjart sína og margir myndu mæta niður í bæ og koma til okkar í hljómskálagarðin en vissulega var mikið fyrr það var bara, eins og ég segi, ég fekk að opna þarna sýninguna opna sjóið, tímindri sjö og það var bara strax komin slatta fólki og bara stemmingin virkilega góð og mér langar bara að segja takk fyrir að leggja leið ykkar niður í bæja því að, eins og ég segi, það er ekki sjálfgefið að fólk nenni því í svona aðstæðum og svo þetta bara fjölgaði í hópnum eftir sem leið á kvöldið og þvílíkt flott dagskrá sem við erum afar stolt af þarna var mjög gaman að deila sviði með Kristmundi Axel Stefán Hilmarssyni Birgitu Haugdal Friðrik Dór Júli Heiðar kom hana sem leinigestur hann var á móti sól og svo FM 95 blöð sem að lokuðu kvöldinu og þvílík stemning ég sverða, það var gæsa húð alveg frá A til Ö þannig að takk enn og aftur fallega fólk, þetta var virkilega skemmtilegt en í dag ætlum við að vera samferði klukkan fjögur og njóta góðar tónlistar og meira til
1: Björt og brosandi
2: Bylgja

0: Miley Cyrus minnist gamalla tíma og raun og verið er í svona smá, já, hún er svona í smá fortíðaflakki, hún er svona þess að horfa í baksinni í speilin og bara svona minna á ræturnar. Það er svo mikilvægt að við munum hvaðan við komum og gleymum ekki sögun okkar þegar við erum á okkar ferðalagi í lífinu. Það er nú bara svoleiðis. Heyriði mig, dagurinn í dag, hér á eftir, áruna klukkanslær fjögur, það er fortíðaflakk afmælisraddir. Ég veit ekki alveg hvernig ég á snúa mér, ég búin að missa út heila viku. Hvað gerir ég við allar þessar raddir sem að fengu ekki að heyrast? Ég finn einhverja lausnir, mín kæru. Það verður einhvers konar best of hérna auka raddapakki. En hér á eftir, velvirk dag, til við ætlum að fara að halda áfram með ágústmánuðinn og já, ég þarf líka að vinna svolítið þar.
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Sindri, ég hef beðið eftir.
9: Komdu í þetta.

0: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Já, við erum ýmislegt eftir að vinna upp í velvirk dagatalan okkar, mín kæru. Það er svona þegar maður breyðir sér að bæ, þá þarf maður nú aðeins að vinna upp af því að þetta er svona mikilvæg atriði. Við ætlum bara svona að renna yfir þetta svona á þægilegu nótunum með kaffibollan okkar. Nú, ef við skoðum bara, ef við byrjum bara aðeins hérna, fer svona dríp niður hér og þar. Ef einhver er erfiður við þig, sýndu hlýju, settu þig í hans spor. Þetta er svo mikilvægt. Þetta er svo mikilvægt í lífinu að geta sett sig í spor annara. Nú svo við talað hér að koma einhverjum ávart með hugulsamri gjöf. Það þarf ekki að vera mikið. Konfektmóli, kaffibólli, eitthvað bara svona ægimest bara gaman að gleðja, skilur. Sýndu velvild í netheimum, deildu jákvæðum og styðjandi skilabóðum. Það eru allt og margir sem að setja sig í dómarasætið og af hverju þarf að tjá sig. Þegar ég var yngri þá var mér kennt sko eða þú hefur ekkert gott að segja, skaltu bara þegja og mér finnst að fólk eigi að hafa þetta bak við eyra þegar það er að svona velta fyrir sér að fara að henda einhverju svona neikvæðu og leiðilegu á netheimana. Bara please, hugsið ykkur tvisvarum. Nú gerði eitthvað í dag til léttundi með annari mannesku, alltaf gott að vera hjálpsamur og vera svo þakkláttu fyrir matinn og þau sem að búa hann til. Það er alltaf, gleymist líka oft að þakka fyrir þá sem nennið að elda fyrir mann. Það er nú alveg vinna á baku það, getur sagt ykkur. Leita það í góða í öllum sem þú hittir í dag. Þú getur alltaf fundið eitthvað gott við hverju einustu mannesku. Gefðu ónotaða hluti, fötið að matilstyrtar góðgerafélögum. Það er líka sniðugt. Bara að gera að aðstoða eins og maður getur og öll þessi föt sem að eru óhreyfð í skápniðinum eru á lítil og þú heldur að þú eru eftir að grennast í þau. Nei, ég segi svona. Það bara reynslu saga úr einu heimi. Farðu bara með þetta og gefðu þetta. Það má bara kaupa sér stærri föt. Segi ég, Jesús Kristur. Já, við erum komin hér á trúnu. Gefðu samferða fólki þá gjöf að veita því fulla athygli. Það er fátt leiðilegra en að tala með mannesku sem að þú bara sérð að er ekki að hlusta á þig. Spyr kannski, hvernig hefur það? Og þú fer að svara og manneskjan er að hugsa um eitthvað allt annað. Þannig að þessi athygli er mjög góð gjöf. Nú svo ætlar að deila gagnlegri grein, bók eða hlaðvarpi og þá erum við komin að deyrum í dag. Fyrirgefðu einstaklingi sem að hefur sært þig. Af því að það er svo vont einhvern veginn að vera með erfiðar tilfinningar og ef einhver særi þig sem að gerist oft á lífsleiðinni. Þá fer maður oft í svona, já, í svona fasa það sem að manni bara, maður kemst ekki yfir þetta og þetta hefur mikil áhrif á mann. Um leið og þú ákveður hjá þér sjálfum eða hjá þér sjálfri að láta ekki þessa mannesku hafa þessi áhrif á þig og bara fyrirgefur, þá er auðveldara að halda áfram. Það held ég. Og þá ætlum við að vinda okkur yfir til Katy Perry. Summer.

0: Ég var bókstaflega heitluð af þessari rödd á mínum unglings árum. Þetta lag kom út 1995, 29. ágúst. Við erum bara nákvæmlega á þessu bili. Og sko, við erum að tala um að þessi rödd einhvern veginn, þegar ég man eftir að hafa hlustað á hana og hans, ég hugsaði bara, hvernig getur hann sungið öll þessi orð svona hratt og án þessi anda eitthvað svo ótrúlega mögnuð rödd. Blues Traveler heitir hljómsveitin og John Popper, hann syngur og spilar hann á harmoníkuna. Það var bara eins og sé, eitthvað svona yfir náttúrulegt við þennan magnaða söngvara. En já, bara, þetta er svona einn af þessum bylgjusmellum sem hafa fyllt okkur í gegnum tíðina og við erum svolítið að rifja þá upp þessa vikuna. Af hverju þessa vikuna? Jú, því að nú er afmælisvikan okkar á bylgjunni, 40 ára og við auðvitað störtum henni með þessum frábæru tónleikum á menningarnótt og við verðum alveg í góðu stuði þessa vikuna og svo þetta verður svona ekstra afmælisdagskrá á föstudaginn kemur þegar afmælisdagurinn verður. Þannig að, eins og ég sé, fylgið okkur og gaman að rifja upp eins og þetta. Þegar ég hugsa allavega svona bylgjusmelli, þá kemur þetta yfirleitt fyrst í hugann, Hook með Blues Traveler. Framdunni tónlist Brian Adams, Bruno Mars og Dilljá. Þetta er
1: bylgjan. Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Ég þurfum bara að segja hér og nú að ég mikill aðdáandi til í ár. Hún alveg mögnu sönguna og sýnir það í hverju einasta lagi sem hún gefur út. Hvað hún einhvern veginn, hún gerir þetta svo vel. Þetta allt svo frá hjartanu og röddinn hennar óaðfinnanleg. Ó, Rómeó, heyrðu við hér á bylgjunni. Mér langaði minn ykkur á spurningu dagsins. Hjá Reykjavík síðdeis sem eru auðvitað á bylgjan.is Skelltu þið þangað inn og svaraðu hversu örugga eða örugan eða óöruga, óörugan telur þú þig vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldin og helgar Svarmöðuleikar, mjög örugan, nokkuð örugan, hvorkinn ég, nokkuð óörugan eða mjög óörugan Farðu inn og segðu þína skoðun því fleiri sem svara því já, marktakari verða niðurstöðunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík City's.

0: Sækja Dú, síðasta lag fyrir fréttir.
1: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu í þetta.
8: Biðin

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland. Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Netöryggisveitin Certis fylgist grant með notkun gervi aðganga á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangu þeirra að íta undir upplýsingaóreiðu að sögn forstöðumanns. Gervi aðgangar geta verið af tönnum toga, gervi greindar bottar sem vinna sjálfvirt og falskir aðgangarstofnar á samfélagsmiðlum af einstaklingum sem vilja skýla sér á bakvið uppspunnið nafn. Almenningur hvattur til að nota gagnrýna hugsun og vera á varbergi nú þegar aðeins 5 dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
7: En sjálfsögðu fylgist bara vel með og eins og ég segi hvert almenning bara til að tilkynna í gegnum gátt netvís og það einnig mikið að góðan fróðleik inn á heimasíðu netvís hvernig hægt að þekka þessa botta og annað þefni í kringum uppsingáriðu.
6: Segir Magni R. Sigurðsson forstöðumaður Certis. Heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðal meðferð Reykholtsmálsins svo nefnda. Læknir sálfræðingur tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann sneri aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreitur öskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotna tennur. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsi svift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfældu ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Tilstóð að taka skýrslu af maltneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað í dag. Nú viðræður Sýnar og Ása áður Símann sem kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar eru runnar út í sandin. Forstjóri Sýnar segir félögin ekki hafa náð saman ýmis atriði kaupsamningsins. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendur samkomulagsins gerðu ráð fyrir. Atriðin sem ágreiningu varð eru sögð trúnaðarmál og ekki greint frá því hvor aðilinn sleit viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt Sýn engin áhrif á afkomuspá félagsins fyrir árið.
8: Meðlega sínast eru öflugur reyningar og með öflugur starfsfólki og, hérna, og við sjáum mikil tækifæri með þessu reyningar innan félagsins, bæði með starfsfólkinu og hagnýtingu gervigreindar.
6: Og þetta segir Herdís Dröfn í Fjellstæð forstjóri Sýnar. Nú Jón Þór Hauksson segist klárlega hafa gert mistök með því að gerast þjálfari stjörnunar í sumar. Hann hafi komið inn í neikvætt andrúmsloft eftir allsherjar fjasko eins og hann segir. Við brottrekstur forvera sín svo aldrei fundist hann velkominn. Hann lýsir því við tali við íþróttavarp rúfa þrátt fyrir allt hafi brottreksturinn komið sér óvart. Meirum þetta í sportuna og vísi undir fyrirsögninni fæ skítin í fangið strax frá fyrsta degi. Nú fréttaverðar næsaðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og áframhöldum með tónlistina. Það Erna Hrönn sem að fylgir þér til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Fortíðaflakk, afmælisrættir og ja, bylgjulegt bylgjulag. Það svolítið skemmtilegt sem við ætlum að vinna með núna þessa vikuna. En hér hefum við leik þennan klukkutíman á Sombru Undressed. Heitir þetta lag?

0: Góðu talk talk með It's My Life, já, þetta endaði nú snögglega. Heyrðu mig, við ætlum að fara að líta til veður því að veðrið okkar, ég held að getum öll verið sammála að veðrið hefur nú stundum leikið okkur öllítið grátt hér í sumar. Ég var að hugsa þetta, ég var svona viðkenni það að fauk aðeins í skapi á mér hérna álögu þetta en þegar ég var bara að erði að grínast. Það búið að vera svo fínt veður alla vikuna og ætlar veðurguðin að vera leiðilegu við okkur og ákveða bara afrigningu á menningarnótt. Alveg eins og með blessaðan almyrkvan, þá skulum við hafa skýjað í staðinn fyrir að leifa bara sólinni að vera með okkur í liði, alveg eins og bræðslunni, það sem algjörlega var einn og hálfur dagur sem var leiðilegt veður og akkurat yfir bræðslu. En svo verðum við bara svona að stíga út á þessu og hugsa bara við búum á Íslandi og ef eitt orð er til þess að lýsa veðrun á Íslandi, þá er það breytilegt. Skulum sjá hvað veðurspáin segir okkur eftir Östita.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Jæja, back to rutina. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam og sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
8: Vistu hverju stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stoppa
7: þig!
12: Stoppa þig! Aðeins á Sýn Plus. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
15: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
17: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
18: Okkur norrlendingu finnst að Akureyrarflugvöllur mætti vera ofar á listanum hjá Ísafin. En við þurfum bara að berjast fyrir því að en gleymi ekki Akureyri.
19: Já, ég skil ekki þessa ákvörðun. Hann var svo risa stjarna eftir HM. Og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn, sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott, sko.
20: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
22: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Breytileg átt víða á bylnu 8 til 13 metrar á sekund og talsverð rigning. Það dregur úr úrkominu núna seint í dag og í kvöld, fyrst síðst á landinu. Vestlægði að breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund og morgun skýja með köflum og sumstarð og skúrir. Hiti verður þá 7 til 15 stig.
23: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
24: Björt og brosandi í 40 ár.

0: tvennt er það svo sannarlega Prefab Sprout, King of Rock'n'Roll
1: Albuquerque
0: Nákvæmlega, þetta var nú bara geta verið bræði Guðmund Sveimer þá með sína dimmu bassa röddu Heyrðu mig, ég ætlaði nú bara svona rétt að segja ykkur frá því að það verið bylgjuforsýning á Spa Weekend núna á miðvikudaginn kemur 27. ágúst klukkan 8 í Laugarás bíói Allir sem að mæta fá glaðning frá Dr. Popo Þannig að þú getur farið inn á Facebook síðu bylgjunar skráð þig til leiks og já, merkja við þá eða þau sem að þú myndir vilja bjóða með þér á sýninguna hver veit nema þið getur unnið með það og svo erum líka bara að spá ég að opna fyrir síman ef að fólki langaði að kíkja í bíó ef ég segi ykkur eins meira frá þessari mynd þá erum fjórar æskuvinkunum sem að gera sig grein fyrir því að einhver staðar á milli frama, sambanda fjölskyldna og hverstagslegra skyldna hafa þar gleymt að hugsa sjálfar sig og hverja aðra útbrunnar flýja konurnar í luxus heilsulind í það sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana Þetta getur verið skemmtilegt, heldur betur Anna Faris, Leslie Mann og Ayla Fisser sem eru þarna í aðal hlutverkum eins og áður sagði, þá verður þessi mynd sýnt á miðvikudaginn kemur í Laugarás bíó klukkan 8, 2007. ágúst þannig að gera 5, 6, 7, 11, 11 ef ykkur langar að skella ykkur í bíó

0: hugsum eins og hálfvitar Friðrik Dór sló rækilega í gegn með þessu að sjálfsögðu á menningarnótt og hann við þetta bara sinn flotta aðdáunda hóp, alltaf flottur á sviði og svo yndislega frábær drengur en höldum áfram með tónlistina hér rétt á eftir, ég búin að gefa hér heilan helling af skemmtilegum bíómiðum og við höldum því áfram hér alveg fram á miðvikudag, Spa Weekend sem er nú frumsýn 27. ágúst en við erum með sérstaka bylgjuforsýningu á miðvikudaginn kemur og bara ég held að þetta sé gott fyrir hlátu töðarnar að mæta aðeins og hlæja aðeins við höfum nú svolítið gaman að því eða ekki
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

held ég Weekend sem er að gera góða hluti þessa dagana með frábæra tónleika veistlu. Vinur minn var einmitt staddur á Spáni fyrir ekki löngu síðan og hann bara einhvern veginn datt óvænt inn á tónleika með Weekend og sagði það að það hefði verið sturluð upplifun. Og ekki bara það, hann náttúrulega syngur vel og er með frábæra tónlist, þá auðvitað bara sko sýningin sjóið sjálft. Þannig var bara einhver svona himinn há Já, dúkka, ég veit ekki hvað maður getur að kalla þetta, þetta var svo geimvera og líst út úr augum og ég veit ekki hvað og hvað og svona, já, þetta var svona alvöru sjónaspil og virkilega skemmtilegt. Heyrðu mig, ég var svona að hugsa þetta, nú ég svona aðeins að koma mér aftur í gírin eftir smá frí og við ætlum að skella okkur á smá fortíða flakk og ég var einmitt að hugsa hvað ég ætla að taka fyrir og með datt allt í henni hug í dag það er svona ammælisvikan okkar í dag þannig að ég ætla að skella stefinu þinn er þið tilbúin í þetta? Nú kemur þetta Fortíðarflakkið Og þá fór ég allt í henni að hugsa, heyrðu ok, við erum að taka svolítið fyrir stjórnarlögin í dag Nei, fyrirgefið hérna bylgjulegustu lögin og með datt í hug hvað er svona eitt af þeim bylgjulegustu lögum í íslensku deildinu og þá einmitt var mér hugsa til stjórnarinnar Sigga og Grétar þau fylgdu nú oft bylgjulestinni og fjölmargar sögurnar því tengt Nú, lag sem að mér datt nú sérstaklega í hug var nú hérna lag sem að þau gerðu á sínum tíma með tveimur með öllu Þeir með öllu, Gulli Helga og Jón Axel náttúrulega voru alveg, eru góðsagnir í bylgju sögunni nú og þeir breyttu þarna aðeins textanum á laginu allt í einu og ég ætla nú ekki að spila það útgáfa heldur datnum bara í hug að spila þá bara allt í einu því að þetta lag fyrir mér bara bylgjan ég náttúrulega eldi stjórnina út allt land ég var svo mikill stjórnar aðdáandi og bylgjulestin var nú aldrei langt frá Þannig ég ætla bara svona í afmælisvikun okkar á fortíðaflakkinu að minnast þessa smells.

bara býður í party Green, green grass syngur hann hér á bylginni Við ætlum að fara að skipta yfir til fréttastofu fréttir hér á slæinu klukkan 3 heldur svo áfram með tónlist

sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40

0: Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
1: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
3: Þú ertu að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einnöður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
7: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hefur verið kallað út vegna tilkynningar að maður hafi fallið í jöklu í Stuðlagili. Þyrla landhelgisgæslunar á leið austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningum slysi barst klukkan 1 að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Hann hafði ekki frekari upplýsingar þann sem fjalli ána aðra en hann væri fullorðinn einstaklingur. Fylgst með málinu á vísi. Katrín Júlíusdóttir fyrrverandi iðnaðarráðherra úr röðum samfylkingarinnar telur raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið að hafið í kringum Íslandi yrði sérstakt stjórnsýslusvæði fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildarviðræður snúast að kíkja í pakkan heldur sé að ræða harðar samninga viðræður að ræða verði að þeim.
8: Mér hefur oft fundist við kannski ekki að hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Eða við erum eiga og fámenn þjóð. Ég ætla ekki að segja lítil eiga, við erum það ekki beinleginis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þessa viðræður.
7: Og þetta segir Katrín Júlíusdóttir sem gestur þáttarins vísir að viðræðum. En hún var innaráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sótti aðild að Evrópusambandinu á sínu tíma. Þáttinn í heild má hlusta á vísi og öllum helstu streymisveitum. Nú heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðalmeðferð Reykholtsmálsins svo nefnda, læknir, sálfræðingur og tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann snýra aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreituröskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotnar tennur. Til stóð að taka skýrsla af maltneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfellt og ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Ferðafélag Íslands, útivist og björgunarsveitin dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðna sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullinn á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varað við snjóbrúm þar sem undir geti lenst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæði vel. Nú frétti vera næsar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt við þessi mál og önnur á við okkar vísi.
9: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Já, takk fyrir þetta, Telma, og við höldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn.
12: Þetta Bylgjan.
11: Nú á þessum klukkutíma þá eru þetta afmælisrættirnar í aðal hlutverki og við skoðum þær hér á eftir rýnum örlíti líka tilbaka í vikunni þar sem ég misti algjörlega af heilli viku með ykkur og þar eru nú nokkra rættir sem ég langar að spila fyrir ykkur en hér hins vegar dásemdin Bruno Mars

0: sprengja með meiru Alltaf svo bjartur og skemmtilegur hann Jón Jónsson Always gonna be there á bylgjunni Við ætlum að líta til veðurs hér á eftir Það nú fyrir með þung skjaf en Gott fyrir gróðurinn muni þegar að rigningin lætur sjá sig Verðum við ekki bara að vera á jákvæðu nótunum Það þýðir ekkit annað Nú heyriði mig, nú bara ágúst Svona, já hvað úr hverju að líða undir lok En akkurat á þessum árstíma Þá einhvern veginn fólk farið bara að huga að jólavertíðinni Og já, hvað, hlustið nú vel
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
6: Welcome and Namaste.
7: Nýtt í bíó, Spa Weekend, bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðs?
8: Hey, that's the hot liberty.
9: Can I be a yeah, you?
7: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst í Laugrás bíói, Smára bíói og Sam bíónum kringlunni.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Tax free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup A4-ir fyrir skapandi líf.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
15: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
16: Þetta tilvísun í hverju valli.
15: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Ef við lítum á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 5-10 metrar á sekund og talsverð rigning. Dregur úr vindi og úrkomu seint í dag, vestlæg gola á morgun og skýjað, en úrkomu lítið og hiti 7-12 stig. Á landinu öllu breytileg átt víða á bylinu 8-13 metrar á sekund og talsverð rigning dregur úr úrkomununa seint í dag og í kvöld. Fyrst síðist á landinu, vestlæg eða breytileg á morgun 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir og þá verður hitin 7-15 stig.
18: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
1: Bylgjan
19: Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
0: Þá ætlum við að breiða okkur yfir til Skotland sem þetta band sem við ætlum að heyra í næst heitir Travis, var stofnað í Glasgow 1990 og lagið Sing er svona eitt af þeirra allra stærstu kom út árið 2001 á plötu sem heitir The Invisible Band

Einn af þessum klassísku bylgjusmellum, Tasmin Archer Sleeping Satellite. Já, alveg að styttast í afmælis ratapakka dagsins. Hann alveg að vera klár. Fyrst ætla ég að leiða ykkur að heyra aðeins í Take That og nýjasta smellin þeirra. Lag sem heitir innfallega Sweet July.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í afmælis rættirnar. Þar eru nú skemmtilegar. Nú áður rættirnar hefjast, þá verið nú eiginlega fá að aðeins minnast á afmælis börn sem að standa mér nærri í dag. Jú, það eins og ég sagði hér upp af þáttar. Sonur minn, frumburðurinn Mánisteinn sem að fættist á þessum degi 2001, 25 ára gamall. Mikið það magnað hugsa til þess. Þar á leiðandi á ég smá mammamæli, með það ekki. Fyrsta skipti sem að vera móðir þá lítur maður svona fá að köpa sér blóm og svona, en það ekki. Ég held það nú. Nú svo var það einn mjög góðu vinur minn sem að býr nú á Dalvík en staddur á Tenerife í dag. Það engin annar en Gunnlaugur Antonsson eða Gulli okkar. Hann fagnar 60 afmæli í sólinni með sínum nánustu. Innilega til hamingju með daginn minn kæri. Heyrið mig, þá ætlum við að líta þess á raddir og við ætlum að byrja bara hér í Erlendu deildinni og hér eru skilaboðin skýr.

Já, það nú bara þannig If you wanna be happy Þetta Jimmy Soul fættur 1942 Hefur nú kvatt hennan heim Það var í júni mánuði 1988 Þetta gleðismellur heldur betur Nú þá ætlum við að fara okkur yfir í aðra tóna

við Ken Hensley fættu 1945 enskur söngvari laghöfundur og já, hann kann nú á mörg hljóðfærin hann var meðal annars meðlumur í Júria Hýp og syngur hér aðal söngritina hérna í þessu lagi hér en hann hefur líka kvatt hennan heim það var 2020 75 ára að aldri Nú og þá næst komið að alvöru blúgras

ferðinni, þetta John Cohen og já, mikil gleðið sprengja 1953 fættist ameríski sálar tónlistamaðurinn og alveg sko í blúgrasinu fyrir allan peningin Já, áfram með smjörið, við erum komin hér næst í, hvað, íslensku deildina og hér eru nú ólíkar raddir Mér langaði að spila hana Öldu Ingibergs vinkonu mín ég finn engar upptökur með henni Alda Ingiberg 64 að fara sérstakar kveðjur frá mér Nú en hér komin Halla Sofía Jónasdóttir Sopran sönguna með meiru 83 ára gömul Söng á sínum yngri árum með hljómsveit Hauks Þorsteinssonar á Sauðarkróki en kemur frá Dalvík Já, til lukum með daginn og þá erum við komin að heimilistónum

Hér syngur hinn dásamlega Elva Ósk Ólafsdóttir, leikona og söngkona. Fagnar afmæli í dag, hún 62 ára gömul. Nú og hér að lokum, þá ætlum við að heyra í stúlku sem heitir Ásdís María.

0: Arndís María Viðarsdóttir í áhlustendu bylgjuna kannast vel við þessa flottu söngunum sem að býr í Þýskalandi nýböku móðir og frábær tónlistarkona 33 og þá segi ég bara við alla þá sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar og njótið hann sem allra best Happy birthday to you
1: Þetta bylgjan Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar En það ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðuna fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðu við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Já, verðu með bylgjulögin, þau eru ansi mörg, skemmtileg What have I done to deserve this, hefur nú heyrst Oft og mikið á bylgjunni Ég okkar tíð, Pet Shop Boys og Dusty Springfield En ég nefndi það áðan að mér langaði að taka örlitla yfirferða Þegar nú var ég ekki með ykkur undanförnu En ég var hundi afmælisættin þar En það rosalega erfitt að taka alveg heila viku Þetta svolítið mikið Þannig ég ákvað bara að kíkja aðeins yfir gærdaginn og fyrra dag Og svo eru tvær raddir í vikunni sem eru tvær mínum uppáhalds í lífinu. Þannig ég ætla að leifa þeim líka að heyrast. Þannig ég ætla að leifa ykkur að heyra örlítið brot frá Stefaníu Svava sem vinkonu minni.

Já, sveið mig það, hún er held ég bara mín uppáhalds í lífinu, það nú bara þannig Svo geggjur Stefania Svava, sátt ámæli 20. ágúst, það ekki rétt fyrir mér, jú Og sama dag fagnaði annar geggjaður, Stefania Varðsins 34 Örlítið eldri Birgir Haraldsson, söngvari gildrunar Þið kannist kannski við þetta hér

opnaði 68 afmæli 20. ágúst. Þetta er bara þetta lag. Við þurfum að spila þetta. Við erum eiginlega bara að gera það á morgun ef við náum því ekki dag, sko. En svo ætlum við nú aðeins að skoða líka fleiri raddir. Því að 22. í fyrra dag átti Bjarni Hafþór afmæli 69 ára gamall. Bjarni Hafþór, virkilega skemmtilegu karakter og já, bara dásamlegu drengur. Á nú þetta skemmtilega lag sem að við þekkjum nú vel. Já, býttu nú við, þannig við séum nú alveg hérna á sömu nótum. Bjarni Hafþór, hvað fagnaði hann nú stóru afmæli 69 ára og það var 22. Og þá erum við komin hvert? Þá erum við komin bara að gærdeginum.

Eiður Örn Eiðsson, 74 á þessum degi, skemmtilegu söngvari söng á árum áður á 8. og 9. áratugnum með fjölda þekktra og óþekktra hljómsveita stendur hér skemmtilegt þrumuvagnin hér og það víst 20. og annar sem að hann fagnaði sínu afmæli og við höldum áfram á 20. á öðrum og það engin annar en þessi dásemd hér

Ólafsson, 86 ára gamall 22. ágúst, við erum svona í nettri yfirferð mistur svolítið af afmælisröddum undanfarna daga en við reynum að vinna það örlítið upp hér og það eru tvær hér eftir og hér sé ég til dæmis að vinur minn í vinum Vors og Blóma hann Steini, hann átti nú aldeilis afmæli og við verum nú aðeins að fá að heyra röddina hans

0: kælan mikla hér fremst í flokki Laufey Soffía Þórsdóttir 32 ára gömul Já, fagnaði afmæli í gær Ég þessum búin að ná alveg ansi góðri yfirferð á afmælisbörnunum Þetta eins og segi Ég fæ alltaf á hverjum degi þegar ég í frí að fæ svona hnút í magan bara við erum að missa þessum, við erum að missa þessari rödd og svo framvegis en þannig þetta bara, maður getur ekki verið á mörgum stöðum í einu en ef ekki bara segja það þessari yfirferð lokið í bili og ég held sko að bylgjusmellur minn einn af þeim að morgun svona bylgjulegustu bylgjusmellinir ég held ég fái að stelast til að spila hérna gildruna ég held að það sé ekki annað hægt sko að því leiðum maður heyri líka þessi gömlu lög eins og þarna, Biggi Haralds, afmæli söngvari gildrunar og þú heyrir vorkvöldi Reykjavík í hans flutningi þá bara, þá langar ég svo mikið að heyra það ég fyrir lengt, þetta bara ekta bylgjusmellur já, minniði mig á það á morgun ef ég gleymi mér, þetta bara gaman þessu, en það komið að leiðalokum hjá okkur í dag, ég Erna Hrönn og komin aftur til vinnu eftir smá aukasumar frí síðustu viku í blíðunni í Vaglaskógi og hér ætla ég að vera með þér aftur á morgun á sama tíma klukkan eitt Reykjavík síðdegis tekur við hér að venju eftir fjögur fréttinnar okkar stútfullur þáttur af fróðleik heldur betur og svo það bara í okkar guðmund sé kvöld á kvöldvaktinni svo elds nema í fyrramálið bítið Vakna með þér Heimir Lilja og Ómar og ég var Guðmunds á sínum stað klukkan 10. Halda fram að fylgja okkur í gleðinni, afmælis vikan okkar þessa vikuna, alltaf gaman að vera með ykkur. Hafið það sem allra best það sem eftir lifir dags.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Fjörutíu ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
5: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
6: Nei, leið mig bara að gera þetta, í alveg, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
7: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
8: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga, fyndu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
16: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
17: Já!
18: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns er nú við leitað einstaklingi sem fjalli í ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan 1 og var þyrla einnig send austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu og hún nýlent á vettvangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekari upplýsingar þann sem talin hafa fallið í ána, aðra en að fullorðin einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit? Á fréttasíðu austur fréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðir út, lokað hafi verið fyrir að komu að gilinu og fulltrúa rauðakrossin séu einni á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem á þurfa að halda. Stöðulegil í Efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einn af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingasíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulám landsins og hún getur verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Tæp tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. Fylst með málinu á Visi. Katrín Júlíusdóttir fyrrverandi iðnaðarráðherra og röðum samfylkingarinnar til raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið verði já ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslu að hafið í kringum Íslandi yrði sérstakt stjórnsýslusvæðum fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildar viðræður snúast að kíkja í pakkan heldur verði harðar samningaviðræður að ræða.
17: Mér hefur oft fundist við kannski ekki að hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Eða við erum eiga og fámenn þjóð, ég ætla ekki að segja lítil eiga, við erum það ekki beinleginis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þessa viðræður.
18: Segir Katrín Júlíusdóttir meðal annars en hún gestur dagsins í þættinu Vísir að viðræðum en hún var iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sóttu aðild að ESB á sínum tíma. Þáttinni heild má hlusta á Vísi og öllum helstu streymisveitum. Ferðafélag Íslands útivist á björgunarsveitin dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðina sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullin á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varaðir við snjóbrúm þar sem undir geti leynst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæðið. Nú frétti vera næst þar á bylginu klukkan 5 þangað til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
19: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginni.
21: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað. Í dag 24. ágúst. Það eru 5 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu.
22: Já, ég held alltaf að segja 5 dagar til jóla.
21: Næ, lengra til jóla.
22: Það var að hlakka til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. En það var svolítið blautt hjá okkur í morgun hérna á suðvesturhorninu. Það búið að rigna dálítið hressilega á okkur. En ef við fara yfir það sem við ætlum að gera í dag, við ætlum að fá þá félaga Guðlaug Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra. Og Dag B. Eggertsson, þingmann Samfylkingarinnar til þess að fara svona yfir lokaspretti núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
21: Já, hvað mikilvægast að ræða núna svona rétt fyrir atkvæðagreiðsluna?
22: Já, og hvað getur fengið á til að skipta skoðun ef að spyrja því?
21: Já, og svo ætlum við að ræða það sem að margir að reka sig á. Það er þessi sölu myndbönd á samfélagsmiðlunum eins og Facebook.
22: Já.
21: Sem eru stundum auglýsingar græjur. Sem að gera kannski meira en það í rauninni geta.
22: Já, það voru því ótrúlega svona ódýrt og einfalt að búa til fullkomna vörumynd eða myndskeið eða svo eru svona umsagnir og áhrifavaldur jafnvel sem að, er að mæla með einhverju vöru.
21: Já.
22: Og þetta virkar allt mjög trúvörðugt en er það svo?
21: Já, verið að búa til myndbönd af græjum sem eru jafnvel ekki til.
22: Já.
21: Gervigreindin, hún getur gert þetta.
22: Já, alls konar svindl í gangi. Fáum Breka Karlsson, formann neytendarsamtakana til að fara yfir þetta með okkur gervigreind og neytendur.
21: Svo ætlum við að ræða við

0: verkefni hingað á þókað og en mér skilst sko að, að það sem fyrir að tala meir og meir gegn hagkerfi mm-hmm. að vinnumarkaðurinn þróist í áttina frá svona 9-5 eins og við þekkjum yfir í svona bara 1-1
1: Já, er það unga fólki sem að breyta þessu?
0: Það með önnu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Alfreðs til að fræða ykkur þetta og hér svo kallað gig hagkerfi.
1: En við ætlum að byrja á menninganótt og hvernig slökkunniðinu gekk að koma að sleiða sinnar þann dag.
0: En við Brynjar Þór Freyriksson, sviðstjóra aðgerðsviðs slökkunniðsins var á vaktinni á menninganótt.

0: Áfram höldum við Reykjavík síðdeis, þessi stóra helgi að baki, Reykjavík marathón á laugardaginn.
1: Margir haltir í minnunni núna, hefur tekið til því?
0: Já.
1: Að sakki okkar hérna, Sakarías Friðriksson, hann hljóp nú heilt marathón, tæknimaður hjá okkur og forritari.
0: Já.
1: Og hann svolítið haltur í vinni núna.
0: Mjög stutt skrifin.
1: Já, þetta var svolítið erfitt hjá honum, sko. Og vott veður líka þegar hlaupið var.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, já, það eru virkilega margir að finna svona leiðir hvernig að jafna sig eftir svona hlaup núna.
0: Já, við heyrðum á þungri traffík á meðan á Reykjavík marathóni stóð, það voru ykkur á götu lokaðar.
1: Já, og svona það var svona sérstaklega á hringbrautinu þar hérna í Vesturbænum og þar út eftir þegar hlaupið stóð yfir, þá var allt fastar í umferð.
0: Mm-hmm.
1: Og við heyrðum svona, fengum ábendingar varandi í sjúkraflutninga, þeir komust ekki þarna á milli.
0: Nei.
1: Það gekk mjög illa.
0: Þannig að þau útköll geta verið svolítið erfið og löng.
1: Já, þegar þetta er í gangi, þegar hlaupið er í gangi og það teftist allt annað, sko. En hann er komin til okkar, hann Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerða sviðs slökkviliðsins. Hvað er sæll Brynjar, þú varst á vaktinni þarna helgina?
2: Já, ég var í miðbænum í helgina. Já.
1: Hvernig, já, sko, gekk þetta, teftist allt annað tíma og hvernig var þá hugsað varandi í sjúkraflutningana?
2: Já, bæði, sko, hlaupið og nóttið sjálf fóru bara mjög vel fram og hann að

0: ekki, raunar ekki mikið að gera, en alltaf eitthvað að gera. Það verður alltaf einhverjar umferðateppur, einhver stærri borginni þegar svona viðburur standa yfir og þarna, við erum búin að gera þetta í fjölmörg ár og þekkjum við aðeins hvernig þetta En til þessi ár þá voru búin að gera breytingar á hlaupinu og þar eru gera til þess að minka álagið á hringbrautinni. Þar sé að rásmarkið var fært yfir þess að suður fyrir hringbrautina. Þannig að við losnum við þarna, að styrkja eða sé að sloka hringbrautinni eins og oft og við gera máður. Henni var lokað í hverju hlaupi fyrir sig. Nú voru henni engu lokað í satt í barnahlaupinu. Og jú, þá kannski tók svolítið tíma, nokkra mínútur, en hann ekki eins oft og ekki eins lengi og var hérna í fyrir hlaupum.
1: Lendið oft í vandræðum vegna þungrar umferðar í útköllum?
0: Já, sko náttúrulega, jú, við gerum það og hérna við erum með náttúrulega blálaus og hljóðmerki til þess að reyna að fá láta vita af okkur og fá umferðan til þess að víkja og það gengur misvel og hérna og flestir eru nú bara mjög með þælir við þessu og bregðast við því og víkja fyrir okkur og svo náttúrulega erum við líka með kerfi bílunum sem að við breytir umferðljósum í grænt fyrir okkur, þannig að við náum að opna gatnamót og svona liðka fyrir en jú, það getur verið eftir okkur komast áfram
2: Já, en hvað ef það kviknar í húsi þarna, þar sem hlaupið ég meina stoppið þið bara hlaupið það, hvernig brugðist þið því?
0: Nei, sko, við komumst allstaðar inn á öll svæði, sko þó að hann að íbúar upplifið allt sér lokað og sér, þá erum við með að gerir og það er búið að skipil ekki allt svæðið og hann að þunga lokanir okkur en alltaf bara verja fólkið og hann að gera svæðið, semst loka svæðinu fyrir almennu umferð og annars líkt en það er alltaf ákveðin svæðinu, borginni svæðaskipt hann að þunga lokanir fyrir ákveðin svæði og það er ákveðin leið fyrir okkur inn á það svæði gegnum hlið sem er bara þá þetta opna og við komast alltaf inn á alla götur allstar og þetta er eitthvað mannfjöldi fyrir okkur það er bara eðlilegt fyrir svona daga sem mannfjöldi en hann víkur þá að við þurfum að komast
2: En ef eitthvað neyð skapast fyrir sjúkraflutninga er eitthvað sérstakar ráðstafanir varandi sjúkraflutninga?
0: Já, við gerum ráðstafanir á svona dögum og hann til dæmis núna í hlaupinu og í menningarnótt að þá erum við með auka mannskap við erum með fjóra auka sjúkrabílarni í miðbæ við erum með fjórhjólnir í miðbæ sem er fjórhjól sem er alltaf þau kann komast auðveldar og hann geta farið gegnum lokanir þannig að við erum að bregðast við lokuninum og bregðast við mannfjöldunum til að stytta upp viðbragðstíman okkar og þannig að við stýtlum upp fyrir það og fjölgum sem tækjum og setjum tækin inn fyrir lokanir og inn á svæðin þannig að við erum ekki innilokuð og þannig
1: að Hvað var búin að þið fylgja svona fjórhjól?
0: Þau eru með allan búin að þess að bregðast við fyrsta viðbragði sinna slösuðum og eðvikum og þannig að svo kemur torsjúkrabíl og flýtir við komandi ef svo burundir en við komast alltaf að sjúklingnum fljótar heldur en annars og þannig að viðbragðin eru og uppsetningin er til þess að vera með viðbragð sem kennst í gegnum fjöldan og komst kemst að við vitum að það eru tafir út af þessum lokunum og út af mannfjöldunum og við erum að stilla upp fyrir það að geta náð í viðbragðin og sem er
2: Hvað er þetta þau mörg fjórhjól sem þau höfðu þá hann á menningarnótt?
0: Við erum með tvö fjórhjól og fjóra sjúkrabíla aukalega og ná bara daglegt við bara fyrir helgi, sko.
2: Já. En hvernig gekk þetta allt saman? Hvernig fór þetta allt fram? Þú stýrðir aðgerðum á núna helgina?
0: Já, þetta bara gekk allt mjög vel, sko. Það var engar stórar uppakomur og bara, jú, það er alltaf einhver aðbyrður sem gerast og við berðist bara við því og engar semst tafir eða vandræði hjá okkur, sko. Til þess að þurfum að nefna hérna hringbrautina þegar hún lokast,
2: Já.
0: Þá erum við búin að stilla upp báða með við, þannig að við erum með fólk með bíla og mannskap sem er þá vestanverðið við lokunina, þannig að ef það kemur eitthvað upp, þá erum við þar, þurfum ekki að fara að reyna að komast í gegnum lokunina og það var sama við bara miðbæinn og þingkoltinn og önnur svæði, við erum með tæki og mannskap sem er búið að sitja á pósta.
2: Er þetta svona bara plan sem þau eru búin að búa til fyrir mörgum árum sem við bara nota aftur og aftur?
0: Já, við erum með plan og við hittumst, við höfum fundið með öllu sem koma að þessu, lögreglunni, borginni, stræt, og öðrum aðlum sem eru bara að skipa líka sig og reyna að finna út í hvernig hlutinni virka best og þannig að við erum búin að gera þetta mörg ár og við erum alltaf með nokkra undirbúlsfundi og svo dýpriðing eftir núna helgina verður svo lokafundið þess að fara í hvernig gekk sko.
2: Já, en svo voru þið sjálfur að taka þátt í hlaupinu, var það ekki?
0: Já, við erum búin að hlaupa núna í fjöldamörg ár sem sagt hópur frá okkur með núna hjólastóla sem við ítum fólki sem í hjólastólum sem maður getur ekki nárúlega sjálft og hann hefur gefist mjög vel og hann við gerum þetta í núna með hátt í 30 manna hóp sem hjólabruna og hlaupa í semst eldgala buxunum ekki ekkanum en það er eiginlega mikið sko.
2: Hvað 10 km? Hvað er að hlaupa?
0: Já, við hlaupum 10 km núna og höfum oftast hlaupið 10 km einu sinni hlaupið hálft marathon og hann erum með 2-3 hjólastóla sem við hlaupum með og hann við gerum það samstarfið við Ríkjabandalagið og bara gefist mjög vel og bara nýtur mikilla vinsla
1: Hetjur, ekki spurning, Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerða sviðis slökkulis höfuborgarsvæðis sem stjæra þakki fyrir komuna.
0: Takk svo leis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vilt

0: Það eru fimmtagar til stefnu, styttist í stóru stundina.
1: Já, fimmtagar þar til Íslendingar ganga að kjörborun og svara spurningunni á Íslanda hefja á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og þetta er orðið nýfjæmt mál, sagði skoðanakonunum.
0: Já, komnir tveir þingmenn til okkar.
1: Já, Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra. Velkomnir báðir tveir.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Takk.
1: Já, hvað erum við að byrja? Hvernig, svona, það er loka spretturinn núna. Hver vill byrja þetta?
2: Já, ég get byrjað. Þetta eru auðvitað mikilvæga kosningar og ég held að þó að við Guðlaugur Þór sem ekki sammálum allt þá sem við sammálum að hvetja alla til að taka þátt ég held að skipti bara mjög miklu máli að verið góð þáttaka á laugardaginn og þetta eru margir búin að kjósa utan kjörfundar en mér finnst mikið í húfi ekki það að þetta sé ykkur endalega ákvörðun ef það verður já þá verður gengið til samninga og svo verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um samningin En undir í þessu eru bara mjög spennandi mál og tækifæri fyrir Ísland. Við erum með góðan samning sem heitir EES, en það sem myndi koma ef að við förum að neinn eru aukin völd til að hafa áhrif á löggjöf sem þegar hefur áhrif hérna. Við fengjum lægri vexti, við verum í betri stöðu til að takast á við verðbólguna með bakstunningi Evrópska Seðlabankans. Þannig að fyrir mér er þetta svona karamál, þetta er svona buddumál.
1: Endanlegur samningur borundu þjóðuna þingsályktunin sem alþingi samþykkti, hún var hún að kveða á það? Eða,
2: já, hún
1: það stóð ekki seinni þjóðratkvækara.
2: Í greinagerðinni kemur það
1: fram. Hvað tryggingu hefur þá kjósandi fyrir því að þjóðin fái síðast orðið?
2: Já, til dæmis það að engin stjórnmálaflokkur á þingi hefur talað í aðra átt ég held að sé allir sammálum það að þjóðin hafi síðast orðið og ef einhver ímynda sér að þetta komast fram með því að þá þarf ef við værum að fara inn að breyta stjórnarskráni og það er ekki gert nema það séu alþingiskostningar á milli þannig að ég held að sé bara í raun eitthvað bara svona sem hefur verið flykt út í umræðina en er í raun alveg út í hött í mínum huga að það verði ekki setni í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: En af hverju var þetta ekki bara lögfest áður en viðræðurnar myndu þá hefjast?
2: Það hefði verið hægt að semja sérstök lög þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en nú búið að breyta kosningalögunum þannig að það sérstök kafli þjóðaratkvæðagreiðslur þannig að það var bara byggt á honum og mér finnst það bara snistilegt.
1: Guðlaugur Þór.
3: Já, það er svolítið áhugavert ég var svolítið hugsi af því að hlusta á dag fara yfir þetta því að ég man náttúrulega mjög vel og það er náttúrulega mjög vel skráð hvað formaður samfylkingarnar sagði fyrir síðust alþingiskosningar hún sagði bara mjög skýrt að það eru þetta ekki, hún var í skýr í þessu að vera ekki farið þessa vegferð að því að vegna að við þettum að einbeita okkur að efnahagsmálum hún sagði líka hún vissi alveg hvernig það væri að þegar að gengi illa í efnahagsmálum þá færi menn tala með Evrópusambandið en það hefði ekkert með það að gera sem er alveg rétt og það er, finnst mér vægasagt villandi að vera að leggja mál upp með þeim hætti að við séum að fá hérna lægri vexti og lægri verðbólgu með því að segja já og lögdæn
1: Það er ekki bara að sko nokkur ríkistjótt gæti komið Ísland inn í ESB að þess að spyrja þjóðan aftur Það er ekki alltaf að gera það
3: Já, ég var nú varist að tala máli, nei, sko, það getur allt gerst í því, það er ekkit í hendi með það, Evrópusambandi fer ekkit fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef íslenska ríkisstjórnin segir, heyrðu, við viljum fara inn, þá bara segir Evrópusambandi, já takk, og bara tekur okkur inn og við byrjum að borga. Og við svo sannarlega mun ekki hafa nein áhrif þar, við þurfum að, erum að færa gríðaleg völd sem okkur finnst vera alveg sjálfsögð til Evrópusambandsins. Völd sem hafa reynst okkur gríðaleg vel á örlaga stundu. Og ég vek athygli á því, Og við vorum vísu bara pjekkar, ég og Dagur, þegar að Henry Kissinger skrifa í bók sína að dæmi það þegar að smáþjóðin tók niður stórveldið og þá var hann að vísa til þess þegar við vorum í þorskastríðinu við Breta og fleiri þjóðir. Við höfum auðvitað aldrei geta gert það þegar við værum meir í sameilu og sjálfstefni. Nær í tíma eru þetta neyðarlögin og það sem eftir kom, það er ISAF og það allt saman. Við höfum aldrei geta gert þetta við erum inn í Evrópusambandi. Og er þetta ekki bara saga? Jú, þetta er saga. En við vitum aldrei hvenær við lendum næst í brotsjó. Og það er alveg ljóst og við þekkjum það að Íslendingar af eigin raun að okkur farnast best þegar við erum sjálf. Við getum bara að treysta okkur sjálf, bæði þeir gengu vel og ég tala nú ekki í brotsjó. Og það er gríðarlega stór ákvörðun að segja já, og fara í þess aðildarviðraður því eins og Pavel Bartosek menti réttilega á Evrópusambandi lítur ekki svo á að það sé bara eitthvað að kanna hvar í bóði við erum þá að sækjum aðild það er líka það sem er kosum þetta er aðilda umsókn Jóhönnu Sigurðardóttir og Össur Skarphéðinsson sem erum að kjósum á laugardaginn og það liggur alveg fyrir eins og Pavel Bartosek skrifaði ágætlega á sín tíma þetta er ekki bara einhverjir samningamenn út í Brussel heldur öll stjórnsýslanendir og það mun koma niður á öðrum þáttum eins og gerði síðast
4: Einmitt, stýrivextir þeir eru í 8% og verður það þegar við förum í kosningarnar Dagur, stóra sleggin, hún fundin í Brussel?
2: Það er reynsla 21 þjóðar sem hafa tekið upp evru og eru hluti af því samstarfi að verðbólga og vextir lækka ekki bara þegar evran er tekin upp heldur í aðdraganda þess vegna þess að trúverulegi evróska seðlabankans og evrunar er meiri heldur en einstakra mynda og að því að hér var að vera að tala ólgusjó þá var ég að lýsa krónunni sem er minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heiminum svona við plastbát sem geta verið ágættir sérstaklega í logni en ef þú ert í einhvernum svona öldum þá þarftu alltaf að vera bregðast við og stýra og meðan stóri fraktarar eða farþegaskip sigla bara í gegn af stöðuleika eins og ég bar saman
4: en er þrjú svona ytri áfall
1: Stórt sér íslenskt áfall verður menna hvernig fyrir þau gegnum það?
2: Það er nákvæmlega það sem er búið að vera að skoða í hversu mörgum tilvikum erum sér íslenska áfallaræða og það heyri til algjöra undantekninga oftast er þetta áfall eins og COVID eins og Úkraína, eins og Íran sem að
1: deimurinn
2: Já, það var loðnubrestur í fyrra og að því að atvinnulífið okkur orðið mikið fjölbreyttara, þá datt engum í huga að fara að fella gengið út af því, þannig að við erum með gamla hugsunaháttin, gengisfellingar hugsunaháttin, þar sem að loðnubrestur leiti til þess að við lækkuðum laun fólks, fórum í hærri verðbólgu, náttúruhamfarir annað dæmi og við varum í raun með meiri öryggistryggingar innan Evrópusambandsins í slíkum dæmum, en ég held að stóra kjaramáli sé að borga af 60 miljón krónu láni 113.000 minna á mánuði og það er meir en það að þú eignast meira fyrir þetta vegna þess að hér er kerfið þannig að bankin tekur svo stóran hlut af hérna endurgreiðslunniðinni á láninu og hverju minnsta mánuði þannig að þessun er þetta svo mikið kjaramál og mér finnst þetta að hafa kristallast í umræðunni það hafa verið setta fram fræðigreinar og rök og það verið enginn geta rakið það að vexti myndu ekki bara lækka heldur stórlækka, verðlag myndu fara niður verðlagi tæki lengri tíma en vextinni myndu lækka mjög hratt vegna þess að peningar flytjast hraðar heldur vörur og þess vegna er þetta hérna mikilvægt mál þó við séum alls ekki að greiða atkvæðum aðild, þá erum að greiða atkvæðum það að fá að sjá samning og þá þarf ekki að hlustu okkar rifrildi, okkar gulla eða annar en hvað í samningnum er eins og hefur verið svolítið áberandi, fólk er að giska á hvað væri í samningnum eða rífast um það, en eina raunverulega leiðin til að fá úr því skori hvað er því samningnum er að láta á samning að reyna og þess vegna vona ég að sem flestir segi já.
3: Það verður ekkit þetta í samningum dagur og það er bara stór alvarlegt mál að því stjórnarliður sé að blekkja almenning með þessum hætti. Það er algjörlega fráleitt að halda því fram að við séum hér að setjast niður með Evrópusambandinu og semja Evrópusambandið. Það er líka fráleitt að halda því fram að við séum að semja það hvað vextir verða háu hér.
1: Hvað er þetta peningalega sjálfstæða kost okkur?
3: Kost okkur? Ég veit að það hefur nú bara gengið einstaklega vel. Þetta fer ekki saman. Hér tala menni eins og allt sé bara í rúst.
1: En sko, hvað raun hefur leið sér til þess að Íslendingar búi til lengri tíma við sambarlegan fjármagnskostnað og heimil og evrusvæðinu?
3: Við þurfum að taka heildamyndina aðeins.
1: Já, þetta er bara svona raunveruleg spurning sem fólk er velta fyrir sér.
3: Já, nokkur. Á hvernig má það vera? Af því hér er verið að tala eins og allt sé hérna í einhverju rúst. Á hverju eru svo margir sem eiga húsnæði hér samanburðið það sem gerist í Evrópulöndunum? Á hverju er fleiri húsnæði á Íslandi heldur en í Evrópulöndunum? Ef þetta er allt svona bara hræðilegt.
1: Skuldsett upp í rjáður?
3: Já, skuldsetningin er reyndar minni heldur en á Norðurlöndunum.
2: Á hverju einasta ári eru heimilin að borga 108 miljardar
3: á ári? Leðu mér nú að tala. Þú ert hér að blekja fólk með því að reyna að fá fólk til að segja já við einhverju sem að formaður þinn, nú verður til forsætisráðherra, benti á að það er tengdist ekkert í ESB-aðild og hún hafi rétt fyrir sér þá og þetta er fráleitt að leggja hlutinu upp með þessum hætti og þið lofuðu því að hér að lækka vext og verðbólg. Þið sögðustu verið með sleggju, þið sögðustu verið með plan, þið tóku við ríkisjóð 2025 sem var nokkurn veginn í jafnvægi, þið gáðu því í útgjöldum, sköttum, öðru og allir sögðu við ykkur, allir sérfræðingarnir sögðu við ykkur, heyrðu, þetta mun ítundi verðbólgu þrýsting, Þið komið fjármálaáætlun, fjármálaráð sem samanstendur á tveim doktorum í hagfræði, einu master, komið slík álitsgerð að hún ekki sést áður. Já. Þeir tóku ekki til þess, þeir uppfærði ekki eins og fjármálaáætlunina og í staðis að taka því verkefni sem snýra efnahagsmálunum, þá eru þeir hérna að segja ykkur það sem er ekki rétt, eins og Kristrún Frostadóttir benti á fyrir kosningar að við erum að kjósa um að sækja með allt Evrópusambandinu og það hefur ekkert að gera með það hvort að við séum að lækka vexti eða verðbólgu, það þurfum við að gera sjálf, það er forgangsmál en við þurfum að gera það innan eða utan Evrópusambandinu.
1: Dagur, mér lokar að fara yfir í annað, utanríkisráðuneytið það hafði júní metið netto framlag Íslands til ESB á 2-7 milljarða króna en uppferða síðan 19. ágúst í 8-13 milljarða ári. Er ekki óþægilegt fyrir jáhliðin að svona grundvallatala breytist svona mikið 10 dögum fyrir kosningar, eða nokkur dögum fyrir kosningar?
2: Ég held að þetta sé nú, fari nú bara eftir því hvað þú takir inn EES megin, þar sem er ákveðin kostnaður, en við erum alltaf að fá ákveðin framlög á móti eins og við þekkjum í rannsóknastyrkjum og svo framvegis. En takt eftir því að hvort sem að tala niður kringum 5 miljardar eða jafnvel þó hún væri 12, þá er hún dvergsmá meðan við bara hag heimilana af lægri vöxtum sem að vægtmat metur á 108 miljardar á ári. Þannig að meðal heimil sem skuldar eitthvað er að borga 1,4 miljónir í krónuskatt. Við getum bara að kalla þetta krónuskatt og ef þetta væri skattur, þá stæðu hér allir bara á orginu. Við verðum bara að horfast í augu við það að heimilin, fyrirtækin og aðrir eru með gríðarlegan kostnað af því að reka þessar sjálfstæðu mynd. Og það að þessi framlögin í ESB séu 5 eða 10 miljardar á ári, þá fáum við þar mjög mikið á móti og við fáum allt aðra umgjörð fyrir vextina, fyrir verðbólguna og þetta sjáum við af reynslu allra annar landa sem hafa farið þarna inn og þess vegna finnst mér, ég ítreka það bara, þetta stendur upp úr umræðunni að þetta verið ekki verið hrakið, að þetta er reynsla allra landa sem farað inn og það er engar ástæður til þess að halda það verði ekki reynsla okkur því að þetta eru lönd með lítil bankakerfi eða stór, þetta eru lönd með mismunandi skuldir, þetta eru alls konar lönd en þau eiga það öll sameiginlegt að það lækkar vextir, lækkar verðbólga og svona bara venjulegt fólk hagnast.
3: Það sem er náttúrulega verður ekki hraki er þetta að Dagur er fulltrúi flokks sem sagði fyrir ykkur fyrir síðustu kosningar kjósi okkur, við ætlum ekki að fara í Evrópuvegferna vegna þess að þetta er algjör miskilningur að það er eitthvað að gera með vext og verðbólgu. Við erum með plan, við erum með sleggju og við ætlum að lækka vextin og verðbólguna. Núna koma einu álega setna og gefast upp á því verkefni og segja, heyrðu, já, bara gleymiðu hvað við sögðum fyrir kosningar og við ætlum að ná þessu með því að sækjum aðeins Evrópusambandið. Þetta auðvitað gengur ekki upp og ég vek athygli á því og það þarf auðvitað að ræða. Er einhver að fara að taka upp módel ESB? Eru Bandaríkjamenn og Kínverjar og aðra bara, heyrðu, það gengur svo vel í ESB, það er svo stórkostlega nýsköpun þarna, hagvöxturinn er svo frábær, þeir eru bara svo rosalega góðir að við ætlum að taka upp. Nei, það er þvert á móti. Já. Og það er ekki, og það að reyna að selja Evrópusambandið út á lífskjör eða framþróun, það er ansi bratt. En aðalatrið þetta, spurningið þessi, á hverju var samfélkingin að skrökva að kjósendum fyrir kosningar þegar hún sagði, við ætlum ekki að fara í Evrópu fyrr, þetta er ekki tíminn og það er miskilningur að vera að tala um það í samhengi við að lækka vexti og verðbólgu og kjósi okkur, við erum með sleggju, við erum með plan, en núna allt í innu er það bara farið og það er verið að nota sömu lofurðin, en bara ekki lengur samfélkingin sem á að gera það í landsmálunum, heldur á Brussel að gera það fyrir okkur. Við munum alltaf borga með okkur og við munum borga mikið með okkur og þetta er sem að ef að Evrópusambandi nær því sem hún ætlar að stækka útgjöldin og annars slíkt og takin þessi lönd sem er ótrúlega litla fjármunni, mjög fátæk, þá þurfa þau lönd, þar með tali Ísland, að borga miklu meira og það eru peningarnir ykkar.
1: Guðnur, ef já vinnur 2009. ágúst, viðkennir þú þá, ætlar að viðkenna að ríkisstjórnin hafi fengið skýrt leiðræðislegt umboð til að hefja aðildarviðræður og verður það tilbúin til þess að styðja stjórnvöld í að ná eins góðum samningu hægt er?
3: Ef að jái kemur þá sækjum við aðild Evrópusambandi, það er bara þannig og ríkisstjórnin fer í þá vegferð. Ég er náttúrulega sinn í mínu hlutverki sem þingmaður og ég mun auðvitað vinna mikið á þeim, umræðan verður mjög mikil um það og Evrópusambandi breytist ekkert þó við segjum já á laugardaginn, það er bara það Ísland mun sækjum og það er mjög mikilvægt og við erum aldrei mikilvægt að upplýsa fyrir fólk hvað felst ég verið Evrópusambandi, við erum lítið eða bara ekkert rætt um hvað peningarnir eru ekki að fara í þegar þið byrja að borga 50 miljard inn í Evrópusambandi og það oft eru menn og á því að við séum ekki að fara vel með peningarni í heima, en það er sko himnaríki með að við hvað fer í þegar við sækjum aðeins Evrópusambandinu.
1: Það var sama spurning á því, ef nei vinnur á lögata, myndu þá lítið svo á þjóðin hafi lokað ESB-málunum fyrir sjónlega framtíð?
2: Já, við myndum að sjálfsögðu virða þá niðurstöðu, en ég hættur að við myndum að halda þessu rifrildi áfram bara enda laust vegna þess að
1: Mun samfylkingin koma að þessari spurningu aftur að það eru önnur þjóðaratkvæðagreiðsla?
2: Ég get engu svarað það, þú veist, annað en það að við myndum virða þessa niðurstöðu, en raunveruleiki venjulegs fólks og fyrirtækja mun ekki breytast. Ég meina við munum sjá þennan vaxtamun áfram, við munum sjá verðbólguna og svo framvegis þannig að hvatinn til þess að endurvekja þessa umræðu hjá, ekki, og það snýst ekki mig, heldur bara í samfélaginu, verður endalaust þannig að leiðin til þess að fá þetta rifrildi í var, er að fara í þessa viðræður, sjá samning og greiða síðan atkvæði um hann.
3: Það munum við ekki minka þá, en ef þú ert tilbúin til að ræða við mig um ESB, hvað felst í því og hvað gerast, þá ég alltaf tilbúin dagur og því hafi ekki verið tilbúin til þess fram til þessa, maður rætt meira um Evrópusambandi og ensku heldur en íslensku vegna þess að íslenski ESB-sinnar sem að reyndar líka búin að missa minnið, ég er búin að þekki þetta fólk í áratugi og taka þessu umræði við að hvað er hann að og núna allt í einu sérfræðingan í Evrópusambandi, hvað verðst ég fyrir Evrópusambandi, það bara veit ekki neitt og segir bara við ætlum að setja snur og semja og bara voða forfitt til fólk. Þetta eru þetta ekki boðlegt, en vonandi heldur umræðan áfram að hún er svo sannarlega að gera það ef að kemur já.
4: Já, Guðlaugur Þór Þórðarson, Dagur B. Eggertsson, kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
6: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.

0: Pink.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: já, maður lætur nú ekki skoðana mun og ágreining jafnvel komi vekk fyrir það.
1: En Ólafur má hafa alveg mikið rangt fyrir sér eins og hann vil. Það spilir ekki að okkar vinna.
2: Ég held við erum bara að byrja.
3: Já, bara að byrja.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Er það kannski?

0: við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skamma stund og símanúmerið þeins og oft áður 5, 6, 7, 11, 11.
1: Það voru frábærir tónleikar á menningarnótti okkur, ammælis tónleikar bylgjunar
2: Alveg stórkostlega, heldur Kristmundur Axel fór gjörsamlega á kostum sem og allir aðrir tónlistamenn Þetta var alveg frábært kvöld
1: Alveg meira
2: Hljómskálagarðinn
0: Já, við þökkum þeim sem komu fram og sjálf sem að mætt á svæðið og fögnuðu með okkur
1: Stemningin hann í lokinni á FM 95 blöð genginu
2: Alveg svakalegir sko
0: Já, þeir kunna þetta
2: Já, alveg upp á tíu
0: Heyrðu, en við vorum með könnun núna um helgina Hversu örugan eða óörugan telur þú því vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldin og helgar? Því miður þá stærsti svarmöguleikin mjög óörugan
1: Já,
2: það ekki gott
0: 31,7% Og ef við tökum þá á móti þá sem að telja sig vera mjög örugan 8,2%
1: Já.
0: Mjög óöruga 24,7% nokkuð örugan 19,4% og hvorki nýja 16% þannig að það er greinilegt samkvæmt þessari niðurstöð að það er margir sem upplifa sig óöruga
1: En hefur ekki verið lögreglan að auka við viðbúna svona helgar nýri bæ?
2: Jú, það hefur nú verið sko, en einhvern veginn sko að því að við erum að spyrja þetta þá finnst mér einhvern veginn stemningin varðar menninganótt það hefur fjarað undan því Já, eftir að þetta hörmulega mál meðan að brindi sig
1: kom upp sko.
2: Það svona mín tilfinning allavega
1: já,
2: og fólk sem að ég var að ræða við helgina var mér sammála hvað það varðar sko.
1: Já, að fjarað undan gleðinni svona.
2: Já, einhvern veginn sko
1: Já,
0: einhver svona tímamót þar en Ég opna fyrir síman og heyri hlustendum.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Og hér loga alla línur, ef ekki bara að fá fyrsta hlustendan í loftið. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
5: Halló, góðan dag.
0: Góðan dag, hver þar?
5: Ég heiti Gunnar.
0: Sæll Gunnar.
5: Það mikið þessi Evrópu umræða, mikið gangi núna.
0: Og verður í gangi alveg fram á næstu helgi?
5: Ég langar til þess að maður er gaman að þið myndu á upplýsingarum sko og vera að tala húsnæðisvexti hjá efurinn í svona 23% eða eitthvað í þeim dúr og þá fór ég að velta fyrir mig sko hvað er verðbólgan í Evrópulöndunum á efurinsvæðinu og hvað eru innlánsvextindi þá? Ef þú til þess að geta lána pening þá verður ykkur að leggja peningin á banka
0: Já.
5: Og þá ég velt að við hvaðan komið sér peninga hver ykkur að leggja inn kannski við vitum að það öllu en einhver verðbólga en ég nú ekkert með það verður kamað að þið fengið þessu upplýsinga hjá einhverju hagfræðingi og hvað eru innlánsvextirnir þegar verður að lána sko kannski til 30-40 ára með 2-3% föstu vöxtum
0: Já.
5: Og hvað eru þá innlánsvextirnir?
0: Já, vextirnir á sparifé fólks.
5: Já, sparifé fólks, já, sem þú leggur inn á bankan og bankinn svo lánar það og hann þarf að fá eitthvað í síra umsýslu og áhættu.
0: Já.
5: En það talar enginn þetta, mér finnst vantað svolítið þessa umræðu, sko.
0: Já. Herðu, þetta bara athyglisverður punktur og bara fínt af að þetta bak við eyrun í þessar umræðu.
5: Það væri líka bara flott sko, því að það helst þið sem að getið hérna, kallaði eitthvað til og sagt fyrir að útskýfið þetta fyrir okkur.
0: Akkurat.
1: Já, já, erum,
0: já.
5: Alveg sem ég baði okkur í daginn að hafa sambandið seðlabankastjóra í sambandið hvernig stendur á því að við erum að þetta inn í vísitöluna sko, eins og þegar hækkar olía og kaffi Brasilíu
0: Já, skilur. Þessi erlendu áhrif
5: útskýra fyrir okkur og bara fá útskýringar á þessu það getur vel verið skýringar á þessu sem er örgulega mér langar til þess að fá svona réttar upplýsingar en ekki bara þetta þrass sko.
0: Akkurat, þegar við erum komið nokkur verkefni ráður
5: Já, þakka þér fyrir
0: Takk fyrir þetta Gunnar
5: já, bless.
0: Og næsta lína, góðan dag
6: Góðan daginn.
0: Sæl, hver þar?
6: Bryndís hefði ég.
0: Bryndís?
6: Já.
0: Sæl.
6: Sæl, ég með spurningu. Ef ekki rétt til mér að landsbankinn í eigu okkar landsmanna,
0: ekki? Jú, hann í ríkiseigu.
6: Já, ef að samfylkingin vorkinir okkur svona svakalega fyrir okkur sem að höfum íbúðalán og hérna auðmingi unga fólki eða komast ekki ná fasteignamarkaðinn, af hverju nota þeir ekki tól sem við eigum sjálf til þess að fara í almennilega samkeppni við aðra banka og lækka vextina sjálf á okkar eigin banka.
1: Já, hvernig þá?
6: Hvernig fara bara í samkeppni, lækka vextina og gera þetta léttara fyrir fólki sem að þau í borkina svo svakalega að vera með þessi húsnæðislán. Já, ekki hægt að breyta lána vöxtum á hérna á lánum bara eins og öllu öðru þetta allt saman samningsatriði
0: Já, þú vilt að ríkið nýti kraft sinn í eigin banka og lækki vexti
6: Já, ég meina heyrðu í dag hvað að morskinu fólki ábáðla og samfélkingi líka af hverju gera þær ekki þarna
0: Já, nú bara þekki hvort þetta sé svona einfalt að En þetta alveg þess verið að skoða og fá svör.
6: Það hægt að gera allt með því að breyta lögum og reglum.
0: Já.
6: Við getum þetta alveg við viljum það. Þau vilja það bara ekki. Þau vildu að þetta yfir svona þess að þetta til að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já, heldur að það sé físilega fyrir þá sem að eru jámegin að staðan sé mjög erfið þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram?
6: Já, er það ekki bara lókið?
1: Já, sumi segja það.
6: Ég er búin að tala við mig, ég þekki náttúrulega með mörga þjóðverja, ég var að tala við ítalska konu núna rétt á þann. Ég er búin að eiga heima í nokkrum ríkjum í Evrópu. Það enginn sem mælir með þessu, ekki nokkur maður.
0: Sem mælir með Evrópu sambandinu?
6: Já, sem mælir með Evrópu sambandinu.
1: Já, og fólk vill það bara fara úr Evrópu sambandinu, þessi... Tala við þig.
6: Þetta fólk sem ég takki sem ég hef skallað við, þetta er bara venjulegt fólk eins og ég og þú. Það er enginn sem að segir já, þetta er frábært að vera Evrópusambandinu. Ég er ekki eitt í neinum. Ég er opinn fyrir öllu. Ég er búin að eiga heima í fullt af löndum.
0: En hvaða ókosti nefnir þetta fólk þá við að vera í Evrópusambandinu?
6: Bara hvað allt verður rosalega dýrt.
1: Já, hækka verðlag þá.
6: Já, ég þekki nokkra þjóðverja. Þeir hlóðu að mér þegar ég staði um hvað húsið mitt kostar. Þetta er svo ódýrt fyrir þeim.
1: Já.
0: Ná, þannig að fasteignir eru...
6: Ég var núna bara í júli í Þýskalandi. Þeir hlóðu bara.
0: Já. Er það sambærilegt húsnæði sem að er verið að bera saman?
6: Já, og hann að bera saman sambærilegt húsnæði.
0: Já. Já, heyrðu, Bryndís, þú ert búin að koma þessu á framfæri. Kæra þakki fyrir þetta.
6: Já, takk og takk fyrir
0: góðan þátt. Takk,
1: bless. Og ég verið næsta. Hver er hér?
7: Já, hæ, sælir, skarpin eitthi ég.
0: Sæl, skarpin. Sæl.
7: Herðu, ein hérna heinlegt. Mm-hmm. Vitið þið hver er mesta útflutningsvara okkar Íslendinga er?
0: Er það ekki ferðaþjónustan?
7: Já.
0: Er það ekki?
7: Ef ég segi, nei, það er ekki hún, hvað heldur að sé þá?
0: Já, fiskurinn, er hann ennþá á topnum með það?
7: Nei, það er ekki heldur. Nei. Það er tæknigerinn.
1: Já, hugbúnaðurinn.
7: Það er hugbúnaðurinn. Hugsi að þetta, þið eru þetta við borðum, þið viti gerir sinni þetta. Og hérna, sko, það væri gott við myndi fá hann Hilmar Veiga Pétursson til ykkar sem að var fórstjóri CCP.
1: Já, við vorum með hann í síðustu viku.
0: Já, búin að tala við hann. En hvað er hugbúnaðurinn stór partur af heildarkökunni?
7: Hann er 380 miljardar á ári sem við erum að taka inn á hugbúnaðan.
1: Já, hann er búin að vaksa mikið.
7: Hann er búin að vaksa mikið og hann segir það bara mjög skýrt að það, sko, það er bara mesta galabra það er að fara inn í Evrópusambandið.
1: Já.
7: Og hann var akkurat hínum með við borðið 2014.
1: Einmitt, hann skipt skoðun, hann fór yfir þetta með okkur og...
7: Já.
1: Og við spurðum hann líka, margar spurninga.
7: Maður hjálft alltaf að fiskurinn væri svona mesta og akkurat eins og því sögðu við að farða manna einn aðri.
1: Fiskurinn og álið og túristinni.
7: Það er þetta.
0: Hann segir hérna, ég stóðu sinni ChatGPT svona í gamni.
7: Já.
0: Þessi að ferðarþjónustan sé stæst með 400 til 500 milljarða króna.
7: Já.
0: Það er átti ekki með sjávarútur með 359 miljardar, ál og ál afurðir 319.
7: Mm.
0: En svo er þið með 12 fjarskipt og upplýsingarþjónustu þarna sem að þið segja ört vaksandi, 100 miljardar. En það má velum þetta sé úr alltaf tölur.
7: Já, ég meina hann þetta er það sem hann sagði beint skilur.
0: Já, akkurat.
7: Ég trúi alltaf hann sé að fara með rannsmál.
0: Nei, en eins og ég segi þetta er ChatGPT þannig að það, maður tekur því með fyrirvara líka.
1: Já, ég meina að hugbúnaðardeildin hjá Marel, hún er búin að vaxa rosalega mikið.
7: Rosalega, já, já.
1: Meira áttur að fylgjast
7: með því. En ég vildi bara henda þessi í lofti og ég já, bara segi bara takk fyrir góða þátt og bara gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir að syngja.
7: Takk fyrir.
0: Og þá var þetta skiptið yfir á frétta stofuna hér eftir skamma stund, en það er nóg framöndan.
1: Já, ætlum að tala við hann Breka Karlsson, formann neytendasamtakana um gervigreind og neytendur.
0: Já, það eru margir veikir fyrir þegar við erum á samfélagsmiðlunum að sjá svona auglýsingar, alls konar flott tæki og tól.
1: Og svo verður Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur hjá okkur, að tala um það hverjir græða raunverulega á verðbólgunni.
0: Já, það eru eitthvað sem græða á henni.
1: Já, hann segir í áhugaverðri grein á vísi núna að verðbólgan sé stærsti einstaki upprunni hagnaðar á Íslandi.
0: Já, við ætlum að kynja bara í tímavélina og svo ætlum við að kynnast gig hagkerfinu, það er að stækka.
3: Reykjavík síðdegis.
8: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
9: Áfram Ísland.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
13: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
15: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
16: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
18: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglumaður sem handtók Andra Má Mortensen Birgisson sakborning í Reykholtsmálinu og Ingunni kærustu hans segir að ákærði hafi verið yfirvegaður þegar hann var handtekinn vegna Reykholtsmálsins. Húsleit hafi verið gerð þegar lögfræðingur var kominn. Á lista í skýslunni var meðal annars nefnd afsöguð haglabyssa, núajárn, bíllyklar og bíll í bílageymslu, fíkniefni og kylfur. Þetta er meðal þess sem kom fram við vitnaleiðslur aðal meðferðarinnar sem hélt áfram í hérastómi í dag. Þá kom einnig fram að lögregla hafi látið framkvæma fjármálagreiningu á reikningum brotaþola og í ljós hafi komið að 1.960.000 krónur hafi farið af reikningi hans yfir á reikningi eigu Sigurðar Gunnars Áskissonar einn ákærðra og 8.500.000 á reikningi eigu Andra Más. Þá voru 3,7 miljónir milli færðar á reikningi eigu Péturs Más Mortensen Birgissonar og 3,5 miljónir á Ingunni Rut Sigurðardóttur. Öll eru þau ákærð í málinu. En meira má lesa þetta á Vísi. Allt tiltæklið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns er nú í leit að einstaklingi sem fjalli ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan 1 og var þyrla einnig send austur með straumvarsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem lenti á vettvangi um miðjan dag. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekari upplýsingar þann sem talin að hafa fallið ána aðrar en að fullorðin einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit.
19: Á fréttasíðu Austurfréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðar út, lokað hafi verið fyrir aðkoma að gilinu og fulltrúar Rauðakrossins séu einnig á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem áþurfa að halda. Stuðlagil í efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einna fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingarsíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulum á landsins og hún geti verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Það tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ánáljast, fylgst með málinu á vísi. Meðalheiti heimshafana utan pólsvæðana tveggja hefur aldrei mælst hærri og sérstaklega sterkur El Niño í Kyrrahafi þegar sagður farin að hafa áhrif. Athuganir evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sýna að meðal yfirborðshiti heimshafana hafi verið 21,1 gráða á Celsius á laugardag. Hann hefur ekki mælst hærri frá því gervihnattamælingar hófust undir lok 8. áratugar síðustu aldar að þér fram kemur í frétt The Guardian. Yfirleitt nær sjávarhiti á heimsvísu hámarki mars og apríl undir lok sumars á suðurhveli en umtalsvert meira hafsvæði á suðurhveli en norðurhveli. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til að finna allt til þessi mál og önnur á við okkar vísi.
20: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
21: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Þetta Bylgjan
1: Og þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis að komið að setni hálök hjá okkur og margt framundan Kristoffer
0: Já, við ætlum að fá til okkar hagfræðingin Egil Almar Ágústsson sem að skrifa rannsi aðteklisverða grein inn á vísi.is Það sem að tala verðbólguna og hverjir það eru sem að græða á hárri verðbólgu.
1: Ég ætla ekki ská það sé þessu allra ríkustu, þeir græða bara á að verðbólgan sé í hæstu hæðum.
0: Já, eða hvað? Heyrum að því, við ætlum að setjast í bóði tímavillina og spóla nokkur ára aftur í tíman og heyra hvað við vorum að gera þennan dag, 24. ágúst í sögu þáttarins.
1: Já, gaman að rifja upp svona gömul viðtöl og hvað fólk var að segja sem kannski ennþá í umræðunni að fjallum sömu hlutina, eða hvað?
0: Já. Og svo ætlum við að kynnast gig hagkerfinu, hvað gig, maður hefur heyrt talað gig í tengslum við tónleika.
1: Já, og já, þetta svona verkefni,
0: já.
1: Tekur að gig eða verkefni, en það sumir sem segja að vinnumarkaðurinn næstu árin muni þróast í þessa átt meira og meira, unga fólki vill frekar taka sig gig eða svona einstaka verkefni og nýta sína sérfræði kunnáttu frekar en að vera 9-5
0: Akkurat.
1: Á skrifstofu.
0: En við ætlum að byrja á neytendavendinni. Og gervigreindinni sem farin að vera ansi lungtinn við að búa til myndbönd af vörum sem að eru kannski ekki til.
1: Já, erum við að dragast aftur úr í neytendavend á Íslandi þegar gervigreindin þróast kannski hraðar en regluverkið?
0: Breki Karlsson, formaði neytendasamtakan hér eftir augna

0: Ég veit ekki með þig, en ég ofta rekast á myndband á Facebookinni sem eru ótrúlega, þetta náttúrulega svona sölu myndband sem eru að selja ýmsa vörur.
1: Ryksugur og eitthvað, drasl.
0: Já, en með grunar að gervigreindin sé farin að ýkja svolítið sko, mátt þessar hluta sem verið að selja.
1: Já, það verið að auglýsa eitthvað dót og það svona, svona eiginlega ótrúlega til þess að vera satt en þessi myndskeið alltaf að vera betri og betri og svo eru svona áhrifavaldar eða svona fólk og maður virkar, mm-hmm. virkar svona að sé bara alvöru fólk
0: Já.
1: Að tala mjög fallega vöruna.
0: Einnig.
1: Og svo eru örugglega margir sem að láta flata sig og panta þetta bara og fá síðan eitthvað allt annað.
0: Ég held þessi mikið það.
1: Já, ég óttast það.
0: En hvar stendur neytandinn svona á þessar öld gervigreindar?
1: Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, er komin til okkar hingað. Þetta eru svolítið áleitna spurningar.
2: Algjörlega, og þetta er eitthvað sem við fáum til okkar í hverri viku. Þetta er náttúrulega með netverslun sem er frábær, hérna, koma líka ýmsar hættur hérna, og það ýmislegt á netinu eins og bottar og annað slíkt sem eins og þau voru að lýsa sem vilja annarkvort fá mann til að kaupa eitthvað eða þá fá mann til að taka einhver afstöð í einhverju málefnum mm-hmm. það verður ekki bara verið að auka og upplýsa eitthvað óreiðu, heldur líka svona verslunar hérna, óreiðu og ef við horfum bara á stærðirnar á þessu þá talaði að í fyrra hafi 5 miljardar pakka verið farið hérna, frá Kína til Evrópu. Mm-hmm. Það þýðir 120 pakkar á hverju einustu sekundu ársins.
0: Það svakalega fjöldi.
2: Og það talið að til Íslands berist 1 milljón pakkar á ári frá Kína mm-hmm. og verslað sé fyrir nokkra miljardar króna.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru stórar upphæði sem að spila og það lenda mjög margir í vandræðum. Oft er þetta, ja, við tölum svona síndarverslanir, það sem eru verslanir sem svona eru feik, selja feik vöru, eftirlíkingar eða vöru sem standast ekki skoðun, standast ekki kröfur gæði eða öryggi eða innihaldsefni eða vinnuaðstöður starfsmanna.
0: Jafnvel vöru sem er ekki til, sem
2: og,
0: er bara til
2: í myndböndum. Það sem við tölum sko alvöru feik verslanir, mm-hmm. það sem þú færði ekki eins og neitt sent. Mm-hmm. Þannig að það eru, þetta eru... færði ekki neitt, heldur er bara að vera að plata þig.
1: Já.
2: Og þar í þeim tilvillum er þú kannski að örlíti skár stattur af því að þá getur þú gert endurkröfu á hendur þess aðeila sem að því að yfirleitt er þetta að borga með kreditkorti mm-hmm. þó sumar verslanir fara líka fram á að þú borgi með einhvers konar PayPal eða millifærir sem er ennþá erfiðar að fá endurgreitt en það eru hægt í sömu tilvikum er hægt að endurheimta þetta fé en í mörgum tilvillum er þetta þegar þú fær til sem pantaði sofasett og þú fær kannski einhverja hérna, litla útgáfa af því

0: einn eða tvö sófasett eða ferð aðfenda einhverja vöru þá getur ferlið verið miklu flóknara
1: En ekki lög villandi markaðsetningu gildi hérna?
0: Algjörlega og, en það þetta með yfirráða hérna rétt hvar lögin gilda þessum þessi fyrirtæki starfa og neytendasamtökin hafa verið í, eru meðal 27 neytendasamtaki í Evrópu sem skoruðu á framkvæmdastjórn Evrópu að uppfæra hérna neytendavernd til þess að gera þetta örugt að versla við þessi fyrirtæki
1: no.
0: og meðal annars að öll þessi stóru plattform, ef ég má segja sem svo hafi þá fulltrúa í Evrópu sem hægt að kvarta við og þau verði, þeim verði gert að fara að evrópskum neytendalögum og framkvæmdastjórnin er núna með þetta til skoðunar og neytendasamtökin eru líka meðal neytendasamtök í Evrópu sem hafa hafa bent og kvarta til framkvæmdastjórnar Evrópu vegna þessara svika auglýsinga sem samfélagsmiðla stórveldin hafa, eru að bera á borð til okkar.
1: En skiptir einhverju máli hvort að auglýsingamyndin eða myndskeið var búin til með gervigreind eða sé raunveruleg, skiptir það einhverju máli?
0: Það skiptir svo sem ekki máli þessu en það er samt saman að það sem skiptir máli er að alltaf 10% af heildar tekjum þessara samfélagsmiðla eru vegna svika auglýsinga og þau, að okkur finnst þau ekki gera nóg til þess að þau hafa það mikinn hag af því að villa fyrir okkur, að þau taka ekki út þessi villi svika.
1: Þannig að Facebook eða svona Instagram eða þessi samfélagsmiðlar ættu að taka út þessar auglýsingar eða sannreina hver auglýsandinn er.
0: Það er okkar mat að þau eigi að gera það, já.
2: En hvernig er fyrir neytendur á Íslandi til dæmis að leita réttasins? Er þetta að leita til ykkar? Eru erlendar sölusviður á ykkar yfir á svæði?
0: Alltaf, við reynum alltaf að aðstofa fólk og sérstaklega okkar félagsmenn í að endurheimta hafi fólku vorið fyrir einhverjum skakaföllum í viðskiptum hvort sem á netinu eða annars staðar. En við erum líka bendum fólki á að fólk þarf alltaf að passa sig á netinu að fólk þarf að kanna vefsíðuna sjálfa, skilmála og heimilisfang, er þetta verslun sem heimilisfang í Evrópu oft er mjög erfitt að hafa samband við verslunina sjálfa síðan bendum við fólki á að tekka á fyrirtækjunum á Trustpilot eða eitthvað svo leis og kanna
1: það er vefsíða,
0: það er vefsíða sem gefur öðrum vefsíðum einkun á aðilum á netinu
1: Trustpilot.com
0: Og síðan er þetta flett upp líka á hu.is, 2.ho.is og það er þetta að sjá aldur og umsvif þessara vefsvíðina. Það er oft þannig að svika síður hafa mjög stuttan lífaldur. Þær færa sér alltaf á milli og það er mjög erfitt að ná tangarhaldi á þeim einmitt vegna þessa.
2: Þannig að vikugömmul sölu síða er svona kannski ekki alveg.
0: Maður myndi taka það með miklum varhug.
1: En eru öruggar að borga með greiðslukorti eða en millifærslu þegar keftir hjá óþekktri netverslun?
0: Það er mikilvægt að greiða með greiðslukorti. Þá hefur þau í það minnsta möguleika á því að fá einhvers konar endurkröfu. Það er að segja ef að í vissum tilfellum skulum við segja, ekki öllum tilfellum, það er meiri líkur að þú fáir endurgreitt ef þú greiðar með greiðslukorti.
1: Hvað er þá fyrsta skrefið? Hvert á að leita og hvað á að gera fyrst ef maður er búin að falla fyrir ykkur bulli?
0: Fyrst er að hafa samband við neytendasamtökin og fá okkur að því að þetta er náttúrulega hvert einasta tilvik er mismunandi. Öðru lagi að hafa samband við bankann sinn og reyna að stöðva færsluna og reyna að gera endurkröfu á þessa færslu. En aðal málið er að vera alltaf hæfilega tortrygginn og gaggrínin á þessa verslanir sem eru að bjóða fólki og þetta er gamla sagan, hérna er sönn það að ef var eitthvað hljómar of ódýrt eða of
2: gott til að vera satt,
0: þá er það yfirleitt of gott til að vera satt.
2: Já, akkurat. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, kæra þakki fyrir komuna.
0: Þetta er ekki. Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
4: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góðir.

0: með sín.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
2: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smart

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Bylgjan.

0: mikið rætt um fjármál í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu og verðbólgan, þessi forni fjandi, hún er há þessa dagana.
1: Já, hún lætur á sig græla og svona það var áhugaverð grein sem við rákumst á í skoðanagrein hérna á Vísi sem ber yfirskriftina að verðbólgan er stærsti einstaki uppruni hagnaðar á Íslandi.
0: Og það er Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur sem að skrifa þessa grein og hann er komin til okkar, velkomin.
2: Takk.
1: Já, hverjir græða á verðbólgunni ef við byrjum þar?
2: Já, það góð spurning. Það vissulega ekki allir í samfélaginu. Ég hef svolítið verið að hugsa út í, sko, maður hefur heyrt rosalega síðustu misseri annarkort að efnahagsástandið á Íslandi sé frábært, draumur, eða það sé bara rosalega erfitt.
1: Já, og það fer eftir hvern þú tala við.
2: Já, svolítið, en maður veldi ég fyrir sér, sko, það getur ekki verið að lýsingur á sem eru nákvæmlega öfug sem er bæði sönnum sama landið á sama tíma.
1: Mm-hmm.
2: Og þess vegna fór ég að velta þessu fyrir mér, fór að skoða hagvöxt á Íslandi á mann síðustu ár og skýrslu frá forsætisráðuneytinu og kjara tölfræði nefnd og eitthvað svona. Og það sem ég sé bara er það að það er ekki búin að vera mikill hagvöxtur síðustu 10 ár per einstakling á Íslandi.
1: En kaup, það er oftast talað kaupmáttinn, hann hefur vaxið mikið.
2: Já, og það er jæna, alveg rétt og svo að það hefur ekki vaxið mjög mikið í krónum þannig að þrátt verður að launina við hækka svolítið mikið þá hefur verðlagið hækka líka þannig að það sem að stéttaflöðna samið er það að launina við hækkað kannski einhver 5% hérna í kaupmætti en ef þú horfur á kaupmættin í evrum eða dollurum þá verður hann aukist alveg gífula og það er út að því að krónan er svo sterk og þess vegna sko er þetta mjög misvísandi hlutir, rosalegur kaupmáttur í evrum, kaupmáttur sem er ekkit sérstaklega aukast í krónum og hagvöxtur sem er ekki mikill.
1: Mm.
2: Þannig að eitthvað er að gera þetta og það sem ég sá er það að í fyrsta lagi þá þegar það er svona mikill vaxtamunur í landinu þá helst krónan hrikalega sterk og það gerir það verkum að hún er sterk þannig að erlendis er mjög mikil kaupmátt en á Íslandi erum við raun bara að halda í við hækkanir og verði og svo leiðis.
1: En fyrsta spurningin var hver að græða á verðbólgunni?
2: Það er að ég fór að hugsa, ok, þetta er ekki mjög ákveð að sagða, en þessi rosalega jákveðni, hvernig kemur hún? Og það sem ég rakst á var ársreikningar heima sem er fasteignafélag og skoðaði líka reytum og eik og þessi stóru fasteignafélag sem leigja út mikið eignum í höfuborginni og út allt land.
1: Mm-hmm.
2: Og sem ég sá það er að þeir hafa stillt af sinn efnahagsreikning þannig að fyrir hvert prósent af verðbólgu þá græða þeir 915 milljónir króna. Og ég er sko ekki að tala bara aukningi, ég bara tala að ef það er 5% verðbólga eitt árið, þá græða þeir 5 sinnum 915 milljón krónur. Og það er bara til dæla inn, og þannig að þetta kemur svolítið óvart, vegna þess að ofta sér svona félög þannig að þau vilja ekki háa vexti, og þau veist, vegna þess að það er þeirra fjármagnarkostnaður.
1: Mm-hmm.
2: En það er þannig að vegna þess að það var stillt efnahagsreikningin af þannig að þeir eru með eignir sem eru allar verðtryggðar. Sem eru hérna leigusamningar eða ekki allar, það er 94% verðtryggðar sem eru leigusamningar sem hækka bara nákvæmlega með verðvísitölunni og svo eru þeir með skulda og svo sagt eiginfjast hliðis sem er þannig að þeir eru með skuldir sjálfir sem eru mun minni en eignirnar þannig að þeir eru með 228 miljardar í eignir 2025 ársuppgjörinu og svo eru með skuldir upp á 123 miljardar sem þýðir það að fyrir hvert prósent í verðbólgu þá aukast þeirra eignir 1% af 228 miljardum sem er þá 2, eitthvað miljardar en það skuldir aukast bara 1,2 sem þýðir það að þar á milli verður til 900 milljóna hagnaður þannig ég var svona veltað fyrir
1: mér þetta
2: er bara 1%
1: verðbólga hækkar 1%
2: já, og ég er ekki eins og ég hækkar bara verðbólga er 1% en verðbólga svolítið er síðustu ár búin að vera 5, 6, 7% eitthvað svolítið.
0: Eru þeir sér á parti eða eru fleiri sem eru?
2: Það eru öll fasteignafélagin eru svona og ég þór að veðja þessu fleiri fyrirtæki sem kannski maður er ekki fundið en svo eru bankanir líka svona.
1: Mm-hmm.
2: Að þeirra efnaðsreikningar eru þannig að þeir eru með meiri eignir sem eru verðtryggðar en skuldir og það þýðir bara einfallega það að ef verðbólga er jákvæð þá græða þeir af því ef verðbólga er neikvæð eða er verðhjörnum þá vissulega tapa þeir af því en þess vegna er þetta ekki sko þess vegna er þetta bara stöðutaka þeir eru bara að segja við erum að veðja á það að verðbólga verði jákvæð á Íslandi sem eins og við þekkjum Ísland þá er það nú ansi gott veðmál
1: þannig að þetta eru bara hagsmunir af því að hafa verðbólguna hérna sem hæsta eða hvað
2: já sko svo lengi sem að setur ekki landið á hausinn. Þannig að rýmda það, þú veist, ef verðbólga er 5%, ef hún er 8%, þá er landið, þú veist, þetta er alltaf að hafa verðbólga, en landið fer ekki í einna rosa krísu. Þannig að svo lengi sem það gerist ekki eitthvað katastrófík, það er mjög þægilegt fyrir þessa aðila að það sé 5-8% verðbólga. Þess að það bara býr til hagnað. Sem segir manni það, sko, þú hugsar, við sem einstaklingar, við græðum ekki að verðbólgu.
1: Þessi ríkur eru ríkari þá?
2: Bara það eru eignarist fyrir þetta ekki sem eiga jötna, þessi fasteignafélög og bankana. Það eru vissulega ríki sem á hlutuðum, jötna til mest Landsbankan og svo eiga lífeyrissjóðir. En svo eru rosalega stóri eignarhaldsfélög sem eiga stóran hlut í þessu.
1: Nei, ég var að spura að þessir ríku, þeir eru verið það bara ríkari.
2: Já, já það er svolítið þannig.
1: Er það bílið að aukast á milli stjættana?
2: Já, það er góð spurning að það er engin hagvöxtur í landinu og þetta er veðmál sem er að búa til 50 miljardar í hagnað á ári. Þetta er stærsta einstaka hagnaðarlindin í íslensku efnahag. Og það er svona veltið í fyrir sér, af hverju er fólk nánægt með þessa stöðu? Jú, vegna þess að 50 miljardar dreifast á ansi marga staði og er ansi þægir að þetta fá 50 miljardar ár eftir ár eftir ár.
0: Er sökudólkunin stærsti sökudólkunin verðtryggingin?
2: Þetta er bara kerfið sem hún að byggja upp. Sem er þannig að veist, það var alltaf að það plástur í reykt, verðtryggingin og svo kom verðtryggja mismunandi hluti og þetta er bara svona hringakerfi sem býr til tækifæri til að taka bara veðmál. Mm-hmm. Taka veðmál það sem þú getur bara sagt, heyrðu, ég bara vil ekki þessi verðtrygging fara neitt, vegna þess að ég græði svo mikið af henni og það er það sem er búið að gera hérna.
1: Þannig verður sagt að Ísland sé í meistaradeildinni og Evrópusambandið niður í annarri deild efnahagslega, en þú tekur ekki undir það.
2: Mér finnst það rosalega merkileg fullleting vegna þess að þú horfir á síðustu 10 ár þá er Evrópusvæðið búið að vaksa sko frá 10-12% þú veist að hvort sem var Evrópusvæðið þá er 10% eða Evrópusvæðið allt 12% í þess að 12% þjóðaframleiðsla aukning á mann meðan að Ísland er í 3,4%
1: Ha, hvað sagði, er það svo mikill vöxtur?
2: Það er miklu meiri vöxtur í þjóðaframleiðsla á mann í Evrópu en á Íslandi og líka í Bandaríkjunum þannig að veist, umheimurinn í kringum okkar er að vaksa hraðar en við en það sem er aftur að gerast er það
1: að við heyrum nú bara atvinnuleysi er mikið í Evrópusambandinu og það er mikla kröfur varandi velferðarsamfélagi í Þýskalandi og Fraklandi og fleiri löndum er í alveg þessi hagkerfi að vaksa svona mikið?
2: Ég held að þeirra viðmið sé Bandaríkin, Bandaríkin er að vaksa aðeins hraðar þannig að þeir horfa á Bandaríkin og hugsa að við viljum vaksa eins hratt og þau og bara frábært markmið eins sjálfsögðu en við erum ekki að vaksins hratt á Evrópa nýja Bandaríkin þannig að það sem gerist og hefur gerst síðustu ár er það að vegna þess að vextir eru svo háir og krónan eru svo ríkala sterk raungengið er á hæsta stað bara síðan í hrunnu og það þýðir það að okkar kaupmáttur í útlandum er rosalega mikill en þetta er ekki jafnvægisstaða þetta er ekki staða sem getur enst þannig að okkar laun í samborði við við útlendingabæði í Ameríku og Evrópu eru orðin mjög há en það er út af krónunni, það er ekki út af hagvexti hagvöxtur er í endanum eina sem getur búið til langtíma bara aukningu á lífsgæðum og lífsgæðum svolsög, ég minnst þetta annað en peningalegum lífsgæðum
0: en hver er lausnin?
2: Já, fyrir mér þá ég held að við þurfum bara að horfa á það að við erum ekki að búa til þann hagvöxt sem sem er í kringum okkur. Og ég held að lausnin sé evran. Ég held að það, við þurfum að taka upp stærri gjaldmiðil, við þurfum að búa til umhverfi þar sem að erlendir fjárfestar koma inn í landið. Ef við horfum til þess á Írland, þetta er það sem þeir gerðu. Þeir bjuggu til skattaumhverfi, tók upp evruna, gengu í Evrópusambandið og svo bara sögður við viðskiptaheiminn, við fyrir ekki út allan heim. Heyrðu, þið þurfum að vera í Evrópu einhverstaðar. Írland er frábær staður til að vera. Við getum gert það sama. Vegna þess að við getum búið til umhverfi sem er fyrirsjáulegt, sem er með vexti sem lágir vexti reitt, en það sem skiptir aðalega máli er að vera með sömu vextina. Og, svo er það þannig að krónan heldur í burti þessum rosalega hátt borgandi launum sem koma frá þessum fyrirtækjum út af því að þú ert ekki að fara að útskýra fyrir, þú ert ekki að fara að útskýra fyrir fjárfesta í New York eða London að heyrðu, bara þú veist, þetta er snillt, við erum með flott fyrirtæki og flott tækifæri, en ég þarf reyndar að útskýra fyrir þeir krónuna. Við erum búin að leysa bara verðrygging og verðbætur og það voru einhver höft, en það er leyst líka.
1: Svo opposí, aðeins.
2: Þú bara getur ekki selta. Við erum að búa til sögu sem er hægt að selja.
1: Þannig að þú vilt bara henda inn handklæðin og gefast upp með króna?
2: Ég held að þetta er sókn, ég held að þetta er mesta sókn Íslandsögunar. Og þú hugsar við gengum í EAS 1994, þú veist bara Ísland hefur að sjálfsöðu, ég meina, eftir 94 versus fyrir 94, við urðum sóknar landið. Og ég er svolítið gaman að segja þetta ensku, en ég held að það sem við þurfum að gera er bara bring up our game. Við þurfum að fara á næsta stig og, ég, og gefa svolítið í. Þannig að þetta er allt sókn og þetta er allt trú á Íslandi. En trú þýðir það að þú ákveður strategist. Við ætlum að gera það sem við teljum best til þess að ná árangri.
0: Mm-hmm. Verðum að setja punktin hér, Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur. Það er maður að finna greinina þín inn á vísi.is, kæra þætti fyrir komin.
2: Og svo hérna hagvöxtur.is, það er þetta að skoða hagvöxt á Íslandi síðustu 25 ár.
0: Takk fyrir.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
4: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslínlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
8: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
15: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Láttu þér líða vel.
18: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Við setjumst borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Við erum búin að spenna okkur beltin, sestur borð í tímavélina og hvert alltaf tímavéli með okkur að þessu sinni?
2: Já, það spurning hvort við erum að byrja hérna, hvað erum að gera í þessum þætti á þessum degi árið 2010?
1: Já, þetta var tveimur árum frá hruni og við heyrðum í Stefáni Einari Stefánssyni, viðskipta siðfræðingi og spurðum hann hvort að menn væru viljúri til þess að axla meiri ábyrgð þá heldur en áður.
3: Það svona bæði og, við sjáum þetta dæmi það sem að menn virðast tilbúni til að stíga skref sem ekki alltaf kannski þægilegast eða einfaldast að stíga og það jákvætt en því miður þá það nú þannig að eðli mannsins og eftirsókn eftir völdum og viðurkenningu og veitillum veldur því að menn eru oftar en ekki tregari til þess að axla ábyrgð en þeir gætu gert oft felst ábyrgð bara í því að viðurkenna mistök hafi á sér stað byrjast fyrirgefningar eða afsökunar á því öðru tilvikum má segja menn séu komin í þá stöðu að þeir eigi að víkja en jafnvel bara það eitt að byrjast afsökunar og viðurkenna mistök og þar með ábyrgð sína það er mjög oft sem að menn gera það ekki.
1: Af hverju heldur þetta sé svona ríkt í Íslendingum að neita axla ábyrðina?
3: Ég held að þetta sé ríkt í öllum önnum, svo þetta dálítið spurning kultúrin og til dæmis í stjórnkerfinu hjá okkur, þá ekki algengt að menn stígi til hliðar. Það kannski vegna mannfæðarinnar og þess hvað menn telja sig fljóta að missa mannorð sitt ef þeir þurfa með afgerandi hætti að sýna fram á að þeir skilja þeir hafi gert eitthvað af sér eða sýnt að sér vanrækstu eitthvað slíf.
1: Já, þetta sagði Stefán Einar Stefánsson árið 2010 þennan dag.
2: Já, ég fór nú að hugsa meðan var að tala og ágætt að rifja þetta upp, sko, að hérna, bara svona í heimilislífinu, þegar maður er svona í samskiptu við konuna og börnin og maður viðurkennir einhver mistök,
1: já,
2: að maður er yfirleitt fyrirgefið.
1: Akkurat.
2: Svo heldum maður bara áfram.
1: Já.
2: Og reynir að klikka geta aftur.
1: Axla ábyrgð, það er líkilorðið.
2: Já.
1: Eigum að færa okkur aftur til ársins 2016.
2: Heyrðu, þá vorum við að tala, já, 2016 vorum við að tala lúsina. Það náttúrulega skóla byrjun á þessum tíma.
1: Já, og við einmitt veltum því upp hvort að og einhver hefði þá verið að tala það að Íslendingar hefði náða að útrýma lúsinni en var það ekki svo?
2: Við spurðum Ásu Atladóttur hjúkrunarfræðing á sóttvarnasviði landlæknis embættisins út í þetta.
4: Nei, því miður það nú ekki svo gott. Það dreymir samt marga það og það væri kannski jafnvel eðlilegt að það ætti að takast á Íslandi eða það gæti tekist á Íslandi af því að við erum nú svona tiltölulega lítið samfélag og náum vel hvort til annars með upplýsingar en það náttúrulega bara þetta minni mann á að sko það sem við hefum verið að reyna að predika fyrir fólki, það að kempa reglulega.
1: Já, ekki bara þegar að pósturum berst.
4: Já. Venja sig bara á að gera þetta bara einu sinni í viku. Það þurfa allar fjölskyldur sem að eiga börn, af því að það algengar að börn smitist, að eiga góðan kamp. Og góður lúsakampur er með þéttum tönnum og úr efni sem að hérna er svona frekar stint, þannig að þær glennist ekki á mikið og þannig að fari fram hjá lúsinu því að þær geta verið pínu litlar.
1: Já, já.
4: Og það getur verið mjög erfitt að sjá þetta.
1: Já, ef að það lús í hásverðunum og þú rennir með kambinum í gegn, fer ekkert að milli mála þessi lús?
4: Ég sko, það getur alveg, þú þarft að vanda þig mjög mikið til að geta verið öruggur að það sé ekki lús.
1: Já, þetta var fyrir sléttum 10 árum síðan þennan dag.
2: Mjög áhugavert.
1: Er lúsakampið til á þínu heimili?
2: Nei. En sko, er þetta ennþá svona? Það þarf að gera þetta aftur þetta mjög reglulega?
1: Ég held að þetta sé bara reglulegu póstur á skólum.
2: Já, já.
1: Greinist lús.
2: Já, gott að hafa góðan kamp þá. Heyrðu, en já, þessu tilefni, ég menna skólarnir eru að byrja og við vorum að tala á þessum degi árið 2020 skólatöskur.
1: Já, við tölum við Valgi Örnu Eiríksdóttur, hún iðjuþjálfi og við vorum að velta fyrir okkur hvernig best að stilla skólatöskurnar fyrir börnum.
5: Það náttúrulega mjög mikilvægt að velja rétt að stærð af tösku og sérstaklega eins og fyrir þessi litlu krakka sem eru að byrja í skólanum, 6 og 7 og 8 ára, að þá mjög mikilvægt að taskan sé í réttri stærð, ekki breiðari heldur en til dæmis eðra bakið þeirra og nái ekki niður fyrir mjóbakið. Það hefur allt og oft séð að það er að velja flotta tösku en kannski ekki nægilega hentu að ístæður þú næri að vel niðurrass. Mm-hmm.
6: Er alveg nægilegt úrval af slíkum töskum hér á landi?
5: Sem eru henduar fyrir svona litla kroppa?
6: Já.
5: Já, það er sem betur fer alveg töluvert úrval, sko. Mm-hmm. Og það þarf líka að passa mjög vel upp á axlar ólarnar, að þær séu vel bólstraðar. Af því þær náttúrulega liggja á bara viðkvæmu svæði á þeim yfir axlirnar.
6: Já.
5: Og það er líka mjög mikilvægt að sé hérna smella yfir bringuna, því að það dreifir álæginu af öxlunum. Mm-hmm. Og ef að það er mittisól líka, þá dreifir það álæginu svona betur jafnt yfir. En alltaf fyrst og fremst óli við bringuna.
1: Mjög góð ráð þarna. Þarna heyrðu við í Valgi Örnu Eiríksdóttur Eiríðþjálfa og það var Þórdís Álfsdóttir sem að spjallaði þarna.
2: Já, á þessum degi árið 2020 við erum stödd í tímavélinni en hefur það kannski að opna fyrir eitt viðtalið viðbót.
1: Já, berjatíminn er að fara að stað og þennan dag árið 2023 þá heyrðum við í Sveini Rúnari Hauksinni lækni og berja sérfræðingi en við spurðum á þessum tíma hvort að berja tímabili væri seinn á ferðinni en oft áður.
7: Já, ég held að það verði það og það er vegna þess að þetta lítur ekki út fyrir að verða sérlega gott berja ár.
1: Nei, ekki góð uppstíð.
7: Það er eins og Hugrún sagði sennilega kuldarnir, kuldakastir og þetta ógurlega hrét sem var í maí-júni mm-hmm. frost fór upp í 10 gráður og eða niður í 10 gráður og sá á gróðri mm-hmm. og sér ég að vil enn á drám og það, líka á gróðrinum
6: Já.
7: Og nú síðan eru þessir miklu þurrkar sem hafa verið á ekki bara vestanverðu landinu heldur líka í alveg á austfjörðum en þetta allt saman svona gerir það verkum að þetta lítur ekkit sterkstaklega vel út og þá reynir maður að tegja sig og vona að sólin og sumarið sem er enn muni gera gott úr þessu öllu saman.
6: Algjörlega, og þú ert bjartsýnn, þú ert nú bara á leið í berjamó í þessum töluðu orðum.
7: Já, ég er það og alltaf bara langa leið þessu sinni eins og raunar ofta áður en nú liggur leiðin þegar maður sjá Heklu þar sem við erum og ætlum okkur austur og fyrði
1: Ertu búin að senda eitthvað í vettvangsferð og kannastu þau hvernig staðan er?
7: Ég neita því ekki að leyni þjónusta berjatínslu sambandsins hún er að störfum
1: Já, þarna var berja tímabil aðeins setna á ferðinu, þetta var fyrir 3 árum síðan.
2: Já, heyrðu það í vingun okkar Hugrúnu Halldórsdóttur,
1: byrðum
2: að heilsa henni.
1: Og rættum við Svein Rúnar Hauksson.
2: En við höfum nú verið að tala og fjalla hérna berin í ár.
1: Já, við heyrðum við Bjarna Óskarssyni, berja sérfræðingi, hann segir að það er þegar byrjað að tína ber.
2: Já.
1: Þau koma bara vel undan sumri.
2: Já, lítur bara vel út núna en hér með lokum við tímavélni.
0: Reykjavík síðdegis. Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapissu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópureyfingin.
10: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýniseintökum. Pennin Húsgögn.

0: hljóðfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
2: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Leiðtogar stjórnarandstöðunar í Kanada hafa kallað eftir því að Mark Carney, forsætisráðherra, opinberi samningsdrög sem lágu fyrir í viðræðum við Bandaríkin. Kanadamenn neituðu að skrifa undir samningin og í kjálfarið setti ríkisstjórn Donald Trump umfangsmikla tolla á vörur frá Kanada, en Carney hafði þó vara við aðgerðum þessum í ræðu í Davos fyrr á árinu. Kanadamenn ætla svara fyrir sig með eigin tollum á vörur frá Bandaríkjunum. Alltaf 80 björgunarsveitamenn eru enn við leitað einstaklingi sem fjalli í ána jöklu í Stuðlagili að auki flutti þyrla strömbjörgunarfólk frá Reykjavík á Vettvang og þá mun lögregla hafa komið frá Akureyri samkvæmt því sem segir frá í Austurfrétt. Þar segir einnig að gilið hafi verið lokað af og starfsmenn Rauðakrossins hafi veitt áfalla hjálp á staðnum. Stuðlagil er í efri Jökuldal á Fljótsdals héraði og einn af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Jökla er svo að geta verið mjög straumhörð jafnvel þótt vatnavextir sé ekki sýnilegir. Tæp 2 ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. 12 hafa verið handteknir í tengslu við rannsók lögreglu á aðdraganda banaslyss nærri Middlesbrough í Bretlandi þar sem Volkswagen Passat bíll og lögreglubíll skullu saman. 7 létu lífið í árekstrinum á laugardagsmorgun þar af 5 ungir menn sem voru í fólksbílnum. Í nýrri tilkynningu frá lögreglu í Cleveland í Jórvíkur skýri segir að grunur sé að þeir hafi tengst skipulaðri glæpastarsemi. 4 þeirra hafi komist í kast við lögin og hloti dóm. 2 lögreglumenn létust í árakstrinum en allt þessi mál má finna á vísi. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla ástand vega á landinu sem bara ástandi víðaslæmt og Frangatustjóri félags íslenskra bifreiða eiganda, hann segir að stjórnmálamenn verði að axla ábyrð vegna ástands vegakerfisins í landinu. Hann segist kvíða vetrinum framöndan en djúpar rákir eru í vegum víða, sem frangatustjórin segir stórhættulegar. Nú við ætlum að vera í beinni frá einni nyrstu byggð Íslands, en fullist er að þar sé að finna stærsta lífræna gulróta akur landsins. Hann Kristján Már Unnarsson verður með þessa frétt og verður á staðnum. Nú þá fjöllum við nýtt einkunnakerfi í grunnskólum sem vakið hefur töluverða athygli, bókstafir fá að fjúka og í þeirrast að koma tölustafir sem margir muna eftir úr eigin grunnskólagöngu kíkjum á þetta. Nú Smári Jökull Jónsson, hann leit við í Vestmannei, þar sem lundapissi tímabili stendur sem mæst. Nú Björgun lundapissi einn af hápunktunum hjá ungviðinu í eigum ár hvert. Og árið í ár engin undantekning sem myndir og við tölum mjög skemmtileg frétt. Nú svo sportið á sínum stað og í Ísland í dag segir 4 barnafaðir frá því að hafa fengið bakreikninga eftir andlát eiginkonu sinnar. Hann segir kerfið hafa gert sorgina enn þingri. Já, það þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar bylginar vísis á slaginu hálsjö.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
6: og svo ákveða.
5: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Reykjavík síðdegis.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
10: Það var rosalegt gigg helgina, sástu hérna giggið hérna afmælistónleikar bylgjunar.
9: Það var skemmtilegt gigg.
10: Það var rosa gigg, en Jö. Það núna verið að tala gigg hagkerfi. Fólk tekur þessi verkefni, eitt og eitt gigg, hvað það eiginlega?

0: og við fengum tilkynningu að íslenski vinnumarkaðurinn hefur tekið stór stökk síðustu tvö árin með vext í Giggo þjónustan er sprottin úr smiðu Alfreðs sem til nú yfir 23.000 skráða notendur blöndu af öflugu fagfólki og notendur sem nýta tækna til að leysa verkefni nútímans
1: Hún komin til okkar Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs, velkomin
2: Takk fyrir það
1: Ég, Við byrjum að því, hvað er Giggo eða Gigghagkerfi?
2: Giggo vettvangur sem að við hjá Alfreð sáum að væri vöntuna á Íslandi Við höfum séð þetta hérna, þróast erlendis, þessi gig svona plattform eða já, kerfi sem að auðveldar giggurum að fá vinnu og okkur sem að þurfum á giggurum að halda að finna giggarana.
1: Maður hefur heilt talað gigg í tengslu við tónleika?
2: Algjörlega, hérna, fólk þekkir að þaðan en gigg geta verið alls konar. Við erum með hérna, við erum náttúrulega með þetta hefbundna hérna, tónlistafólk og skemmtana iðnaðin. Við erum með iðnaðamenn og við erum með sérfræðinga Við erum með, eða við vantar að láta fara fyrir það á sorpu, vantar akstur, vantar hérna, eitthvað til þess að labba með hundiðinn.
0: Eitthvað lítið gigg?
2: Já, eitthvað lítið gigg, það var allir gigg hæfileika. Hérna, og sumir eru að gigga bara í 100% starfi og sumir eru að bara gigga með annari vinnu.
0: Já, er það?
2: Já.
0: Fólk getur unnið þetta alveg bara allan daginn?
2: Já.
0: Endalis verkefni?
2: Já,
1: endalis verkefni. Eru við innan, menn eru þeir bara almennt giggarar?
2: Margir eru giggarar, einhver eru að vinna hjá stærri fyrirtækjum en margir eru bara hérna, rafvirkjaðar og smiðir og píparar að vinna bara hjá sjálfum sér. Það eru gigg.
0: Já, er vinnumarkaðurinn að þróast meir og meira í þessa átt?
2: Já, við sjáum algjörlega bæði út í heimi og hérna í Íslandi að þetta er ekki lengur bara svona lítill hluti af atvinnumarkaðnum heldur. Er þetta bara stæðsta þróunin á vinnumarkaðnum sem við höfum síðustu ár? Já. Það er hérna, yfirfærsla yfir í gigginn.
1: Er þetta breyting á hjá kynslóðanum þá?
2: Já, það má alveg segja það, svolítið mikið. Það er alveg stór hluti af giggurum eru á aldrinu svona 29 upp í fertugt. Eða er rúmlega fertugt, kannski 20 hérna, eða svona 30 upp í 50. Já. Það er svona stæðstu hlutin. Og hérna, það sem við kallum svona setu kynslóðina, það er alveg 40% af þeim er að vinna sem giggarar.
0: Já.
2: Þannig að þetta er svolítið, já, kynslóða hérna, og bara breyting almennt í, hérna, við sáum þetta, hérna, sérstaklega COVID að það tók alveg stökk í þá voru fyrirtækin svona veiruðu sér við að ráða fasta starfsmenn og vildu þá taka kannski bara starfsmenn hlutastarf í ákveðin verkefni sem vantaði inn og síðan hefur þetta þróast bara alveg jamt og þett og stækka mikið.
0: Hvað sjáuði þið þá marga giggara hjá ykkur hjá Alfreð eða Giggo?
2: Við erum með, já, 23, yfir 23.000 notendur, hluta þeim eru líka þeir sem eru að hérna, leita að einhvern til að vinna fyrir sig, en við erum með hérna, 60.000 giggara á skrá hjá okkur.
0: Já, og alveg eru peningur í þessu?
2: Já. Við heyrðum að einum sem að, hérna, var búin að taka sér svo mikið að verkefnum gegn giggo, hann var búin að vinna sér eins sko, verkefni upp á 5 miljónir á nokkrum mánuðum sko. Þannig að það getur alveg verið peningar, það var einað maður, sko, það getur alveg verið peningar í þessu, það er ekki spurning.
0: Já, en er eitthvað neikvætt við þetta, ég meina, hver er réttindi giggara ef eitthvað klikkar, ég meina, er hann tryggður, ef hann slasast eða eitthvað, eða Já. Fær ekki greitt, eða verkkaup er ósáttur, Já. Er þið eitthvað að tryggja það?
2: Nei, við herum, hérna sjáum um þetta kerfi sem að kemur fólki saman, en við erum raun og ekki neitt millilegur að öðru leiti, en þetta er bara eins og giggin hafa verið í gegnum árin, eða þú ert hérna, skemmtikraftur, þá þú ert að vinna hjá sjálfum þér og þú þarft að sjá þína tryggingar.
0: Já, það geta verið alls svona fúskarar inn á milli líka.
2: Já, við erum nefnilega, hérna, vildum komið veg fyrir það að þeir hérna, fengjum mikið að verkefnum, þannig að við settum á hérna, svona, sem kallum svona notenda stýrða, hérna, stýrt svona, hérna,
0: upplif, eða
2: það er? Já, hérna, svona, einhverna kerfi, eða það er Það sem að þeir sem að hafa látið vinna fyrir sig, þeir geta gefið giggurunum engun, bara eins og við þekkjum frá hérna, Airbnb og Uber, að þú leigir ekki íbúið gegnum Airbnb nema að skoða hérna, umsagnir og engunir. Og eins er að þarna hjá okkur, við sjáum að sko, 95% af giggurum eru með 4-5 stjörnur, þannig að gengur ótrúlega vel og erum rosalega ána með það.
1: Hvað verður nú þá sem fá lélega engun?
2: Þeir fá ekki gigg aftur.
0: Já,
2: það fólk sér það bara og hérna, ef þeir þurfa þá allavega að svara eitthvað niður fyrir það sem,
1: hérna, Hver eru algengustu giggin?
2: Innar giggin eru frekar stór hjá okkur en svo er það

0: hérna, sérfræðingar, það er hérna, skemmtkraftar, það er mikið, hérna, þú ert að halda brúðkaup, þá vantar þig, vantar þjóna í brúðkaupi, vantar veislustjóra, skemmtikraft, DJ.
1: Kristoffer, við gerum tekið eitthvað svona viðtöl.
2: Já.
1: Gikka með það?
0: Já.
1: Ha, eitthvað vantar viðtöl.
2: Hvernig væri það?
0: Að þið hafið örgleikur að lenda hefileika sem að hérna.
1: En hvað er skrýtnasta gikkið sem eitthvað hefur auglist, eða sem hefur verið auglist hjá ykkur?
0: Sko, það var nú ýmis svona gikk komið sem maður hefur alveg, já, ok, hvernig tætt fólkið þetta ég, en hérna, daginn var við auglist eftir hérna, eldgleipi, það fannst okkur svolítið sérstakt. Svo hefur við auglist eftir gönguskeiðakennara og það hefur við auglist eftir, hérna, já, það er alls konar gikk sem að hafa komið upp.
1: Já.
0: Fastegnasali, auðvist eftir fastegnasala og hérna, þannig að erum eitthvað prestar á skrá hjá okkur en eða vil ég láta
2: særa eitthvað út á heimilinu það?
0: Já, eða vil ég gift ykkur
1: Já, og það er þetta ráða prest í gig
0: Já, já
1: En hvaða störf þó heldur að þið eftir að vaksa mest í gig hagkerfinu næstu árin?
0: Ég held að ég eftir að verða aukning í þessum sérfræðistörfum mikið já við erum að sjá mikla aukningu í til dæmis bara öllu sem að tengist hérna vefum sjón hönnun slíkt gervigreindar aðstof vegna gervigreindar þá eru kleftir að aukast mikið
2: Já, eruðu með lækna?
0: Eruðu með lækna?
2: Skortur á læknum og langur bitinni
0: Já, það væri þá frekar í gegnum Alfreð sem að þeir myndu hérna
1: Vandur alltaf húðlækna? En á Norðurlöndum, þetta þekkist alveg þar, það
0: já,
1: er mikið verið að nota
0: já,
1: svona.
0: Já. Sjáum, það er alveg talað um þessi 10-12% vinnuöfls þar sem að hérna, séu gekkarar.
1: En maður veldi fyrir sér þróninni, menna hún er ekki lengur svona 9-5 á skrifstofu lengur.
0: Nei, endilega. Það er það sem við sáum bæðið þannig COVID og svo eftir þá unga fólki það vill ekki binda sér 9-5, það vill geta unnið bara hvaðan sem er úr heiminum. Að taka með þessi tölvuna og vera bara svona nómads bara á flakki heiminn
1: Já.
0: Og það hefur líka orðið til þess að gigghagkerfið hefur stækkað.
1: Já, og það er þetta nálgast þetta á Giggo?
0: Giggo, já, við erum með app, við erum með vef, giggo.is og bara endilega ná í appið, skrásið sem giggara og ef ykkur vantar að láta að gera eitthvað heimahörir eða fyrirtæki að láta að vinna eitthvað verkefni fyrir sig, þá endilega skoða Giggo.
2: Já. Mjög gott, Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
5: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
6: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Pennin húsgögn.
7: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
8: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
10: Tax-free dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð

0: Þeir eru franskar og gos aðeins 699 krónur.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Minnkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld sem jákvætt, en morgundagurinn vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti á bilinu 7-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Og þá var það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is en það bara afskaplega lítið að frétta þaðar sem stendur. Alltaf gott áðurnum að leggur á stað að kynna sér aðstæður og þá var það bara vefurinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma veðurgerðarinnar sem 1777.

0: Nú förum við að sigli í marki í Reykjavík síðdegis en kíkjum að þess að þennan dag í sögubókunum 24. ágúst.
1: Já, ég tek nú eftir því sem hef nefnt fyrst á Wikipedia það sem að gerist á árinu 79. Veistu hvað gerist þá?
0: Ég veit það, en segðu okkur svo því.
1: Vesuvius gaus og borgirnar hann að Pompei, ég veit hvernig ber þetta fram, Herku, Lanium og Stabia er grófust í ösku.
0: Já, 79 eftir Krist. Hvernig sko, var þetta fært til bókar?
1: Já, það hlýtur að vera. Sko, ég sá alltaf, heyrðu, ég sá einhvern tímann svona myndband eða myndskeið, gervigreindar, rosalega raunulegt. Það sem kona þóttist að ferðast aftur í tíman og var bara með síman með sér og var stödd hana í Pompei þegar eldfjallið bara sprakk og þetta sýnt svona raunmurlega þegar hérna, þetta að gerast og fólki allt óttaslegið og,
0: Já, sagði að verða svona ljóslífandi
1: Ótrúlega raunmurlega hvernig það var gert en þetta var allt gervigreindin en setti mann einhvern veginn í þessar aðstæður
0: Akkurat. Hvernig
1: það var á þessum tíma
0: Nú 1349 Svarti döðu breyðst út í Pólandi þarna var svarti döðu að breyðast út Og ég sé hér að þennan dag 1906 ritsíma milli Skotlands og Íslands Hjaltland og Færeyjar var formlega tekin í notkun og var sæsíma strengurinn 534 sjómílur á lengd.
1: Já.
0: Þetta var alltaf gríðaleg hérna, framför fyrir Ísland að komast í sambandi umheginn.
1: Já, þetta stór dagur, varandi það. En nokkru áður hérna, á þessum degi árið 1853 það var stór dagur í næringafræðinni. Skal gerist á?
0: Hvað?
1: Bandaríski kokkurinn George Crumb fann upp kartöfluflugur.
0: Já, hvernig allir fyrstu kartöfluflugurnar hafi verið?
1: Það lítur að hafa hýrt að það einhvern veginn og skori niður í smáða sniðar.
0: Stekt í smjöri.
1: Já, já, þetta frábært fyrir þá sem kunna meta þetta, annars þetta mjög óholt, eða ekki? Þú ert hættur að borða kartöfluflugur, eða ekki?
0: Nei. Svona sumar, það eru náttúrulega misjafna þessar.
1: Já, það er það að fá hollar kartöfluflugur inn á milli.
0: Nú, þennan dag í setni heimstyrjöldinni, 1940, þýska orrustuskipið Bismarck var tekið í notkun. Þetta var eitt öflugasta stríðsskipið á þessum tíma.
1: Já, orrustuskip, já, og fjórum ára síðar þá rættust þeir við Sveinn Björnsson, forseti Íslands og Franklin D. Roosevelt, forseti Bandaríkjanna í Hvíta húsinu í Washington, en Sveinn var þá í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum.
0: Já. Og Norræna húsið í Reykjavík var vígt þennan dag 1968, það var finnski arkitektinn Alvar Aalto sem að teiknaði bygginguna.
1: Já.
0: En norðmaðurinn Ívar Eskiland var ráðin fyrsti forstöðumaður húsins.
1: Já.
0: Norræna húsið,
1: það nú frábært að koma þákað. Á þessum degi árið 1983 var haldin fjölmennur fundur í Reykjavík sem var haldin í veitingahúsinu Sigtúni af svokölluðum Sigtúnshópi sem krafðist breyting á húsnæðislánakerfinu.
0: Já.
1: Hvernig ætti það hafa gengið?
0: Svona vel. Já, og þennan dag 1995, Microsoft gaf út stýrikerfið Windows 95, manst eftir því, þetta var bylting.
1: Þetta var bylting og auglýst mikið og vel. En svo er svona í daglegu talið ef eitthvað gerist hægt í tölvunni,
0: þá
1: segja sem þetta er bara eins og Microsoft 95.
0: Já, akkurat.
1: Windows 95, hérna ekki það?
0: Windows 95, akkurat. Er þó 1980 fyrstu alþjóðlegu rally í keppninni lauk á Íslandi?
1: Já.
0: Eftir fimmtaga keppni. Voru ekki bræðirnir, Jón og Ómar Ragnarssynir?
1: Þeir voru alltaf að keppa.
0: Þeir fremstu.
1: Já, unnið allt saman.
0: Já.
1: Við minnum þeir að vera þarna fremstu í flokki á þessum árum.
0: Já, gott ef ekki.
1: Já.
0: En eigum að kíkja þess að það sem við vorum að sínslega þessum þætt í dag, við hófum leikinn á því að ræða við slökkuliðið.
1: Já, Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerðasvið slökkuliðsins var á vaktinu helgina á menningarnótt og fór yfir það svona helstu viðburði eða helstu svona aðgerði sem voru og undibúning Já. Sem stóðu þar yfir.
0: Þetta er þölskipilegt og þeir eru með tvö fjórhjól í sinni þjónustu
1: Já,
0: til að koma straðar á milli staða.
1: Já, þegar það eru bara lokaðar götur.
0: Já.
1: En svo gerist þannig til þess á hringbrautinni þegar það var hérna, hlaupið var í gangi. Þá komst enginn þar.
0: Nei.
1: Hvorki fram niður aftur.
0: En þeir lenti ekki neinum stórum vandræðum á laugardaginn.
1: Nei.
0: Nú, við fengum til okkar Guðlaug Þór Þórðarson og Dag P. Eggertsson til þess að ræða eins ESB-mál og þú er atkvæða Kristina.
1: Fara yfir lokasprettin með okkur og svo var Breki Karlsson formaður neytendarsamtakan að ræða við okkur gervigreindina og varandi neytendur. Það eru þessar auglýsingar á samfélagsmiðlum sem eru oft og góðar til þess að vera sannar.
0: Já, og það er raunin í flestum tilfellum.
1: Það er svo orðið, bara svo ódýrt og einfalt að búa til þessar myndir, myndskeið og líka fá svona óraunverulega áhrifavalda til þess að mæla með ykkur.
0: Já. Við heyrðum í Agli Almari Ágústssyni hagfræðingi, hann velti því upp hverjir græða verðbólgunni og þetta var hans aðteglisvert sem hann kom inn á.
1: Já, hann heldur í fram að verðbólgan sé bara stærsti einstaki uppbrunni hagnaðar hjá fyrirtækjum á Íslandi, hann fór nú yfir það með okkur.
0: Já,
1: það er fyrirtækið það voru nú helst.
0: Já, fasteignafélögin eru stór þar og náttúrulega fjármálafyrirtækin.
1: Og svo nefndan einnig að síðustu 10 ár það hefur íslenskt hagkerfi vaxið mun hægar á einstakling en Evrópusambandið og Bandaríkin og svo gott sem ekkert síðan 2019.
0: Já. Við settumst um borð í tímavélina og fórum nokkur ár aftur í tíman, rifjuðum aðeins upp það sem vorum að gera í þættinum hér á þessum degi árum áður.
1: Og svo var að kveðið hana Önnu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Alfreðs, við vorum að ræða við hann svo kallaða gig-hagkerfi sem í örri þróun hér á landi.
0: Já, það unga fólki sem að breyta svolítið vinnumarkanum.
1: Já, og spurning hvernig íslenski vinnumarkarum verði bara eftir örfá ár.
0: Já.
1: Við vorum öll að gigga eitthvað.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölun er öll komin inn á vísi.is svo eftir að hlusta gegnum Bylgju appið.
1: En Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgarsson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun.
0: Verið þið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar Tökum vel á mótinni Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða Segjum já til að sjá 29. ágúst
9: Já!
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komiði sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Djúpar rákir í malbiki á vegum landsins eru stór hættulegar að mati FIB. Framkvæmdastjórinn kallar eftir aðgerðum fyrir veturinn. Réttarhöldin yfir Lindsay Clancy sem banaði þremur börnum sínum eru á loka metrónum. Málið hefur klofið Bandaríkin. Stefnt að hraðari innleiðingu nýs einkunnakerfis í grunnskólum. Óvíst er hvort tölustafir skili tilætluðum árangri.
1: Við kíkjum til Vestmannaeyja þar sem lundapysju tímabilið í fullum gangi og pysjum bjargað í þúsundavís.
0: Aron Sigurðarson ætlar sér að skora 30 mörk fyrir KR á tímabilinu og rústa markametinu. Fjögurra barna faðir fékk bakreikninga eftir andlát eiginkonu sinnar og segir kerfið hafa gert sorgina enn þyngri. Og við byrjum á þessu. Djúpar rákir í malbiki vega víða á landinu eru stór hættulegar að mati framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiða eigenda. Það segist kvíðaveturinnum sem framundan er og skorar á stjórnmálamenn að bregðast við vandanum. Oddur Ævar.
2: Fræsing og malbikun vega hefur staðið yfir víða líkt og hefðir fyrir á sumrin, en þrátt fyrir það á höfuðborgarsvæðinu víða djúpa rákir í malbiki líkt og á miklu braut við Ártúnsbrekku. Samkvæmt svörum frá vegagerðinni malbikun þar loki í bili. Vilji hafi verið fyrir hendi til að gera meira, en þörf hafi verið á að forgangsraða með við fjármagn sem fæst til viðhalds. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segist hugsi yfir stöðunni.
3: Og ef þetta ekki einangrandi höfuðborgarsvæði, þetta víða land sem við sjáum þetta. Og á okkar mati þetta svolítið sér íslenskt fyrirbrið. Það spurning hvort að menn hafi ekki bara vanda nóg til undirlagsins í byrjun.
2: Þungir bílar myndi hjólfur í undirlagið og nagladekk á veturna geri illt verra.
3: Og eins og núna við þessar aðstæður getur þetta verið stór hættulegt og með segja svona við verum að búna að bíla í seinni tíð eins og skrikvörn og svona það grípur jafnilega inn í að því að bílar eru að mista hjólfestu í þess við þessar aðstæður.
2: Sem verði svo enn hættulegri þegar það fristir. Runólfur segir það því sæta furðu að ekki að klára að malbika djúpa rásir meðal annars á Miklubraut.
3: Ég bara eiginlega skil ekki slík vinnubrögð því að við vitum það og upplifum það hvernig ástandið og þetta bara eftir að versna. Þannig að ég mjög hissa á þessu verklagi.
4: Einnig, þetta veldur hættu að hafa þetta svona.
3: Algjörlega og síðan verður bara líka pólitíkin aðeins að taka við sér. Vegagerðin bara framkvæma fyrir þá peninga sem þið fá til að framkvæma. Pólitíkin skammtar. Pólitíkus að tala með fagurgalum að þeir vilji verja innviðina og bæta umhverju vegana. Og þetta bara lýsandi dæmi mikla sem er ekki verið að vinna við sem skyldi.
0: Lögð verður áhersla á að innleiða nýtt einkunnakerfi í grunnskólum landsins hratt að sagt forstjóra miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Þá eigi eftir að koma ljós hvort einkunnagjöf með tölustöfum í stað bókstafa skili því sem lagt sig upp með Smári Jökull.
5: Menntamálaráðuneytið tilkynnti þann 7. ágúst að nemendur í 10. bekk verði útskrifaðir með tölueinkun í vor í stað bókstafaeinkunar. Ákvörðunin og ekki síst tímasetning hennar, rétt áður en skólaári hefst, hefur hlotið töluverða gagnrýni úr hópi kennara og skólastjórnenda. Fyrstu fundir innleiðinga teyma skólanna, MMS og ráðuneytisins fara fram þessa dagana og eru síðustu fundir áætlaðir 15. október, tæpum 8 vikum eftir að skólastarf hefst.
6: Mér finnst eðlilegt að kennarar hafa áhyggjur því að þeir eðlilega vilja gera þetta vel og vilja vera faglegir í sínu mati þegar þeir skila sér þessum loka einkunnum sem að eiga vera núna í 10. bekk. Við ætlum að reyna að gera þetta mjög hratt af því að það skiptir máli að koma sér sem fyrst inn í skólana.
5: Þórdís segir að nú gefist tækifæri til að skoða betur hvað sé á bakvið hverja tölu og vægi þátta innan námsgreina svo samræmi verði á milli skóla. Þá tekur hún fram að ráðherra hafi ítrekað að verkefni fái þann stuðning sem þarf til svo að það verði farsælt.
7: Nú voru skólar margir hverjir settir í morgun. Er ekki bagalegt að nemendur og kennarar viti ekki alveg hvernig námsmati verður háttað þegar skólinn er að hefjast?
6: Það er áskorun á sama tíma og að við erum tilbúin. Við erum búin að vera að leggja töljast mikið á okkur til þess að innleiðingar teimi hjá okkur sér tilbúið með skilabóðin sem hann er verið þjónustur reyðbúin.
7: Telur þú að þessi breyting að breyta úr bókstöðum yfir tölstafi munir skila því sem gert þér á fyrir?
6: Það er þetta á eftir að koma í ljós. Við sjáum allavega alveg tækifæri til að skerpa á ákveðnu þáttum sem að við heyrum að kennarar almennt eru alveg sammála um. Það sem hefur kannski verið óttin í þessu er hraðin á sama tíma og við teljum okkur svona vera að mæta því.
0: Fullert er að stærsta lífræna gulrótaakur landsins sé að finna norðan undir Langanesi. Kristján Már Unnarsson, þú ert staddur á þessum gulrótaakri í einni nyrstu byggð Íslands. Hvar er þessi akur nákvæmlega?
8: Jó, Telma, svo sennilega, ég er staddur hérna bara rétt við strönd Þistilfjarðar á jörðinni Óslandi og fyrir þá sem þekkja til þá er hérna rétt á eina af þessum frægu laxveiðám Þistilfjarðar, það er Sandá, laxveiðmenn vita þá kannski fleiri, en hjá mér er hún Ólína sem er gulrótabóndi og það er fullert að þetta sé bara stærsti lífræni gulrótaakur landsins.
9: Jú, þetta er stærsti lífræni gulrótaakur landsins, hann er 1,67 hektari.
8: Já, og þú fyrst heilir hann uppskýri fyrir?
9: Já, við fengum með uppskýri fyrir, það voru 83 tonn sem komu hér upp.
8: Já, og verður það jafn gott í ár?
9: Nei, ég myndi giska á svona 50-60 tonn.
8: En við, þú varst að taka upp svona smá í svona sínusot?
9: Já, við hérna náðum í smá og þetta lítur bara vel út. Ég hugsa að við byrjum að taka upp svona 10. til 15. september.
8: Og þær eru eftir að vaksa heilmikið?
9: Já, heilmikið, svona á loka sprettinum.
8: En til þess að verða svona fá lífræna vottun, hvað þarf að gera til þess?
9: Við þurfum að fylgja bara ströngu geðakerfi og skráningakerfi. Þetta er aðlega rekjanleikin sé réttur að við notum engan tilbúin áburð. Við fáum sér framleitan hérna áburð frá Ísfélagi Vestmannega, það er loðnumjöl sem við keyrum bara frá Þórshöfn og hérna inn í sveit. Og svo notum við engin eiturefni, við handtínum alla narfa, það er alveg gríðarlega vinna.
8: Wow.
9: Og við lendum í því í sumar að það var alveg haf hér af arfa og það er búið að vera hér fjöldi manns í mánuð bara að handtína. Á hnjánum.
8: Svo erum við vinnslustöð búin að setja upp á Þórshöfn?
9: Já, við erum með bara fullbúna vinnslustöð, við tökum þar bara inn og við bara þvoum og pökkum og sendum allt frá okkur í neytendapakningum, umbúðum.
8: Og fer það svo um allt landið eða hvert
9: er það? Já, við erum, sendum mest megnis allt suður í sölufélagið og þeir eru okkar markaðs- og dreifingaraðil í bænum og dreifa þar í alla verslanir.
8: Ég tók eftir því, hérna við hliðina, er hveiti akkur?
9: Já, við erum með, sem sagt, skiptirækt og við erum með þrjá akra í raunni. Og eftir að við uppskerum grænmeti þá þarf hver akur að hvíla í 2 ár og þá setjum við mjöl og hveiti, þetta er lífrænt hveiti og við lefum því svo bara fallað hausti og vinnum það svo ofan í jarðveginn. Að vori.
8: Heyrðu, svo ertu með eitthvað spennandi undir þessu.
9: Já, og við erum bara með svona smá hérna hnúðkál, það er svona tilraunastar sem ég hef okkur og grænkál og svo erum við reyndar alltaf líka með í litlu upplagi gulrófur, lífrannar.
8: En veistu það, þetta er svo má ég taka hérna hérna fæður. Og þó veist ekki ég búið að hérna þóna, telma ég eiginlega verða að smakka hérna. Það er fátt betur en að fá sér bara að feska gulrót. Við kveðum hérna.
0: Kristján Már, takk fyrir þetta, þetta er besti matur í heimi, takk. Nú við förum til Eyja en lundapísi tímabili stendur sem hæst þessdagana í Vestmanneyjum en björgun lundapísi er einn af hápunktunum hjá ungviðinu í Eyjum ár hvert. Nú Smári Jökull, hann fór þangað út og fylgdist með písi björgun og eftirliti.
10: Lundapysju tímabili hefst yfirleitt upp úr miðjum ágúst og stendur fram í september. Pysjurnar leita þá í ljósin í bænum úr fjöllunum hér í kring. Þeim er bjargað af götunum svo hægt sé að hjálpa þeim út í sjó á nýjan leik.
11: Pysjurnar fara á stjá á kvöldin og hópast krakkarnir í eyjum þá út til að leita að pysjum sem þarf að bjarga. Áður en þeim er sleft er mælst til að pysjurnar séu vigtaðar og þær skráðar hjá pysju eftirlitinu svokallaða.
12: Það hjálpar okkur mikið og lundabyggðunum því þetta er tegund í útrýmingarhættu. Hver einasti einstaklingur sem við björgum er stór sigur.
11: Starfsmenn pysju eftirlitsins aðstoða við að skoða pysjurnar og sjá hvort þær séu tilbúnar að fara út á sjó.
12: Við athugum hvort vængirnir séu í lagi, engin beinbrot, hvort reymanleiki fótana séu í lagi, að þær séu ekki ofléttar, engir áverkar á gognum, ekkert að. Ef þær eru heilbrigðar má sleppa þeim og þá fara þær beint út á sjó. Ef ekki, velja þær hér hjá okkur á spítalanum.
10: Búið er að skrá og vikta lundapísurnar er komið að því að sleppa þeim. Og hér vestur á Hamri er búið að útbúa nokkurs konar sleppisvæði og hér geta písurnar ná góðu flugi út í sjó.
13: Hvað eruð þið búin að finna margar lundapísur í ár?
14: Finnum 7 í gær og í fyrra dag þá finnum við 2.
13: Og Lárus, þegar maður er að sleppa písjunum, hvað er það sem maður þarf að hafa í huga?
15: Sko, maður þarf eiginlega að, þú veist, koma hérna undir vængin, það passa að vænginni séu, sko, séu svona. Og síðan bara, og maður að gera svona, þá gott eða að fyrir að blaka vængjunum. Og síðan bara sleppiru og það líka þetta skutla þeim bara svona.
13: Og ætlið þið að fara að leita lundapissum í kvöld?
14: Já.
15: Já, auðvitað.
0: Förum örstutt út í heim réttarhöldin yfir Lindsay Clancy sem banaði þremur ungum börnum sínum í Massachusetts í Bandaríkjunum eru á loka metrónum. Verjendur segja geðrof eftir fæðingu hafa svipt hana sakhæfi. Saksóknarar segja hana hins vegar hafa skipulagt verknaðin. Hundruð kvenna hafa fyllt sér að baki Clancy og málið hefur klofið umræðina í Bandaríkjunum.
16: Það var að kvöldi 24. janúar árið 2023 sem Lindsay Clancy sendi eiginmann sinn að sækja lyf og kvöldmat. Á meðan hann var í burtu, kyrkti hún börnin þeirra þrjú með æfingateygjum. Cora var 5 ára, Dawson 3 ára og Kalan 8 mánuða. Clancy stökk síðan út glugga og lamaðist fyrir neðan mitti. Málflutningurinn hefur snúist andlegt ástand Clancy þegar hún framdi verknaðin. Verjendur segja geðheilsu hennar hafa hrakað mánuðum saman. Fjölskyldan lýsti miklum kvíða, vænisíki og sjálfsvíks hugsunum. Clancy leitaði ítrekað til heilbrigðiskerfisins og lagðist meðal annars inn á geðdeild. Sérfræðingur sem verjandi hennar kallaði til sagði Clancy hafa verið í geðrófi. Hún hafi heyrt karlmanns rödd skipa sér að drepa börnin og tala sér vera að bjarga þeim frá þjáningum. Saksóknarar segja Clancy hafa komið eiginmanninum út úr húsinu til að skapa sér ráðrúm til að láta verða af ódæðinu. Læknar sem önnuðust Clancy sögðust aldrei hafa séð merki geðróf eða oflæti. Sérfræðingur saksóknarar sagði hana hafa verið alvarlega þunglinda. Sérfræðingur saksóknarar sagði Clancy hafa verið alvarlega þunglinda en hafa skilið að verknaðurinn væri rangur. Geðróf eftir fæðingu kemur oftast fram fyrstu vikurnar eftir barnsburð. Yngsta barn Clancy var 8 mánuða. Verjendur Clancy segja veikindin hafa þróast lengur og lyfjagjafir gert ástand hennar verra.
17: Hundruð manna voru við dómshúsi í dag, konur og karlar klætt í bleikt til að styðja Lindsay og vekja athygli á fæðingar þunglindi, sturlur eftir barnsburð og get heilbrigðisvanda allan heim.
16: Um 300 stuðningsmenn Clancy mættu í bleiku að dómshúsinu. Margar konurnar segja heilbrigðiskerfið hafa brugðist Clancy. Saksóknarar segja veikindin ekki hafa svipt hana skilningi á gjörðum sínum. Verjandi Clancy hefur lokið málflutningi og kviðdómur gæti fengið málið síðar í vikunni. Verði það niðurstaðan hún sé ábyrgð gjörða sinna gæti hún farið í ævilangt fangelsi. Verði hún sýknuð vegna skorts á refsi ábyrgð verður hún að öllum líkindum vistuð á geðsjúkrahúsi.
0: Já, allar helstu fréttir eru ykkur áfram aðgengilegar á vef okkar vísinn hugum þessu næsta því helsta í sportinu.
18: Í sportpakkanum í kvöld þá kíkjum við í heimsók til Arons Sigurðarssonar sem búin að skora 20 mörk í 20 leikjum en hvergi nærri hættur.
19: Ég að horfa í 30 mörkin.

Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það 20. og 4. ágúst, ég heiti Bragi Guðmundsson. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Byrjum á þessu hér.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
3: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumi segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum.
8: Hæja!
9: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópureyfingin.
15: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
16: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup A4-ir fyrir skapandi líf. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
17: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
18: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafeni 8
19: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
20: Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilbúað. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
21: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasserie.

Þetta er Hjálmar og lagið heitir Hvað gera fjöllin hér á bylginni á þessu fína mánudagskvöldi. Klukkan farin að ganga átta og það styttist í nýja lagi frá Stefáni Hilmiðarsinni sem að kemur hér eftir stuttastund þrátt fyrir allt heiti lagið og af plötunans ár og dagars og svo það hljómsveitin Tótó. Þetta eitt af þessum allra bestu frá þeim og þeim allra fyrstu sem að sló í gegn. Þetta 1978. Lagið heitir Hold the Line.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, Björk og brosandi.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af blötunum minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á Bylgjan.

0: eitt af þessum bylgjulegustu bylgjulegum sem við erum að spila þessa mundið svona í tilefna af 40 ára afmælinu okkar þá erum við að rifja upp mörga þessum stóru lögum í gegnum tíðina hér hjá okkur sá bylgjulí og það nú aldeilis mörg sem að koma upp í hugann og þetta svo sannlega eitt að Eurythmics og Here Comes the Rain Again við höldum áfram með Benson Boone Maroon 5 og Sisa eru á leiðinni og Ronan Keating
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratón.

0: Smáralind og epli.is. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni.

0: verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is
1: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
2: Veistu hvað einfalt að nota póstbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
10: Þetta er bylgjan þín.
11: Björt

0: Keating með að syngja hér When You Say Nothing At All. Og hér koma síðan Lenny Kravitz, Real Thing og fleiri góðir sættir stuttastund. Fyrst er það hins vegar þetta hér frá hinni meina sanna Múkisson, lag sem að sitja núna sem stöndus í þriða sætti bylgjulistans. Þetta frábært, þetta Búrekin, ég trú á lýina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta eru real thing. Þeir voru nú flottir á sínu tíma og þetta þeirra stærstu smellur heitir You to me are everything. Já, og svo kemur hér Sabrina Carpenter eftir stuttastund og dikta ekki langt undan Billy Joel og Louis Cabaldi.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Get out of here, yeah you!
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Álfur útsala múrbúðurinnar núna, alltaf 50% afsláttur.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
14: Okkur norrlendingu fyrsta akkurflöldu mætti vera ofar á listanum hjá Ísafin en við þurfum bara að berjast fyrir því að en gleym ekki akkurflöldu.
15: Já, ég skil ekki þessu ákvörðun, hann var svo risa stjarna eftir HM og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott sko.
16: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni
18: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Bylgjan Björt og brosandi

Þetta er svo flott frá hljómsveitinni Dikta, lag sem heitir Hope for the Best. Ég kom að síðan Louis Cabaldi og fleiri góðir eftir stuttastund eða rétt áðurna klukkan slæðir átta. Fyrst er hins vegar mættur hér sjálfur Billy Joel og þetta er nú eitt af hans bestu, lag sem heitir Uptown Girls.

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Í útvarpinu, á netinu,

Role Model. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur. Sally, When the Wine Runs Out. Þetta er nú titill á lagi sem að maður er heyrinn ekki á hverjum degi. Ég höldum áfram með Prince. Og svo það 40 ára afmælis útgáfa bylgjunar af Lífið lag. Þetta frábæra lag sem að Þórir Úlfarsson útsetti og fullt af frábærum tónlistamönnum komið fram og sungu þetta lag sem að kom fyrst út árið 1987 þá í flutningi hljónsveitarinnar Model en síðan var það Eiríkur Hauksson sem að reið á vaðið í þessari nýju útgáfu og tók fyrstu línurnar virkilega skemmtilegt en hér hins vegar mættur til okkar John Mayer og hér syngur hann Waiting on the World

0: veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein áttahar fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
7: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal athuga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg séns.
8: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í bóði Klaka, Senalife.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
17: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

frábært að geta rifið upp lög eins og þetta hér. Þetta var gríðarlega vinsælt á bylgjunni á sínu tíma og nú erum við þeim eitt að rifja upp bestu lög bylgjunnar svona í gegnum tíðina og ég ætla að fá þig ágæti hlustað þess að láta hugann reika til þess hvaða lag kemur upp í hugann þegar þú heyrir bylgjuna nefnda. Já, þetta geti nú verið eitt að þeim When the Night Comes. Hér koma Liam Rimes, Tom Petty og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst það Herbert Guðmundsson og svona hljómar nýja lagi frá honum heitir Skrifað í skýinn.

0: Þetta er flott frá Tom Petty hér sá bylgjunni, lagið heitir I Won't Back Down. Hér koma síðan eftir stuttastund Kevin Powers og Shabuzi, við heyrum í nýdönsk og Noisette eru síðan á leiðinni og svo heyrum við af svona nýleiri lögunum frá Ed Sheeran.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Hvernig hljómar botlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
8: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði þeirra góðu.
12: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
15: Rennur hreinsun. Glersýn. Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
16: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
17: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstu fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
21: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
22: Þetta tilvísun í hverju valli.
21: Já, það var svona, það var hugmyndin.

flott þetta lag frá hljómsveitinni Nýdönsk. Þetta er eitt af þessum stóru frá sveitinni og þetta kom nú út snemma á ferlinum. Er eitt af aukalögunum á hljómblötunni Rækbóland þegar að súplata kom út á geisladisk á sínum tíma. Jæja, áfram með Ed Sheeran eftir stuttastund Bruno Mars og Pretenders eru líka á leiðinni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
8: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
15: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
18: Sjá má húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
19: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
21: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Svona hljómar eitt af þessum nýju lögum frá Bruno Mars af nýju plötunni sem að þau hefur svo sannlega slegið gegn heitir The Romantic og lagið heitir Risk It All. Áfram höldum við með Santana eftir stuttastund og svo mætaði saman Júli Heiðar og Krispundur Axel sem að hljómaði fyrst á hlustendavælunum árið 2023 og það mörkaði nú svona upphaf endurkomu Krispundars svo sannarlega og kannski Júli líka en þeir svo sannarlega slói gegn á þessari hátíð og þetta var alveg ofboðslega flott við heyrum ég eftir stuttasund fyrst eða hins vegar eitt gamalt og gott frá hljónsveitinni The Pretenders Hér Chrissy Hind í broti hryllingar svo þetta Back on the Chain Gang Hér

0: Frábært þetta lag frá Júli Heiðari og Kristmundur Axel, lag sem heitir Ég er. Þér koma Arcade Fire, Stjórnin og Miley Cyrus eftir stuttastund og sömulegis Sister Sledge.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir þrír.is
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verðið að góðu.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
7: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Taxfrí af skólatöskum í A4-um. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4-ir fyrir skapandi líf.
9: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Welcome and namaste.
11: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
10: I'm Shanti.
11: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot yoga teacher.
12: Can I be here? Yeah, you.
11: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
14: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Selon Life.
18: Skelltuðu til eiga með

0: hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
3: Björt og brosandi

og Miley Cyrus. Hennar nýjasta lag heitir Younger You, hér sá bylginni. Jæja, áfram með Rögg og Gröndal. Hér koma Eagle Eye Cherry og fleiri góðir settir stuttastund en fyrst var ég búin að lofa einu gömlu góðu frá Sister Sledge. Hér er kannski þeirra langstæsta lag, heitir We Are Family.

0: Eagle Eye Cherry, Pins Einstein og Safe Tonight. Frábært lag frá honum og þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Svona, já, undir sem lok tíunda áratugurinn sem að þetta var eitt af þeim vinsælustu. Áfram höldum við með Ágústi og Unu Torfa eftir stuttastund og svo ætlum við að kíkja á eitt flott frá Roxette að þannig við heyrum í Duran Duran.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
5: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger

0: og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Krosslindar timbureiningar. Idex. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Já, já, já. Maður lætur nú ekki skoðana mun og eða ágreining jafnvel komið vekk fyrir það.
2: Þannig Ólafur má hafa alveg mikið rangt fyrir sér svona. Það spilir ekkert okkar vinandi.
3: Ég held við erum bara að byrja.
4: Já, bara að byrja.
0: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta eru Roxette og lagið heitir It Must Have Been Love. Ég sá bylginni. Það þetta ljómandi fína mánudagskvöld og áfram höldum við með tónlistina. Hér koma á nýjum klukkutíma meðal annars Madonna, Ella Langley og Pink, flottars söngkonur. En fyrst það ein sem svo eins og allra vinsælasta í tónlistarheiminum í dag. Þetta Olivia Dean og þetta lagið sem hún sló í gegn með allan heim. Þetta Man I Need.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf

til að plötuna sem hún sendi frá sér árið 1986. Lagið heitir True Blue og hér koma síðan eftir stuttastund, já meðal annars Pink og Blur með eitt ansi reynd gott. Við heyrum Charlie Puth syngja Changes og ekki langt í Coldplay en hér hins vegar það nýjasta frá Elle Langley. Svo aldrei þess að slá í gegn í tónlistarheiminum. Og nýja lagið hennar heitir Be Her.

0: Þetta er svo sannlega eitt af bestu bylgjulögunum frá 1995. Það er 31 ár síðan þetta kom út og allt var vittust í Bretlandi. Það var hérna baráttan milli Oasis og Blur og Blur var náttúrulega þessa baráttu þegar þetta lag fór beinustu leið á toppin í Bretlandi. Country House, áfram heldum við með Charlie Puth, Coldplay og Take That. Þetta er stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Pilsar og pilsar, fremstar fyrir bröð.
4: Nei, leiðum við bara að gera þetta, í alveg. Ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur, fremstar fyrir bröð.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
9: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4.

0: GKS innréttingar. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

er svo gott frá hljósitinni Take That sem ennþá er að gera góða hluti halda tónleika ferðir út allan heim og slá hvarvetna í gegn og nýja lagið að Sweet July er að gera alveg fínustu hluti en þetta nú eitt af þessum allra bestu frá setinni heitir Back for Good Þetta maður að færa okkur yfir í glænýtt Hér komin söngkona sem að heitir Stella Lefty og hennar fyrsti smellur hér á bylginni heitir Boston.

0: Já, þetta eru Elton John og Kiki Dee Lægið frá 1976 Don't go breaking my heart Það voru að klukkan slæðir 11 og við förum að slá botnin í þetta Alex Warren Manic Street Preachers og Sting Þetta er
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í boði Klaka Senolife
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is
9: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Hæ, þetta Hrefna Sætra. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
1: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
11: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
0: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
12: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
13: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
14: Turtuvax bílarreinsivörur í Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
16: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
17: Akkur viljum við fá já 29. ágúst Það að því viljum fá betri upplýsingar Bara eins og í rekstu fyrirtæki Viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun
18: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi Algjörlega áhrif á lausu þetta Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu
19: Þetta tilvísun í hverju valli
18: Já, það var svona, það var hugmyndin
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan
16: Björt og

Þetta eru Manic Street Preachers og lagið heitir If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Það er komið að lokum hjá mér í kvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson og vil þakka kærlega fyrir mig. Ég hef verið aftur með þér eftir kvöldfréttirnar annað kvöld. Svo það bítið í fyrramálið, hefst 10 mínútur fyrir 7. Svo það Ívar, Erna Hrönn og Reykjavík síðdegis. Þannig að tala við heyrjumst aftur sann að kvöld eins og aldur segir, en hér hann Sting og þetta Englishman in New York. Takk í kvöld og góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

leikskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40.

0: langar í ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, víðið ferðalag.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ný

0: sem stoltur Íslendingur viljum búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Postbox eru opin allan sólarhringin alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
10: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: Þetta er Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.